ты чувство сбылось, и хочется жены, то целое.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: В Україні 4 ранку.
1: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
2: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне.
3: Щастя не доставляє, я не знаю, там, вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
4: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так я стала повноцінним членом цього колективу.
5: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
6: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така, люди, буде війна.
4: Оце в мене завжди, я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
5: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту і відчуття родини саме там так максимально залишається.
7: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
8: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Це «Вона війна» – подкаст, який розкриває з різних боків роль жіноцтва у цій війні. Ну, принаймні, така моя мета, наскільки це вдається судити, власне, вам. Мене звати Аліка Піхтерева, і перед тим, як я представлю моїх гостей, а сьогодні, дійсно, такий не зовсім притаманний для цієї програми формат, бо ми почуємо одразу три історії, три голоси, багато в чому різні, але схожі в одному. Трохи відійду в бік, розкажу, як ця ідея з'явилася. Колись я записувала цей подкаст з Ліною Паладічук, журналісткою, інструкторкою, моєю колегою. А тоді вона була вагітна і поділилась думкою, що попри всі небезпеки, що несе за собою прифронтове місто, жити і ростити свою дитину вона хоче саме тут. І що взагалі в неї є ідея написати текст про любов до міста і любов до дитини. Ніби все так просто, та, коли любиш місто, любиш дитину, все правильно, але коли це Харків, то це додає обертонів. А ось про це і поговоримо. У мене в студії сьогодні я дуже рада вітати трьох чудових жінок. Це натхненниця цього подкасту Ліна, мама Андрійка. Привіт. Андрійкові навесні виповнився рочок, правильно?
9: Так.
8: Пані головна редакторка медіа Накипіла Олена Лептуга. Привіт.
10: Вітаю.
8: Мама підлітки Мирослави. Так, та це теж дуже важка артилерія. А також дуже рада вітати Софію Демченко, яка зовсім скоро стане мамою.
11: Так, всім привіт.
8: Вітаю.
7: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
8: Власне, на початку хочу кожну з вас попросити та виділити такі основні, не буду казати там три, чотири, декілька там або одну та приємність і тривожність, які вам відчуваються від того, що ти мама у прифронтовому місті. Ліна, з тебе почнемо.
12: Одна приємність, одна тривожність.
10: Так, якщо говорити про приємність, то напевно найбільше це хоча б інколи маленька, але можливість бути поруч із батьком Андрійчика, із моїм чоловіком, бо він служить в Національній гвардії України, тому я рада, що ми у прифронтовому місті, тож він може до нас інколи добиратися. А тривожність, це, власне, страх за свою дитину. У мене, раніше були такі небезпечні історії в житті, і я до них свідомо йшла, там, їздити на прильоти, журналісткою на фронт, а зараз, шахет десь там ще за лісом, от десь там він тільки на п'ятихатках з'явився, все, в мене вже тремор, в мене вже страх за дитину, так.
8: Та твоє життя взагалі докорінно змінилося, бо я просто пам'ятаю, що там, Ліна взагалі людина, яка ні крові не боїться, ні якогось ризику завжди. Там тільки щось прилетіло, Ліна вже там щось робить, комусь допомагає. І зараз так змінилось твоє життя кардинально. Ти за цим сумуєш, за цим двіжем? Чи двіж материнства ні з чим не порівняти?
10: Інколи я сумую за тим, яке в мене було життя. В сенсі, Ну, всі ми, да, передивляємо старі фото, такі, о, я була такою худенькою, так гарно виглядала, була там, не знаю, веселою, там, не знаю, тусила до п'ятої ранки. От, ну, у всіх таке буває, і, звісно, інколи мені цього не вистачає, проте моє життя не стало зосереджене тільки навколо материнства, тобто у мене є, скажімо так, привілеї, які я собі організувала, це моя одна робота, моя інша робота, мої друзі, і це дає мені можливість також залишатися собою, але, ну, дитина – це найсильніші емоції, приємні. Ну, тобто це просто неможливо описати. Тому чи сумую я настільки, щоб хотіла повернути своє минуле життя? Точно ні.
8: Ну, та одна справа – мама у прифронтовому місці, а друга справа – це ще і сучасна. Та мама в сучасному світі, про це ми ще окремо поговоримо, а поки я передам слово Софії.
9: Дякую. Ну, я почну, мабуть, з тривожності, тому що це те, про що я думаю останнім часом, так чи інакше, це небезпека від FPV-дронів, і мене лякає, що цей радіус прильотів, він поступово-поступово так наближається до мого будинку, тому що я живу в центрі, я живу біля, ну, біля вулиці Кличківської, от, і я живу саме біля саду Шевченка, буває там в Сарженому Яру, і, наприклад, мене хвилює безпековий момент, що, наприклад, немає ніяких мобільних укриттів, і я собі оце намагаюсь моделювати ситуацію, що я буду робити, там, з коляскою, з малою дитиною, де я буду бігти і так далі, тому що хочеться почуватися, звісно, безпечно в своєму місті, хочеться, щоб було комфортно, але, на жаль, складається така ситуація, що просто я не бачу вирішення поки що цього всього, і це, звісно, що засмучує, але, ну, хочеться вірити, що все ж таки будуть прийняті якісь рішення в цьому напрямку. От, тому що, знову ж таки, я бачу, як багато дітей, як багато мам з дітьми гуляють біля на цих дитячих майданчиках, їм буквально нема куди діватися. От. Стосовно приємності, ну, очевидно, що це близькі люди, це друзі, яких я набула за час великої війни саме тут. І те, що вони роблять, що вони залишаються в цьому місті, якісь особливі місця, як, наприклад, Ліна знає, куди можна прийти, познайомитися, виявити, що ми знайомі, так чи інакше, через одну людину. От. Заходи, які хочеться підтримувати, бізнеси локальні, якісь ініціативи. Це все дуже прикольно, дуже додає такої наснаги залишатися тут, бути, підтримувати, от, і кайфувати хоча б від того, що у нас є цей день.
8: Так, Харків живе в сприйнятті здорової людини, та це так. Гасло. Пані Олено, вам слово.
11: Ліно, кажу, Аліко, я, ти знаєш, про що подумала, Мирославі ж 13, і тому 14-й рік ми вже зустрічали у війні, і, мабуть, оцей, знаєш, якщо говорити про цю прикрість і цю, ну, тривожність, то вона тоді почалася, бо я пам'ятаю, от просто це те, що от прям зараз викликає в мене мурахи. Тоді запустили цей фейк, що під Харковом уже танки, і я пам'ятаю, що ми живемо на Олексіївці, і я прям там з дитиною на руках виглядала, а де там, що там раптом, тому що, ну, насправді, у 14-му взагалі ще там, ну, ти точно не міг повірити, що таке можливо, і що там, я не знаю, та ж ганчірка російська буде над обладміністрацією, і оці всі мітинги і так далі. Тому, звичайно, тоді було теж страшно. І оце так поступове, я не знаю, прийняття війни, те, що ти, ну, будеш ростити дитину в цих ситуаціях і там якось адаптувати. І насправді багато говорити про війну, тому що ми багато говоримо з Мирославою про це. Але разом з тим, приємність – це те, як, я не знаю, це така розхожа фраза про, знаєш, ростити свідому українку, але це так і є, і знаєш, що це вже коли, мам, я піду на мітинг, ти ж не проти? Я така, ні, не проти, Міра, звичайно, тебе є картонка. Тобто, ти просто бачиш, що там, попри війну, і може навіть, вибачте, завдяки ній, виростає те покоління, яке точно не матиме якісь такі, знаєш, уявлення, що ми можемо там співіснувати в якомусь мирі з цим запорєбріком.
8: Я, до речі, згадала, що одним з моїх перших текстів на «Накипіла після вторгнення» був текст під назвою «П'ять подарунків від війни». Чомусь мені тоді захотілося подивитися на те, що я отримала, та всупереч всьому жаху, який стався. І мені здається, це дуже важливо взагалі підмічати те, що добре з нами теж трапляється. І це не тільки та, коли палають російські НПЗ, хоча це дуже приємно і найпалають побільше, а в цілому якісь такі маленькі побутові радості, які в нас не відняти, та, які ми самі собі влаштовуємо, які ми влаштовуємо для когось. І те, що ми любимо, це теж, і те, що з'являються діти, це теж дуже-дуже важливо. Я от буквально сьогодні бачила статистику про те, що з початку вторгнення народжуваність у Харкові впала вдвічі. І, власне, я думаю, що, та, звісно, це про питання безпеки і питання того, що поїхало дуже багато людей, хтось не наважується на це. Хтось, на жаль, втратив своїх рідних і, власне, дуже-дуже багато різних аспектів цієї теми. Чи був такий момент, та, коли питання безпеки для вас стало руба? І чи думали ви про те, що треба десь поїхати? І як цей діалог відбувався із вами? І, можливо, та, він періодично відбувається? Цікаво про цей перебіг. Ну, мабуть, та, до пані Софії до першої скерується запитання.
9: Ну, ми взагалі з чоловіком виїжджали тільки на початку повномасштабного вторгнення. От, виїжджали недалеко, на Сумщину і в Суми. Побули трошки місяць в Чернівцях і, зрештою, повернулись назад на Сумщина і потім в Харків. І вже з того моменту ми взагалі навіть не думали про переїзд. І вже з моєю вагітністю теж не думали. Тому що ми побудували тут свій дім, своє оточення. Нам тут класно, кайфово. І навіть з мобілізацією чоловіка, з проходженням його служби, все одно ми не думали кудись далі рухатися. От, і наразі, ну, я при всьому тому, що відбувається, я почуваю себе тут безпечно, тому що дім побудувала. От, і це, мабуть, якийсь такий психологічний ефект, або якась така ілюзорність, що от мій дім, мої стіни, це моя фортеця. І де б я не була, там, навіть якщо я повертаюсь додому до моїх батьків на Сумщину, чи десь за кордоном, коли там виїжджала там на деякий час, я все одно хочу повертатися саме в Харків.
8: Це так цікаво, у мене є така штука, що коли я чую, що летить дрон, і я біжу по своїй вулиці, а у мене досить часто буває, от колеги знають, що я до тебе доходжу, а від тебе до мого дому 5 хвилин. І завжди от застає мене оцей. Застає ця історія, і я біжу, і я так, тільки я забіжу за ворота, все, дрон мене не дістане. Тут я ще в небезпеці, тільки я до себе додому, все як рукою. Ну, поки працювала, сподіваюся, працюватиме і надалі. Та, Ліно, поділишся своїми роздумами?
10: Так, я пам'ятаю, коли я завагітніла, чоловік сказав, ну, ти ж розумієш, що може так статися, що тобі потрібно буде поїхати. Я пам'ятаю, в мене була дуже сильна істерика, я плакала, кажу, а як накипіло, а от як, ну, тобто, я буду журналісткою про Харків, не в Харкові, ні, це неможливо, а друзі, ну, тобто, для мене тоді це було б дуже болюче питання. Нещодавно я передивлялась квартиру у Львові, та мені було дуже складно, бо були прильоти поруч нашим будинком, і були прильоти, які я застала на вулиці, що мене дуже, ну, теж похитнуло моє почуття безпеки. Я не думаю про переїзд зараз всерйоз. Я розглядаю якісь варіанти переїхати в інший район. Я не можу не розглядати взагалі потенційно варіант виїзду з міста, тому що зараз така ситуація, що я, наприклад, не розумію, де мені гуляти з дитиною. Ну, тобто, мені дуже страшно виходити в парк, бо це відкритий простір. Якщо раніше я могла хоча б реагувати на сповіщення від телеграм-каналів якихось, то зараз FPV на оптиці не бачить телеграм-канали. І єдиний варіант мені про нього дізнатись – це почути його. Mm-hmm. Якщо я його почула, то він вже десь наді мною. І я репетирувала, як раніше я репетирувала, як я собаку буду до себе за повідок і якось накривати, то зараз у мене постійно в голові, як я дитину буду накривати, як мені це швидко зробити, куди мені піти. Є парки, в яких немає навіть просто накриття якогось. І, ну, вже були ситуації, коли просто нема ніяких сповіщень, а чоловік кричить «біжіть з дитиною». Ну, це дуже стрьомно, це дуже страшно, це дуже лякає, але все ж наразі я обираю залишатися в Харкові. Ми з сім'єю обираємо залишатися в Харкові. Ми також думаємо будувати дім, займатися власне вже власним домом. І це може звучати дивно. Ну тобто, як ти в одну хвилину ти перевіряєш ціни на оренду у Львові, а в іншу хвилину ти обираєш, яку раковину ви поставите додому. Проте ну такі реалії життя.
8: Угу. У тебе, я правильно розумію, загострилося це відчуття після того, як ти народила?
10: Да, 100%. Угу. Ну, тобто, я пам'ятаю до того, як я народила, ну, я ще вагітною їздила в якісь поїздки, а коли я народила, у мене такий, знаєте, відкрився цей екзистенційний страх смерті. Тобто, я почала про неї багато думати, як це може відбуватися, а що буде. Мені треба продумати різні варіанти, що буде з дитиною у випадку, не знаю, смерті одного з батьків, другого з батьків, двох батьків. Ну, тобто, я постійно про це думаю, бо ну, це моє завдання, як дорослої, зробити так, аби дитині були забезпечені умови для її життя. Ось, і це дійсно загострилось, і проблема в тому, що я хотіла би, щоб про це трохи більше думало і місто також, але я не можу про це не сказати, вибачте. Ну, тобто, останнім часом про це багато говорять, про необхідність сіток над містом, про необхідність скеровувати ресурси на захист міста, не на популістські висловлення про те, що нам треба війну закінчувати, а про ну, якісь конкретні дії.
8: Дякую, що ти сказала. І, Олено, я коли думала про наше інтерв'ю, мені здалося, що найцікавіше буде чути твою думку. Чому? Тому що у мене найцікавіший вік був 13-14 років. Тобто я пам'ятаю, що це такий суцільний протест. І одна справа та, коли йдеться про малу дитину, яку, от як Ліна каже, та ти прикрила, затулила і все залежне від себе робиш. З Мирославою треба тільки розмовляти. І не завжди можливо, та навіть попри те, що ти філолог, тобі, можливо, вокабуляра достає та, в цьому плані. Тому як та йдеться, як відбуваються ці діалоги, коли ти намагаєшся пояснити дитині про безпеку, але і ростити її та особистістю, яку не хочеться утискати?
11: Ну, ти знаєш, я не дуже уявляю, як можна Мирославу утискати, тому що те, що я от просто слухала зараз Ліну, і ну, мені прям все відгукувалося, тому що саме оцей, мабуть, страх 14-го року, і хоча тоді... Ну, якби там війна Харків не так торкнулася, як після 22-го, але ти бачиш там людей, які приїжджають, ти бачиш їхні очі, і ти прямо усвідомлюєш, що таке війна через них. Ну, звичайно, що після 22-го року ти, ну, я зрозуміла, що я, ну, те, що я думала, це нічого, тому що коли ти переживаєш власний досвід, то це от справжнє усвідомлення. І звичайно, що за цей період у мене прям було таке справді там завдання, щоб Мирослава була самостійною такою особистістю, яка могла нести якусь і таку, знаєш, персональну відповідальність за свою дію. І тому, ну, частково це вдалося, частково, звичайно, там бунтарство, ну, нікуди не діти, тому що там дитина, яка вихована в редакції «Накипіло», це, ну, власне, так. Да. Але, знаєш, це один із таких випадків. Я була у відрядженні, і Мирослава залишалася в хостелі. Ну, і, власне, у нас був один ключ на двох. І, ну, тобто, я щось їй подзвоню, не можу додзвонитися, вона поза зоною. Я вже, значить, доїжджаю, дивлюся, зачинені двері. Я така, ну, дуже прикольно, але де ти? Ну, тобто, там найближчий дитячий майданчик, ну, вже це ми вже не за віком. Ось, і тут я бачу, що випливає моя красуня, яка, значить, іде з фотиком і з турнікетом. Ну, типу, я кажу, Міра, де телефон? Ну, телефон розряджений, але турнікет я взяла. Ну, типу, все. Які можуть бути до мене запитання? Я така, ну, клас. Тому тут таке, що ти, ну, не повинен в цих умовах якось не знаю, брехати дитині. Тобто, справді, ну, це не означає, що ми там, я не знаю, показуємо там всі страшні світлини чи там відео, але ми по-чесному говоримо про те, що може статися. А плюс, ну, чесно, в принципі, це за вікном, все чутно і видно, і вибухи, і те, що теж. Ну, але дуже страшно чути, коли там, мам, тут наді мною реактивний дрон, я сховалася. І ти такий, ну, от, що в цей момент? Тобто, бігти до неї, ну чи, коротше, що робити? Ти просто в цей момент такий, де ти, що ти, ну, тобто, будь на зв'язку, і ти там чуєш просто по, ну, тому, що десь він уже далі полетів. Але це страшно, і це буде, ну, це постійно страшно.
8: Угу. Ну, і та, і в контексті того, що я дівчат питала, у тебе є роздуми, та, в бік того, що треба, ну, виїздити чи вивозити дитину?
11: Ну, по-перше, я, звичайно, на жаль, наслухалася про те, наскільки я там безвідповідальна матір, що лишаюся тут. Ну, на початку повномасштабки, ну, так сталося, що ми просто були в дорозі, коли це, ну, коли, власне, це вторгнення почалося в таких масштабних масштабах. І тоді це була така от прям розмова, що, ну, розвертаємося, їдемо назад, тому що я головна редакторка, тому що це, і це було таке, ну, тобто, Ігор, який є такий, ну, типу, ти що?
8: Чоловік, коли?
11: Да, чоловік і оператор, монтажер Медіана Кипіло, ну, тобто, він, власне, ну, якби, він такий, ні, ми їдемо далі, і, звичайно, це якась, ну, тут, ну, очевидний, правильний вибір в тій ситуації, і правильний він, коли ти просто там на, не знаю, на який там день бачиш, що навпроти твого будинку стоїть, ну, машина ворогів, ну, військова машина, зрозуміло. Ну, тобі стає зовсім одержима машина, зрозуміло. Ну, тобі стає зовсім.

0: коли теж, власне, там, значить, ну, навіть ж тут таке, знаєте, асорті з того, що летить на Харків, ось, і, власне, коли почали летіти каби, мабуть, це 24-й, так. І, тобто, і тут питання в тому, що теж, ну, це каби, тому що це зовсім інші звуки, це те, що на Олексіївці прилітали каби, і ти такий прям з будинком підскочуєш. Ну, це теж такий вимір, але я тут радилася з Мирославою. Тобто, якщо б вона мені сказала, що їй, ну, зовсім кепсько, так, що їй прям дуже страшно і так далі, але вона така, та ні, мені тут, я ж тут на фехтування ходжу, я тут на те-то. Ну, типу, я не хочу їхати. Ну, і коли... ну, звичайно, що як ми, як батьки, маємо, в принципі, ухвалювати рішення тут за дитину, але, ну, раз я вже рощу дитину такою самостійною і відносно відповідальною, тому що ми...
1: Турнікет взяла.
0: Ну, турнікет взяла, але от, то тут і важлива її думка, де вона буде щасливішою.
1: Угу. Так, це дуже важливо, і мені здається, що Мирославі дуже подобається те, що відбувається у Харкові, і якось вона так дуже органічно себе почуває. Я згадую, ну, при тому, що там я доросла людина, на початку вторгнення, ну, моя мама виїхала на початку вторгнення з моїм молодшим братом, і коли я приїжджаю кожен рік, це кожен рік перформанс, що ой, десь твій закордонний паспорт подівся, і, мовляв, ну, не поїдеш. І ясно, що це все одно розмови, все одно спроби їй зрозуміти мене, мені зрозуміти її. Це дуже важко, і ми так і не розуміємо одна одну, бо у нас абсолютно геть різний досвід. Я розумію, що в мене одне життя, а вона не розуміє, чому я не хочу бути поруч зі своєю сім'єю. Я хочу, але я хочу бути зі своєю сім'єю в Україні, і, на жаль, немає такої зараз можливості. І оце це мене теж розриває любов до міста. Бажання, щоб, ну, моя мама не вскакувала 15 разів за ніч, бо вона оновлює там ці всі додатки, вона за мене тривожиться. І це теж, це дуже складний вибір, який ти, в принципі, ти його і не робиш, ти просто продовжуєш жити і продовжуєш жити так, як ти вважаєш за потрібне, за правильне, і, можливо, через роки ти зрозумієш, правильно це було чи неправильно. І от тут таке запитання про родичів і взагалі про осуд. Я думаю, що, пані Софія, ви коли завагітніли, то перше, що почули від родичів, треба їхати подалі, їхати кудись на захід?
2: Та навіть не знаю, тому що вся моя сім'я, вона на Сумщині в Сумах, особливо зараз тим, що відбувається в Сумах, це просто якась жах. Мені за них страшніше, ніж за себе, однозначно. От. Але це більше я почула саме від друзів, які не в Харкові, і які такі теж, може, ти поїдеш, а може, ти щось думала, а може, щось ти каже, та ні, я не хочу їхати. От. Але рідні, безперечно, турбуються, вони теж думали, можливо, я там буду народжувати в Сумах або щось іще. От. Але через те, що, в принципі, у нас спільний бекграунд, як Сумщина, так і Харківщина, тому, ну, якби у нас є такий оце зв'язок, розуміння, що відбувається, що там, що тут. Тому загалом вони доволі адекватно сприймають, і не було якогось так прям пушу, та що треба терміново виїжджати. Знову ж таки, це пов'язано з тим, що чоловік у мене проходить службу, він в Харті, і він теж, але він не в Харкові знаходиться, але я прям кудись їхати за ним, тому що він змінить там свої дислокації, ну, це теж не зовсім має сенсу. Тому я залишаюся заякорене на місці. От, то якось так.
1: Ну, тобто, пощастило, та? Мені немає такого тиску з боку рідні
2: так, це більше, друзів. Це більше відносно людей, які не проживають в цьому спільному досвіді, і вони теж трошки, може, не розуміють, наскільки це, ну, як це, можливо, їм здається, що це дурість велика, що залишатися тут і наражати себе на небезпеку. Але, знову ж таки, повертаючись до того, що я почуваю себе тут комфортно, я хочу залишатися в своєму домі, тут є наш кіт, вже я його покину. Куди йому теж, він тут виріс, і нам тут класно зараз особливо вдвох проводити час, це щось неймовірне. От, тому так, я просто знаю, що я хочу залишатися тут і підтримувати те, що відбувається, так чи інакше, тому що, на мою думку, Харків заслуговує великої кількості людей, от, і заслуговує життя. Наприклад, я ще дуже тішилася, це теж коли ти завагітніш, починаєш бачити всіх вагітних навколо, от, мене дуже тішить кількість вагітних, яких я бачу. А я проходила курси підготовки до пологів, і дуже багато дівчат зараз, це якийсь такий, не знаю, бум, мені чомусь так здається. Виявляється, у нас дуже багато пологових в Харкові, можна вибирати, можна слідкувати за цим. От, і це прям дуже класно, це надихає.

0: значно надихає.
1: Тут, до речі, та уточнення і до Ліни, і до Софії. Не відчували, що бракує фахівців, і що треба за якимись консультаціями їхати в інші міста?
2: Ні. Точно не відчували.
3: Це далі, Аліка. Це буде там, тому що насправді в поліклініках у дитячих лікарів може не вистачати, саме державних, тому що ми прямо тут з Мирославою зіткнулися з тим, що ми там, знаєш, як це, не підемо до цього лікаря. Тому що, коли в тебе є вибір, і тим більше, знаєш, я радію, що, наприклад, Мірка не боїться стоматологів, тому що я свого часу, повела її до тих, які її не налякають. І мені хочеться так продовжувати, щоб не було цього, наприклад, як у мене, такого зажиму, що я перетерплю, але не піду до лікаря, тому що там щось буде погане. Оце може бути. Але насправді, мені здається, я намагалася, як це, підтримувати ще й порадами Ліну, а потім я зрозуміла, що з того часу, коли я народжувала, і зараз все так змінилося в неї, просто на краще, тому що я така, це ж там, те-то, Ліна така, Ліно, дякую, що ти дуже так, знаєш, мене терпляче слухала.
2: Це я тобі дякую.
3: Або я така, я тебе навчу, щоб пологи були приємними.
1: Власне, цінно це турбота і увага в першу чергу. Чому взагалі згадала про це запитання, чому я захотіла вам його поставити, про такий тиск і осуд, тому що колись, я пам'ятаю, декілька років тому був прецедент в соцмережах, що якийсь пан, громадський діяч, дозволив собі допис про жінок, на який ти, Олена, відреагувала, наскільки я пам'ятаю.
3: Це був допис, який, якщо ви пам'ятаєте, цей трагічний випадок, коли на Немишлі згоріла родина, і, власне, там був допис про те, що ця жінка сама винна, що, значить, загинули двоє дітей. І мене це мене страшенно порвало. Я, знаєте, як це, пішла в публічний простір, просто щоб якомога більше людей знало, що так не можна робити, тому що це нагадує, це як історії про там зґвалтування, що сама виновата. Ось тому, знаєш, це має бути розуміння і тих, хто лишається, і тих, хто поїхав, тому що має бути добре мамі і дитині. І коли їм обом добре, і це не значить, знов-таки, я б тут теж зробила ремарку, має бути така зважена позиція, тому що там умовно кажучи, перебувати з дитиною в Куп'янську чи там, скажімо, в Золочі, мабуть, справді небезпечно, хоча б тому, що ти далеко від місць, де тобі можуть допомогти там під лікарень там і так далі. Тому теж, коли ми говоримо, що там ось ми лишаємося, і так далі, це наш вибір, і тут не про те, щоб ми там закликаємо всіх лишати. Люди мають робити свій вибір, виходячи з того, і в тому числі з можливості. Тому що класно говорити про те, що там мені тут погано, я туди виїду. Не всі не можуть виїхати ще й з фінансової точки зору, тому що дорога оренда, там знов таки проблеми з роботою, там зі школи. Дуже багато моментів. Тому тут я навпаки про те, щоб не було жодного осуду щодо рішення жінки, родини. Тому що мені здається, що мама завжди хоче найкращого. Я розумію, це саме стосується неповнолітніх дітей. Тому що коли вже дитина стає дорослою, мама справді може не розуміти, що треба.
1: Ліно, я хотіла у тебе також уточнити і підсумувати, ти коли проходила цей шлях. Я знаю також, що у тебе взагалі дуже незручно, що ти живеш на 5-му поверсі, в тебе немає ліфта. Я сьогодні буквально їхала на зйомку в метро, і я побачила жінку, яка, у неї тут була дитина, а тут величезний візок, який вона склала, як трансформер якийсь, вона це все на собі тягла, і вона така накачана, така сильна, видно, що живе в Харкові, ростить дитину в Харкові. І я просто розумію, що у нас нас є ну, багато викликів, тобто інфраструктурних викликів, не лише пов'язаних там з небезпекою, а і пов'язаних просто з тим, та, як наскільки місто там комфортне чи ні. І, власне, от, якщо та, збирати це все там, на дитячих майданчиках, можливо, сусіди, та, от, ти стикаєшся із тим, що тобі там кажуть, ну що ж ви, ну може пошукаєте собі десь місце, де вам буде краще, де ви будете жити краще.
2: Я, звісно, дуже вдячна людям, які кажуть мені, там, радять про щось подумати, але, ну, матері, вони не те, що рибки, не те, щоб вони прям забивали через секунду, що тут у нас відбувається навколо. Ну, ми не глупі люди. Ми також думаємо, і повірте, взагалі найбільша складність в материнстві – це те, що ти думаєш 24/7. Ти 24/7 приймаєш рішення. І ці рішення приймаються стосовно всього, стосовно того, що тобі треба зробити для дитини. А в сучасних умовах це часто рішення, які ти, хоч ми і говоримо да, про сучасний світ батьківства, але я не можу ці рішення розділити з моїм чоловіком, бо мій чоловік захищає Україну. Ну, тобто, це рішення ти приймаєш за двох батьків, ти приймаєш рішення безпекові, стосовно того, як організувати побут. І, ну, тобто, я так іронічно дякую людям, бо всі, хто постять якісь публікації з загиблими дітьми, з підписами, да, а от як так сталося, я не знаю, для кого це роблять. Ну, повірте, я засинаю і бачу світлини вбитих дітей без блюру, які люди виставляють. І це точно не та інформація, яку я хотіла бачити. Чи зробить вона для кого щось хороше, я не впевнена. Світ бачив, що у нас війна, але нічого суттєвого і ґрунтовного не зробив для нас. Тому, звісно, я згодна з Оленою, бо я також думала, да, якщо я думаю про те, що і пишу матеріал про те, що на Куп'янщині за іншою стороною річки знайшли там, що там є матір з дитиною. Ну, це ж викликає у мене певні такі, знаєте, не дуже приємні думки з приводу того, ну, а як так? Але складність в тому, що світ не ділиться на чорне і біле, а Україна не ділиться на безпечну і небезпечну територію. Давайте згадаємо загибель родини у Львові, загибель родини в будь-якому місті, в Кременчузі, в багатьох умовно безпечних містах. Тут можна мені апелювати, ну, там же ж менше загиблих, але, ну, менше загиблих – це не гарантія того, що ти виживеш, це перше. А друге – це те, що, на жаль, через розвиток і технології, і через зміну того, що війна стає технологічною, у нас немає такого поняття як кілзона. Да? Зараз ми всі розуміємо, що у нас є дуже великий радіус, на який вже ворог може до нас діставати. І у нас історія зараз не про стрілецький бій, а все ж про дрони, ракети, які долітають всюди. Звісно, в Харкові ну, достатньо небезпечно. Чи зробили щось люди, які радять переїхати для матерів, які мусять переїхати? Можливо, ви задонатили в якийсь притулок, або, можливо, ті самі чоловіки, які пишуть, що місія жінки народжувати. Чи всі вони захищають Україну? Ну, якщо тоді місія чоловіка захищати. І тобто, в мене дуже багато запитань до людей, і, можливо, в мені може відчуватися якась агресивність, але ну, це просто через дуже велику втому. Це справді через велику втому і через те, що я впевнена, що всі матері розуміють ризики. Але також, як каже мій друг, чи може хтось взути твоє взуття, прийти твою дорогу, а потім тобі розповідати, що тобі потрібно робити.
3: Угу. Тут розумієш, Ліна, тут же ж те, що там ну, ти говориш в Україні, але ж є тут, ну там я не знаю, купа пропозицій в лапках, да, так виїжджає за кордон. Це те, що Аліка сказала, да, мама Аліку до цього підштовхує. Тут просто питання теж, тут варто зазначити, ну, з досвіду обох моїх найближчих подруг, те, що ну, одна немає дітей, у іншої їх двоє, і оці, власне, я не знаю, притулки, через яких, ну, що таке, там, жити з двома дітьми там в спортзалі, чи там за якимись заслонками, чи потім їх адаптувати до чужої країни, і так, щоб твоя дитина була щасливою. У мене, наприклад, цей приклад моєї Аліни, яка, у якої власне, там старший син, він такий, як Мирослава, йому 13, а молодший йому 11. Ось, і, власне, зрозуміло, що ну, тому ну, Яну, який молодший, йому було простіше, тому що він йшов в німецьку школу, він разом з німецькими дітьми вчив. А, наприклад, ну, Клім, я відчуваю, що він, ну, він не є там до кінця щасливим. Чи вони... не знаю, там мають змогу, чи хочуть сюди повернутися. Ну, тут теж цей момент того, чи, ну, якщо ти там в відносній безпеці везеш дитину в небезпеку, мені здається, це складніше, ніж зараз виїжджати нам.
2: Ну, я хочу додати про те, що мені би дуже хотілося, щоб люди не додавали моральної травми тим, у кого є ця моральна травма. Бо, ну, звісно, я думаю про те, що я наражаю свою дитину на небезпеку, так, я це розумію. І це достатньо складно. І
3: каже. Ні, ти знаєш, я просто згадую це. Ну, мене я так налякалася в 14-му, і я така просто, мабуть, я почекаю, поки закінчиться війна, щоб народити там другу там, чи третю, ну, коротше кажучи, там, власне, я там хворіла, і тому це якось відтермінувалося. Потім я собі думала, що я зроблю це у 40, але в 40 почалася повномасштабка, і вже якось точно було не до цього. Хоча, ну, от власне, тому що мені здається, що там перший рік, ну, 22-й я маю на увазі, ти взагалі, ну, я взагалі не жила, я щось намагалася взагалі якось усвідомити, і взагалі це був важкий рік. А потім ти вже такий, ну, я не знаю, ти так думаєш, ну, так уже там, я не знаю, там 41, пізніше, ти там розумієш, що ти, чи можеш ти тоді вже, не знаю, там якось йти на там другу вагітність, якщо ти, ну, якщо ти відповідальний за оцю дитину, за там, хоч вона вже там суперсамостійна, і тут теж оця суперсамостійність, вибачте, я так, це ж і про те, що ти не будеш з нею за ручку ходити, тобто вона сама їздить там на, мало того, що на тренування, ще й на змагання, там, в той же Київ, і я така, чесно, у мене, ну, от ми говоримо про Харків, у мене більше лякає в цій ситуації Київ, тому що, ну, якось не те, щоб у нас було все, ну, якось, я не знаю, там, більш затишно, але ти тут, от те, що ти кажеш, знаєш, зайшов за хвірточку, і ти вже наче в домі.
1: Так, в інших містах ти дезорієнтований дуже сильно.
3: І ти взагалі не можеш тут якось проконтролити, тому що, ну, да, можеш там, я не знаю, гавкнуть, а, ну, міра там, перевірити, чи є справді там, ну, такі ті турнікети, чи просто, чи в тебе вимкнений цей сигнал, чи вимкнений в тебе телефон і так далі. Але, ну, то теж, ну, якщо ти, ну, прям будеш отак от, я не знаю, тривожитися і постійно про це говорити, мені здається, що для дитини, ну, взагалі супер важко, особливо для дитини підлітка, тому що там тривожності і так достатньо.
1: Так, і якщо говорити про дитину-підлітка, у моєї подруги, її сину, коли було 17, вона дуже налякалася, і вона зробила все для того, зібрала документи, зібрала гроші для того, щоб вивезти його в Польщу. Вона домовилась там, щоб він вчився в коледжі, домовилась зі своїми польськими друзями, щоб вони його розмістили. А йому виповнилось 18, він каже, я повертаюсь в Україну, вступаю в Харківський Каразінський університет і буду жити в гуртожитку на Холодній Горі. І я її кожен раз питаю, коли у нас заходить тема за це, я кажу, як ти це прийняла? Як тобі стало сил і не дорікати йому кожен раз, коли ти з ним бачишся, казати, ну, я ж стільки сил доклала, ну, просто та, це така ніби традиційна модель, коли ти все для свого чадіка зробила, а він не оцінив. І, власне, він зробив все, щоб його відрахували. Тобто це були ще додаткові нерви з цими складними україно-польськими відносинами, словом, там був цілий серіал. І вона каже, ну, що я можу зробити? Він доросла людина, мені залишається лише прийняти його рішення, спробувати його зрозуміти і сподіваюся, що він розуміє, чому я тоді, коли йому було 17, так тряслась над тим, щоб його вивести. І я, згадуючи цю історію, подумала запитати у вас на таку, та, ну, Софію, на дуже довгу перспективу, Олену, перспективу посвіжіше, та, що коли дитина буде доросла, чи є у вас такі страхи, що вона не зрозуміє вас сьогоднішніх?
3: Там, відсотків.
0: Вони не зрозуміють. Ну, загалом, я от ще, до речі, може трошечки відкатитися до найпершого питання стосовно тривожності. Я хочу не бути тривожною мамою. Я не знаю, як це. Що я для цього все роблю, щоб не бути цією тривожною мамою синочки-корзіночки. От, але однозначно я точно знаю, що я буду працювати над собою, щоб якраз таки, коли будуть поставати якісь питання, такі рішення, там тож якісь там доленосні в житті моєї дитини, щоб зробити все і прийняти його. От, тому що в моєму випадку, в моєму житті, мої батьки теж мене розуміли, вони мене приймали, я за це їм безперечно неймовірно вдячна, і я точно такого самого хочу і для своєї дитини.
1: Угу. Ліна, у тебе як? Дивися на Андрійка з тремтінням.
2: Так, я пересувала нещодавно моїй подрузі і колезі по накопілу Юлі на польській такий, знаєте, великий рушник, на якому написано самому любимому синочку. Написала їй, що якщо я так зроблю, вдар мене об стінку, пожалуйста. Ну, звісно, я постійно про це жартую і можливо.
3: Я розумієш, я ж як це мама доньки, і мене оце оці свекрухи.
2: Так, я впевнена, що ну, я ходжу до психотерапевта і роблю все, аби бути гарною мамою. Менш тривожною не можу бути, я хоча б трохи менш тривожною. І я розумію, якою важливою є автономія. Я достатньо автономна людина була, і завжди, і дитина я була автономна. І я хочу, аби ну, власне, задача батьків, да, створити такі умови, щоб дитина змогла вижити. А щоб вижити, да, вона має бути самостійно. От я хочу дати йому, навчити його. Моя задача така, я розумію, які до чого я хочу, щоб моя дитина дійшла, да? Якою вона має бути. І упродовж життя я даватиму йому такі уроки, аби він зміг знайти ці навички, зрозуміти, як робити в тих чи інших ситуаціях, і вже потім будувати стратегію свого життя відповідно до тих цінностей, які ми заклали, відповідно до тих інструментів, які ми йому дали, скілів, вмінь, навичок, які він зміг отримати, і підтримки, яку ми йому надаватимемо. При цьому, ну, дуже велике і важливе питання, а як виростити хорошу людину? Я не знаю. Поки що я не уявляю, і навіть не знаю, чи вийде в мене це, бо, ну, тут вже такі філософські питання, і на грані етики, моралі і виховання, проте я дуже рада тому, що мені пощастило бути мамою в той час, коли як мінімум є частина суспільства, яка зрозуміє, чому я не відреагую на, там, не знаю, упрек якоїсь бабусі в черзі, що це твоя дитина така невихована. З іншого боку, все ж виросла я ще трохи в іншому часі, тому поки що в мене не виходить прям дуже не реагувати на це, але я стараюсь, я вчусь.
1: Так, це дуже прикольно, що якраз та кожне наступне покоління, яке виростає і стає батьками, воно стає, ну, це там заїжджене слово, більш пропрацьованим. Тобто ти більш аналізуєш і працюєш над собою. Відповідно, твоїй дитині має бути легше.
2: З одного боку так, з іншого боку ми можемо спостерігати за різними поколіннями батьків. І є така історія, що якщо є покоління батьків, які дуже забороняли все дитині і там дуже сварили, наступне покоління може бути хотіти не таким, і тобто це буквально те, що відбувається, вони нічого не забороняють дітям. Тобто є оце дуже, знаєте, лагідне батьківство, і я, звісно, теж не за те, щоб сварити дитину. Ну, сварити – це велике слово, знаєте, воно може під собою дуже багато чого нести. Ми ж не можемо дітям взагалі нічого не забороняти, не розповідати і прям віддавати їм все, в півтора года ти вже сам краще знаєш, як тобі треба зробити. Ну, тобто є і відповідальність на мені в тому, щоб показати йому, що є добре, а що є недобре.
1: Угу. Ти так, Олена, одразу зреагувала та на оцю мою тезу про те, що чи є страх, що дитина не зрозуміє, тобі здається, що не буде цього
3: розуміти. Ні, вона просто, розумієш, дивись, ну, як ти правильно там, знаєш, так, згадала себе в 13-14, це ж протест. Це оцей момент, коли дитина ну, абсолютно природньо, вона сепарується від матері, від взагалі батька і взагалі від всіх там старших родичів, тому що так, вона знає там твої настанови, твої цінності і так далі, але вони можуть уже не працювати в її, в її світі. І вона там, ну, типу, ти мені це сказала, а це не так. І ти такий, ну, можливо. Ну, потім вона зіштовхується з чимось поганим, і це не тільки війна, але, ну, тобто, крім війни, ще вистачає всього, що відбувається. І ти такий, ну, ти ж не будеш вчити там дитину, не знаю, чомусь поганому. А чесно кажучи, треба це теж вміти. Ось, і це, ну, тобто, це не про якусь підлість, але про те, що, ну, тобто, ти тримаєш кордони, якщо вони не тримаються такими, там, я не знаю, методами, про які ти розказуєш дитині, то вони можуть триматися іншими. Це, ну, це теж там дуже глибоке таке. Там. І тому, звичайно, що, ну, тобто, у мене прекрасні батьки і мого тата, і мами, ну, якби зрозуміло, що, на жаль, їх уже немає, і в мене не було, у мене абсолютно щасливе дитинство, тобто у мене не було стільки заборон, і в мене навпаки, якось мені там, я не знаю, ми сідали, я і мій брат там за стіл, і з нами батьки радилися, що ми будемо, чи будемо ми, от ми тут хочемо побудувати дачу, да. От, і як ви хочете? А як ви думаєте, а наскільки там метрів нам робити цю кімнату? А звідки ми знаємо? Але, а як ви думаєте, так чи так? І ти там, коли, ну, береш участь в цьому обговоренні, ти наче відчуваєш себе супер дорослою, і що взагалі твою думку спитали, і мені здається, що ну, не може бути, і мені здається, що на щастя, що не має бути оце, знаєш, що там, я не знаю, Міра повністю має повторювати мене, хоча я дуже багато чую, що ми там дуже схожі, і я прям зараз дивлюся на цю міміку, це закатування очей, я розумію, що це ж я так роблю іноді. От, але, ну, тобто те, що вона може мене в якихось моментах не розуміти, а я її, це нормально. Тобто ми не клонуємо, не клонуємося, а народжуємо.
1: Так, і, власне, та, у мене теж таке на завершення вже нашої розмови до кожної з вас, теж підсумовуючи запитання, я взагалі, пані Софія, поки на вас дивилася, я думаю, це ж поки на носіях вийде наша розмова, можливо, на одну людину в цьому світі стане вже більше. Я
0: дуже хочеться, насправді. Уже це термін, що вже прям це єдине, чого хочеться.
1: Я дуже вдячна вам взагалі, що ви на цю авантюру зголосились, і так легко, причому, ну, це багато.
0: Це я просто.
1: Це багато про вас говорить. Та, і, власне, до кожної з вас таке запитання, от той досвід, який ви вже пройшли на шляху свого та материнства, в когось це там 13 років плюс вагітність, та в когось це трошки менше. Що ви основне, головне для себе та збагнули за цей час? І що ви про себе зрозуміли? Бо ми все так про дітей, про суспільство, от про себе. Та тут я не буду передавати естафету, хочу, щоб кожна з вас та сказала, але можливо в когось швидше народиться ця теза, в когось повільніше, тому дивоглядки у нас починаються.
3: Ну, давайте я. Просто я така, як це мама з досвідом. Це, знаєш, вибачте, я не можу це стримати. Ще один жарт до того, що, Ліна, ти говорила, ти кажеш, я там про синочку-корзіночку, а я вже розумію, що я вже кажу, коли там 18 років. І це таке, тому я зрозуміла, що, ну, що я непогана мама. І оце цей момент, коли ти там усвідомлюєш для себе, а усвідомлюєш ти, коли твоя дитина справді може обходитися, ну, без мене. Тобто вона така там може, не знаю, собі там приготувати їсти, може там, я не знаю, зробити уроки, може щось. І ти такий, наче тобі дуже-дуже сильно не вистачає усього, щоб потіскати і там, не знаю, чимось поділитися, але разом з тим ти розумієш, що ти зробив все правильно для того, щоб ця сепарація, щоб це не чіплятися за те, щоб, ну, там, не знаю, будь зі мною 24/7, не знаю, ділися, а ось те, що ти даєш оцю самостійність і незалежність дитині. Це, звичайно, є свої мінуси, тому що, ну, там, ти, ну, я не знаю, це там в чомусь оце бунтарство, незгода, ну, вони проявляються, але, ну, мені мені видається, що це плюс. Він дуже для мене складний. Я Аліці обіцяла взагалі, що я буду тут, в мене тепер є право пожалітися на доньку, але не буду, тому що насправді я дуже пишаюся тим, що вона сформувалася вже за як особистість і далі буде це продовжувати. Якщо ти бачиш свою дитину вже як, знаєш, як окрему людину з своїм характером і так далі, то мені видається, що я так непогана матір з тим, що я постійно я працююча матір.
1: Угу.
3: Прям багато працююча.
1: Підтверджую.
3: Ось. Але от, я собі у себе, оце, знаєш, у себе собі простила цю роботу, тому що от ми багато говорили про саме там, я не знаю, відчуття себе. Тобто, якщо там тобі добре в Харкові, чи тобі добре за кордоном, чи тобі добре там, в іншому місті, і ти просто почуваєшся добре як матір, то тоді ти можеш виростити, мабуть, щасливо дитину.
2: Дякую. Олена сказала за роботу, і у мене буквально сьогодні була ситуація, коли у мене важливий дзвінок, і я його проводжу, я не можу нікому це передати, я його лідую, тут я чую, як у мене дитина плаче в іншій кімнаті, і я теж розплакалась, не дуже швидко зібралась, бо мені треба перед клієнтом проводити дзвінок. З дитиною є людина, яка його підтримує, але я про себе дізналась за материнство, що я можу існувати в умовах дуже великого тиску. Я навіть не знала, що я здатна вивести такий сильний тиск. І ця історія – одне з підтверджень цього. Всі ті ночі безсонні, всі ті зуби, які...
4: Красна мама.
2: Ти також, дякую. Так, я от просто, ми з Мирославою грали в настолки буквально в...
1: Вибач, за все, що вона тобі казала.
2: І вона мене так характерно опрацювала, що... Мирослава дуже самостійна людина. І це, напевно, найважливіше, що я щиро вважаю, що кожна мати працює і живе в умовах такого тиску, що не передати словами.
0: Так, що оскільки такий у мене ще тільки починаючий досвід, я думала про те, що чим ближче, наприклад, там до тих же пологів і далі там з думками про виховання дитини, я починаю розуміти наших батьків. Тому що до цього це було ще в мене якась така підслідкова свідомість. Що там? Батьки, та що там? Вони знають щось таке. Тоді я така, мабуть, вони щось знають. І можна їх якось послухати і зрозуміти. І навіть якщо з ними не погоджуватись, то все одно точно можна їх зрозуміти і прийняти. І якщо навіть десь ображався за якісь їхні вчинки стосовно свого життя, то точно можна пробачити. От. Це перший момент. А друге, це однозначно бажання жити. Воно ще більше посилилося. Бажання щось робити на краще і створювати, покращувати простір навколо себе, не забувати на це, щось робити прикольне. Я маю на увазі, я колись зробила вибір не вчитися, не їхати за кордон, а залишатися в Україні, тому що я хочу бути в Україні, хочу тут жити і працювати. І тут точно так само я хочу, щоб, не сподіваюся, може, не одна дитина, але це подивимося, як далі буде. Може, це от завжди є така думка, що там першого народу, і потім і вже і другого хочу, і третього хочу, але зазвичай після першого щось трошки стопориться. Це те, що я чую від моїх подруг. От. І хочеться дійсно бути тут, працювати тут на краще, будувати цю країну і от жити. І підтримувати це життя.
1: Дякую. Мені дуже, до речі, резонує, бо я колись зрозуміла, що остаточно зрозуміти мою маму мені допоможе тільки те, коли я сама, мабуть, стану мамою і сповна це відчую та пройду цей досвід. Тому я би дуже хотіла, та Олена так сором'язливо казала, я непогана мама, я хочу, щоб ви сміливо казали собі гучно, твердо про те, що ви класні мами, бо той досвід, який ви проходите, і те, як гідно ви його проходите, він дуже багато говорить, в першу чергу, про вас, як про чудових людей і чудових мам.
5: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
1: І І я дуже дякую, що сьогодні стався цей подкаст, що ця ідея, коли яка та зернятко колись давно кинула Аліна, що вона так проросла в такі красиві квітки, які розквітли сьогодні в нашому подкасті. Дякую вам і дякую шановним слухачам, що були з нами. Залишайтеся з нами надалі. Всім па-па.
2: Дякую.
4: Дякуємо тобі.
5: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 6 ранку.
1: У березні 2014 року, коли Росія почала окупацію Криму, курсанти Академії військово-морських сил імені Нахімова в Севастополі на знак протесту проти переходу під контроль РФ вибігли на плац і заспівали гімн України, відмовившись присягати Росії, демонструючи вірність Україні. Згодом частина з них виїхала на материкову Україну. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути. Тепер рахують, лічать мовчки, потім.

0: хоч лічать мовчки, поки ти цифри чесної.
1: Привіт, це Юра Альтруїст з гурту Пушпака. Слухайте радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло.
1: Щороку між нас водина, ти така невагома, рухома зима, бо хмає щоразу.
0: Слухайте радіо накипіло. Все.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горячі лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль. Ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер. Ми виженемо тих із мисленням 90-х, поставимо нових молодих, які хоча б щось торопають. Вчені, спеціалісти у різних сферах IT.

0: ти розкажи мені, що не на часі критикувати своє. Спитай, а що ти зробив, старічок? Я тобі відповім, поки наша реальність така, значить ми всі не зробили нічого. Але я пишу це, бо вірю, що ми заслуговуємо більшого, аніж бути плямою на порваній карті. Але доки ми не виправимо себе, на нас чекає лише майбутнє, про яке писав Кормак Маккарті.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

Якби я запитав би просто центральну вулицю, вони б сказали Леніна і вгадали би 100%. Тут я до них почав підходити по черзі і запитувати. І ніхто з них не зміг мені відповісти назву, бо люди просто чекали, що буде.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Ďakujem.
1: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Російські терористи влаштували бомбардування Ізюма. Ворожий дрон убив цивільного чоловіка на Харківщині. Харків'яни пропонують модернізувати муніципальний транспорт. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Адмінбудівля Ізюмського району, електромереж, гаражні приміщення, службова автомобільна техніка, багатоквартирний та два десятка приватних будинків пошкоджені російським авіаударом по Ізюму вчора увечері. На території приватних домоволодінь зайнялися пожежі. Інформація про постраждалих наразі не надходить. Як повідомляє міська військова адміністрація, російські терористи завдали удару по району нафтовиків о 21:50, застосувавши три керовані авіаційні бомби. У Золочеві інтервенти здійснили атаку на дитячий садок. Як інформує начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, рашисти завдали удару безпілотним літальним апаратом типу «Молнія». У будівлі дитсадка пошкоджений дах, минулося без постраждалих. Залишається критичною безпекова ситуація у Бурівській громаді, повідомили у селищній раді. Протягом останнього часу зберігається надзвичайна висока активність російських безпілотників. Ворожі дрони атакують людей, транспорт, житлові будинки, господарські споруди та інші цивільні об'єкти, спричиняючи руйнування і пожежі. Зокрема, учора ворожий FPV-дрон вбив жителя села Новоплатонівка.
2: Харків.
1: У Харкові зареєстрували петицію з пропозицією встановити у міському електротранспорті системи екстреного сповіщення пасажирів. Пропозиція опублікована на сайті Харківської міськради. У зверненні зазначається, що під час поїздок пасажири нерідко стикаються із раптовими зупинками трамваїв і тролейбусів через неструмлення контактної мережі або технічні несправності. Ініціатор пропонує обладнати на кожній одиниці транспорту системи екстреного оповіщення пасажирів, а також зобов'язати водіїв трамваїв і тролейбусів у відповідних ситуаціях невідкладно надавати можливість залишити салон. На думку автора, така система дозволить оперативно повідомляти пасажирів про затримки, зміну маршрутів та необхідність пройти до укриття під час повітряної тривоги. Документ оприлюднили 6 серпня. Наразі йде збір підписів, який триватиме ще 90 днів.
2: Спорт.
1: Вихованець Харківської дитячо-юнацької спортивної школи номер 9 виборов срібну та бронзову медалі на чемпіонаті Європи з класичного жиму лежачі. Олександр Грінвальд успішно виступив на чемпіонаті Європи, який проходить у литовському місті Друскінінкай. Харківець здобув срібну нагороду у командній першості та бронзову медаль в особистому заліку. У ваговій категорії до 120 кілограмів спортсмен показав результат 145 кілограмів.
2: Погода.
1: За даними синоптиків, сьогодні до кінця дня у Харкові та області переважатиме мінлива хмарність без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура повітря протягом дня 33-38 градусів. Донатьте на потреби української армії, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте Радіо Накипіло.
0: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Бога духів слухає Радіо Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Привіт слухачам радіо «Накипіло». З вами гурт «Творчі».
1: Слухайте наш ремейк на відому композицію музиканта Володимира Івасюка «Мила моя».
2: Присвячуємо нашу версію пісні усім милим дівчатам і жінкам.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак N+, та Мегобак Y.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо накипіло.
2: Так. Привіт, я Діма Зізюлін з групи «Латекс Фауна». Слухайте радіо накипіло.

0: Так звучить радіо накипіло.
1: Падаємо по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Російські терористи влаштували бомбардування Ізюма. Ворожий дрон убив цивільного чоловіка на Харківщині. Харків'яни пропонують модернізувати муніципальний транспорт. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Адмінбудівля Ізюмського району, електромереж, гаражні приміщення, службова автомобільна техніка, багатоквартирний та два десятка приватних будинків пошкоджені російським авіаударом по Ізюму вчора увечері. На території приватних домоволодінь зайнялися пожежі. Інформація про постраждалих наразі не надходить. Як повідомляє міська військова адміністрація, російські терористи завдали удару по району нафтовиків о 21:50, застосувавши 3 керовані авіаційні бомби. У Золочеві інтервенти здійснили атаку на дитячий садок. Як інформує начальник Золочевської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, рашисти завдали удару безпілотним літальним апаратом типу «Молнія». У будівлі дитсадка пошкоджений дах, минулося без постраждалих. Залишається критичною безпекова ситуація у Бурівській громаді, повідомили у селищній раді. Протягом останнього часу зберігається надзвичайна висока активність російських безпілотників. Ворожі дрони атакують людей, транспорт, житлові будинки, господарські споруди та інші цивільні об'єкти, спричиняючи руйнування і пожежі. Зокрема, учора ворожий FPV-дрон вбив жителя села Новоплатонівка.
2: Харків.
1: У Харкові зареєстрували петицію з пропозицією встановити у міському електротранспорті системи екстреного сповіщення пасажирів. Пропозиція опублікована на сайті Харківської міськради. У зверненні зазначається, що під час поїздок пасажири нерідко стикаються із раптовими зупинками трамваїв і тролейбусів через неструмлення контактної мережі або технічні несправності. Ініціатор пропонує обладнати на кожній одиниці транспорту системи екстреного оповіщення пасажирів, а також зобов'язати водіїв трамваїв і тролейбусів у відповідних ситуаціях невідкладно надавати можливість залишити салон. На думку автора, така система дозволить оперативно повідомляти пасажирів про затримки, зміну маршрутів та необхідність пройти до укриття під час повітряної тривоги. Документ оприлюднили 6 серпня. Наразі йде збір підписів, який триватиме ще 90 днів.
2: Спорт.
1: Вихованець Харківської дитячо-юнацької спортивної школи номер 9 виборов срібну та бронзову медалі на чемпіонаті Європи з класичного жиму лежачі. Олександр Грінвальд успішно виступив на чемпіонаті Європи, який проходить у литовському місті Друзкінінкай. Харківець здобув срібну нагороду у командній першості та бронзову медаль в особистому заліку. У ваговій категорії до 120 кілограмів спортсмен показав результат 145 кілограмів.
2: Погода.
1: За даними синоптиків, сьогодні до кінця дня у Харкові та області переважатиме мінлива хмарність без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура повітря протягом дня 33-38 градусів. Донатьте на потреби української армії, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте Радіо Накипіло.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак N+S та Мегобак One.
3: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.
6: Вітаю всіх в ефірі радіо Накипіло. Мене звати Тетяна Федоркова. Я представляю сайт Медіапорт. Ми тут у складі ще двох редакцій. Шеф-редактор радіо Накипіло Євген Стрільцов і Харків Тудей.
7: Юлія,
6: колеги, я вже заплутуюсь, бо така жара, спека, що мені не дає, вже мізки варяться. Подій дуже багато цього тижня, будемо починати говорити про них.
5: Редакторська.
6: Трагічні події. Сьогодні сталося на Харківщині, знову російська армія вдарила по Лозовій, є загиблі, є поранені у Балаклії, ракетний удар там стався. Колеги, що відомо останні новини, які станом на ранок, те, що я бачила, це двоє загиблих у Лозовій, шахеди прилетіли буквально по залізниці, вокзал, це не вперше стається. Я знаю, Юля, Пам'ятаю, що це буквально рік тому так само.
7: Здається, вчора, тобто 5 серпня, міський голова Лозової писав, що у них річниця дуже така сумна тих трагічних подій. Рік тому вперше була масована атака безпілотників на Лозову, і вона стала найстрашнішою для міста спочатку повномасштабної війни. Тоді загинули люди. Сьогодні вранці, тобто 6 серпня, біля 8:44, знову безпілотники атакували вокзал, і саме один із потягів вже є світлини, Укрзалізниця показала їх. На жаль, загинули троє, за попередню інформацію, саме залізничників. Про це зранку написав.
6: Вже троє.
7: Двоє. Очільник Укрзалізниці Олександр Перцовський, він сказав, що поранені троє, потім інформація змінилася, що поранені восьмеро людей загалом, і серед них є важкі поранення. В цей час, коли стався удар, загинули люди, лунала тривога. І в Укрзалізниці почали розслідування, чому їхні співробітники не були в укриттях. Тому що Укрзалізниця підкреслює, що на вокзалі було три укриття і було попередження. Значить, це означає, що і люди, і пасажири звичайні, і співробітники мали сховатися в укриття. Чому цього не сталося? Чи то, може, мало часу було? Чи чому так сталося? Наразі невідомо. Ми знаємо, що курсування потягів з Лозової до Лозової поки що тимчасово призупинене. Руйнування дуже значні, ну, вокзали так був, пам'ятаємо, да, що дуже значні руйнування були, і зараз є руйнування контактної мережі, якийсь час знадобиться залізничникам, щоб його відновити. За останню інформацію, от зараз відомо про 11 поранених, і двоє все-таки залізничників загинули, тобто це вже підтверджена інформація.
8: Так, ну так, і там інформацію теж, знову ж таки, давала начальниця вокзалу про те, що за півгодини до удару була оголошена повітряна тривога, частина людей знаходилася в укриттях, а от частина чомусь знаходилася на...
7: Поза укриттями.
8: Да, поза укриттями, і загиблі це якраз залізничники, які перебували на...
6: А на відео і на фото видно, що горять буквально поїзди.
7: Вагон, так, вагон, один із вагонів, ну, я так розумію, що шахет було не пряме влучання вагон, а прямо поблизу вагона, і це вагон не пасажирського потягу, це те, що можна сказати.
6: І ще була інформація від Сергія Зеленського, мера Лозової, про те, що вже це не перший день, другу добу гатять по Лозовій, і від своєї колеги, я знаю, яка мешкає на Лозівщині, що зі зв'язком і зі світлом проблеми, бо попередні удари були по енергетиці.
7: І по критичній інфраструктурі, і залізниця. І коли був очільник ХОВА Олексій Нігуба прес-конференцію давав 4 серпня, то він говорив саме про те, що по Лозові росіяни намагаються знищити саме критичну інфраструктуру. Чому? Тому що це великий логістичний вузол, через який потяги, усі потяги йдуть на Краматорську-Слов'янську агломерацію. Ми пам'ятаємо, да, що Лозова – це зараз остання, якщо я не помиляюсь, станція. Звідти люди вже їдуть, дістаються Донеччини автобусами.
6: Вибухи сьогодні лунали і в Балаклії. Це ракетні були удари.
7: Ну, це ракети тепер... називають зараз ракетні, тому що бандеролі. От нам тепер важливо, да, відносити бандеролі чи до дронів все-таки, чи до ракет. От назвали їх ракетними, але Степан Масельський сказав нам, що це були бандеролі саме, і о 4 ранку при удари були саме дронові, внаслідок яких загинули троє людей. Це, звичайні місцеві мешканці, у власних будинках спали, які удари були по приватному сектору. Так, а вже... близько 10-ї ранку ці бандеролі, не знаю, скільки їх там було, вони вдарили по центру, саме по центральній частині міста, і руйнування теж значні, тому що вони впали на, ну, щільну забудову, і пошкоджена дитяча поліклініка значно, пошкоджена школа номер 1, магазини кілька, один, причому зруйнований дуже сильно, ну і інші будівлі, будинки також.
6: Да, від начальника Балаклійської міської військової адміністрації відомо, що пошкоджені 3 адміністративні будівлі, 8 багатоквартирних житлових будинків, близько 7 приватних, 2 магазини І ці наслідки продовжують усувати. От в ці хвилини продовжується робота на місцях прильотів. І це лише два міста ми назвали, так, а ще є там Золочівщина, інші населені пункти, які вже в узведеннях стали буденністю, але їх теж постійно обстрілюють, і там теж багато пошкоджень. І, про що, не знаю, чи можна говорити про це, якісь висновки робити, але виглядає так, що Росія посилює оці ракетні удари бандеролями, б'є по містах Ізюм, Балаклія.
7: Ну, по тилових, да, по тилу саме удари посилились, як на мене теж, і не тільки на Харківщині. Це зрозуміло, що вони намагаються, ми говорили вже про це не раз, розвалити тил, діяти саме такими методами на нас, на тих, хто перебуває у великих і не дуже містах, за 50 плюс кілометрів від лінії фронту, сподіваючись на те, що ми почнемо скиглити, виїжджати, кидати свої міста, не знаю, закликати до якихось перемовин, наприклад. Я так розумію це.
6: І ще ж по Харкову був удар, треба згадати про це теж бандеролі були. Новобаварський район, так, були поранені люди. Там, на щастя, не було загиблих.
7: Ну, приватний сектор.
6: Приватний сектор, так. 5 серпня, Холодногірський район. Припав на територію приватного домоволодіння, пошкоджені навколишні будинки, автомобілі, щонайменше 15 будинків. А в Новобаварському влучили в цивільне підприємство, і там постраждали теж люди, 5 людей. Ну, це виглядає як таке підприємство, ну, але там не видно, що там щось вироблялося взагалі, воно таке більш закинутим виглядає. От, тобто по Харкову теж продовжуються ці удари періодично. Ми теж уже, здається, почало так, і бандероль вже не так сприймається, як вже як буденність, так? Бо вже це другий чи третій тиждень постійно б'ють.
7: Та, здається, вже навіть більше, тому що, наскільки я пам'ятаю, бандеролі прилітали ще на початку липня, ну, тобто вже місяць.
5: Редакторська.
6: Продовжимо теж атаками. Логістичний центр видавництва «Ранок» потрапив під обстріл і згоріло щонайменше 8 мільйонів книг, а ще кажуть, що 10 мільйонів, і там ще й постраждала продукція «Книголенда» великої мережі книжок. І є значні наслідки загалом для освіти, оскільки підручники тепер під загрозою, що їх отримують діти. Так, Юля, от що було останнє, що і в ефірі радіо «Накипіло» теж було інтерв'ю засновника «Ранка» Віктора Круглова, що це прям проблемно зараз буде і відновити, і отримати книжки.
7: Ну, дуже така прям серйозна атака, так, на книговидання України саме. Ми завжди знаємо, що в Харкові був, завжди він центром був книгодрукарства. На щастя, у нас були багато видавництв,
6: залишаються.
7: І великих, і є вони, так. І коли була атака у 23-му році, правильно, на «Фактор», тоді воно відновилося завдяки американському благодійнику,
6: Баффету,
7: так, знаємо. І відтоді, ну, от таких прям страшних атак не було. Я вважаю, що це прям страшна атака, тому що в одному місці, на жаль, зберігалося дуже багато книжок і, в першу чергу, підручників. За словами Віктора Круглова, зберігалося третина всіх підручників, які друкувалися для України. Ну, тобто ми можемо уявити, що
3: увага, тривога у Харківській області триває.
7: Да, що вони 1 вересня залишаться без книжок, ну, з електронними тільки версіями. Ця проблема торкнеться, в першу чергу, дітей 4 класу та 9 класу, які йдуть за новою програмою української школи. Мій син також потрапляє, його однолітки потрапляють в цю категорію. На жаль, наші діти страждають не тільки від того, що Росія запускає, і вони вимушені вчитися онлайн або комбіновано, але ще таким чином Росія їм дошкуляє, да, тому що вони не зможуть отримати навіть підручники. Утім, Віктор Круглов сказав, що намагатиметься видавництво «Ранок» взяти кредити, аби в першу чергу передрукувати ці підручники. Проте термінів, ну, ми ж розуміємо, да, назвати ці терміни дуже складно, коли діти почнуть отримувати. Він сказав, що саме діти Харківської області, ну і Харкова, звісно, отримують, ну, не отримують підручники, що ці книги мали і для них також бути.
6: Жежа там величезна, 10 тисяч квадратних метрів.
7: Так, тобто, там... і вона тривала не один, і не два, і не три, і не четвертий день, писав Віктор Круглов, що ще підручники горять. Чому? Тому що це не просто папір, це фарба. Оця фарба,
6: це фарба,
7: так, вона прям виграє, і її, ну, вона просто продовжує тліти, неможливо це все загасити. Я би хотіла зацитувати Віктора Круглова, який сказав, що Путіну позаздрив би Гітлер, да, в етері радіо накипіло, він сказав таку фразу. Тобто це свідоме знищення всього українського, не тільки коли вони заходять в окуповані села, перше, що вони роблять, це вони знищують наші підручники, наші книжки, але і таким чином вони знищують, ну, думаючи, вони знищують освіту українську, да, не дають змоги дітям навчатися. Це конотація з нацистськими часами, коли теж палили книжки. Це те, що сказав Віктор Круглов.
8: Ну, треба сказати, що загалом то ширша проблема, бо не тільки йдеться про освіту і книжки для підлітків і для учнів, тому що і постраждало не тільки видавництво «Ранок», там дуже багато
6: Фабула,
8: різних, Жорж, дуже багато, там сотні тисяч книжок різних видавництв знищено. Є, до речі, термін такий «ліброцит». Це ліброцит насправді, тобто це коли системно ворог знищує книжки, от, власне, вони це і роблять. І, до речі, величезне виробництво ще ігор.
7: Так, «Розум» називається, це підрозділ.
8: Постраждав. Ну, тобто там сотні тисяч примірників цих ігор знищені. Ну, що тут казати? Вони просто цинічні.
7: Давайте скажемо, як підтримати можна. Да. От що можна зробити? В першу чергу піти або на сайти цих видавництв, замовити електронні, паперові, неважливо, якусь версію книжки. Подумайте про те, що ви не могли собі дозволити останнім часом з книжок, да, тому що вони у нас, на жаль, не дуже дешеві стали. Замовте, сходіть до книгарні, виберіть собі щось, не знаю, томик Жадана, купіть, просто підтримайте українського книговиробника, аби вони відчули цю підтримку. Багато видавниць зараз просяться бронювати те, що вони будуть видавати. От, сходіть. Вони не просять дати їм, ну, просто гроші, допомогу. Та. Так, вони просять підтримати їх цим, ну, просто сигналом, да, що ми будемо вас чекати, будемо чекати на ваші книжки. Сходіть і купіть книжку українською.
8: Ну, от, точно про електронну книгу варто сказати, тому що якраз самі видавці на цьому акцентували увагу, бо зараз паперовими будуть і є вже проблема. Суттєві проблеми, а електронно ви можете тут і зараз на сайті там видавництв замовити, і вона у вас миттєво раз і в телефоні.
6: Мені, до речі, сподобалась ця така акція і солідарність багатьох видавництв і різних аудіоплатформ, там де аудіокнижки, які своїми пушами, такими, да, оголошеннями екстреними закликали людей доєднатися і купити хоч щось у якогось із постраждалих видавництв.
7: І якщо замовляєте поштою, то обирайте, будь ласка, нову пошту, яка теж дуже сильно постраждала. І, зокрема, цього тижня були удари по терміналу знову Кротичі. Це вже, я не знаю, не шостий, не сьомий, здається, вже забули лічити. Замовляйте доставкою новою поштою, щоб теж їх підтримати таким чином.
6: А я ще хотіла сказати про те, що ми не сказали, що люди не постраждали.

0: продукція, так, брошури, тобто можна по-різному називати, тобто не книжки, а різна продукція.
1: І так. Продукція, там суми знищено на мільярд, навіть, ну там ще рахуються це все, але це сума не навіть не сотні мільйонів гривень збитків.
2: Да, і треба сказати, що паралельно з цим і після цього, на жаль, відбулися і відбуваються інші трагедії сьогодні, 6 липня в Київщині. Ой, перепрошую, серпня, 6 серпня, День жалоби на Київщині, тому що от вчора були вбиті десятки людей на Київщині, і також постраждав, не постраждав, а росіяни вдарили прямо по залізничній зупинці, і там перебували співробітники Сільпо, дуже сильно постраждали склади багатьох магазинів, і це говорить, знову ж таки, про те, що ми от буквально пару хвилин тому обговорювали, що треба підтримувати українське, українських підприємців, бо у нас є тільки ми, і тільки ми можемо один одного посилити.
0: Думаю, що варто нагадати про все-таки повітряну тривогу, да? Як би ми не повторювали тут щоразу одне й те саме, але ми бачимо, що Росія зараз б'є по супермаркетах, по складах, по великих інфраструктурних об'єктах. І ці атаки, вони непередбачувані, бандероли ці не збиваються або рідко збиваються. Тобто, якщо повітряна тривога лунає, і особливо ви бачите, що в напрямку вашому летить щось, варто...
1: Дивіться, яка загроза. Якщо це балістична ракетна атака або бандеролі, то, звісно, наближайтеся до найближчого укриття. Вчора радник президента Сергій Флеш Безкреснов теж закликав людей, які перебувають в епіцентрі, в Харкові є епіцентри, якщо є загроза ракетна або...
0: Ти маєш на увазі мережу супермаркетів?
1: Епіцентр, так, що очевидно, Росія буде добивати мережу, ну, тому що це не перший, не другий епіцентр на Салтівці в Харкові, так що також знищений. Що якщо ви перебуваєте, наприклад, в епіцентрі під час такої загрози, то зважайте на це і швиденько шукайте найближче укриття. Біля нашого епіцентру також є укриття, щоб не було масової загибелі людей.
0: Да, про це будь-яка мережа велика.
2: Ну, він мав на увазі будь-яку мережу.
1: Так,
2: насправді,
1: ну, він, наприклад, просто навів.
0: У нас таких
1: загрози, відслідковуйте саме загрози. Тобто, якщо одна справа, якщо це летить шахет, вони полюють, як правило, реактивні шахеди останнім часом, або FPV-дрони, вони полюють за заправками, за автівками, то ракети, вони зазвичай летять по чомусь дуже великому і масштабному.
0: Редакторська. Юля згадала FPV-дрони, ми вже неодноразово в ефірі говорили про захист від FPV в Харкові, оскільки ударів таких побільшало. І цього тижня була прес-конференція Олега Синьогубова, начальника обласної адміністрації, який теж порушував цю тему і запевнив, що нарешті виділені кошти з обласного бюджету 7 мільйонів гривень на ці заходи. Це йдеться про експериментальний проєкт захисту від дронів. Подробиці цього проєкту не розголошують, і ми про них не будемо говорити. Але якась робота в цьому напрямку йде, гроші виділяються. Не до кінця мені стало зрозуміла була інформація про те, яку частку там фінансування місту, наприклад, виділяє на це. Знову залишається таким трошки секретом, хоча, в принципі, ну що тут такого, це ж бюджетні кошти. Але Олег Синьогубов сказав, що робота, повний консенсус та повний діалог між міською владою обласною існує, а обласна адміністрація діє в межах своїх повноважень, те, що там їй належить до її компетенції. Плюс спілкується з військовими і тримає, так сказати, руку на пульсі. Що залишається невідомим чи важливим в цьому плані? От ми почули, да, Харківське шосе нарешті буде накриватися, Юлії, з антидронами сітками.
1: Було кілька важливих таких меседжів з прес-конференції Олега Синьогубова. По-перше, цей захист, перший ешелон захисту від дронів на оптоволокні, він уже тестується, він уже випробовується, і перші ми відчуємо полегшення, маємо відчути за 3 тижні. Він сказав саме про це, що за 3 тижні ми, їх і зараз, він сказав, дронів на автоволокні стало менше, ми можемо це вже відчути дійсно. За цей тиждень, ну саме по Харкову, менше летить саме цих дронів. В цифрах він не наводить, але говорить, що менше.

0: оцей перший рубіж, він буде фізично знищувати, подробиць немає, але ми розуміємо, що це якось фізичний вплив буде на ці оптоволоконні дрони, що вони, ну, мають падати. Будемо сподіватися, що вони будуть падати. Потім, коли ця розробка на цій ділянці, невеликій ділянці, стане успішною, військові це зрозуміють, військові корпусу Харків'я, то цей досвід потім візьмуть і масштабують навколо Харкова скрізь, де можуть долітати впівдрони. Ми знаємо, що це відстань до 30 кілометрів. Ну, тобто це буде на півкільце, я так розумію, від, грубо кажучи, там, півночі, да, з Драгачівського напрямку і от сюди до Вовчанського. По термінах тут не зрозуміло. В грошах ти сказала, що там робить місто. Ну, діалог є, дякувати на цьому, не будемо зупинятись докладніше. Антидронові сітки будуть натягувати військові теж, що важливо. Раніше цим займалася служба відновлення. Зараз... Ну,
1: і військові теж займалися.
0: І військові, але на своїх відтинках. А в Харкові Олег Синьогубов говорить, що будуть займатися саме військові. І перше буде Харківське шосе, відтинок до П'ятихаток.
1: Академіка Проскура.
0: Да, перехрестя з академіком Проскурою. По термінах теж нічого не говорять тут, тому що є більш важливіші напрямки, ну, грубо кажучи, не можуть зняти людей звідти, щоб ставити тут. Тобто, звісно, якщо дронів на оптоволокні будуть долітати до Харкова менше, то і загрози зменшаться. Тому там пріоритетом будуть затягувати антидронові ці коридори, ну, десь на інших ділянках.
1: В свою чергу, міська влада, з того, що я читала, знаю, що Ігор Терехов заявляв, що в повному теж діалозі з вченими, так, і якісь розробки.
0: З науковцями. Щось місто робить, я знаю, не будемо говорити загально, дуже скажемо, щось робить місто, комунальні підприємства наше таке, що має допомогти у протидії дронам на оптоволокні.
1: А ще важливий момент, що міська влада змінила протоколи безпеки для громадського транспорту. Так, було повідомлення про те, що якщо буде повітряна тривога, то водії громадського транспорту мають системи радіозв'язку і по раціях ці маршрути змінюватимуться от прямо в реальному часі.
0: Щоб... Ну, у них є доступ просто до цієї системи сповіщення, він трошки інший, локалізований. Я так розумію, що це аналогічно розробляється зараз ХОВА і хочу впровадити для АЗС, щоб вони бачили в реальному часі, де є загроза точкова, і тоді вже в випадку загрози, що саме дрон може прямувати на їхній мікрорайон, то вони будуть залишати укриття. Це Олег Синьогубов сказав в ефірі радіо Хартія. Вперше він озвучив цю інформацію, що розробляється оця нова деталізована так, система. Про неї попросили, до речі, власники мереж АЗС, тому що буває, що через накопичення тривог, що АЗС не працює 22 години, наприклад, з 24 на добу. Бізнес так вести нереально. Да? Угу. І тільки там, ну, якась частина з цих загроз для цієї там окремої заправки, вона, ну, дійсно реальна. Ми знаємо, що FPV-дрони долітають будь-який район Харкова, це не секрет, вони можуть долетіти, але, ну, все одно є ця внутрішня система, поки доступ до якої мають там окремі служби і підрозділи, і от її, я так розумію, хочуть випробувати на АЗС, щоб бізнес міг працювати.
1: Редакторська. Колеги, пропоную останню тему змінити трошки і поговорити все-таки про фронт. У нас там була запланована історія про медалі новонародженим. Якщо встигнемо, поговоримо, але все-таки фронт, ситуація на фронті змінилася. Так, от Устинівка, ще повідомлялося про Білий колодязь, яка там ситуація. Синьогубов таки спростував захоплення Білого колодязя Вовчанської громади. Це такий населений пункт відомий на Вовчанському напрямку. А Deep State, в свою чергу, повідомив про те, що росіянам на Куп'янщині вдалося прорватися в Устинівку. Це Вільховацька громада. От, тобто, з'явився ще один такий напрямок.
0: Ну, про нього було відомо.
1: Там була сіра зона, так?
0: Там була сіра зона, але...
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: З тимчасово окупованого Артільного, яке ще, здається, навесні окупували. І їхня мета, коли ми розмовляли з 16-м корпусом представниками, то... росіяни мріють собі створити так званий трикутник і котелу, це як вони називаються, ну, пропагандисти, що вони хочуть з білого колодязя з'єднатися з підрозділами, які начебто підуть саме з від Устинівки. Да? Це з півночі з Вовчанщини вниз і якраз тут. І ціль у них там зійтися десь в районі Великого Бурлука. Ну, це вони і минулого року були про це розмови. Це, звісно, що це їм зараз потрібні інформаційні перемоги, зокрема, і вони навіть там почали створювати, що вони захопили білий колодязь. І минулого тижня його захоплювали, цього тижня у них є ці повідомлення,
1: це щоб подивитися. Це Росії заявляє, да, що встановили контроль.
0: Да, це було навіть відео змонтовано за допомогою штучного інтелекту. У 16-му корпусі це також сказали, що там не просто флаговтик був, навіть як вони люблять це, там, або відеовтик. Да, прибігли, поставили прапор, зняли швиденько і побігли далі, або померли. Це зробили взагалі з використанням ЩІ, щоб відзвітувати, що от вони захоплювали. Купили. Устинівка дійсно на Діпстейті перейшла у не в сіру зону навіть, а в червону. Ну, будемо
1: генштаб
0: дивитися.
1: Поки що офіційно.
0: Але генштаб нічого не говорив, ну і за тим, що говорять військові, закріплення у росіян там немає. Тому там дуже мінлива ситуація. Будемо сподіватися, що нашим Збройним силам вдасться все-таки викорити звідти ворога. Але ще треба ще сказати, що останнім часом росіяни використовують техніку важку на Харківщині, давно такого не було, прям, ну, дуже давно. І фіксувалися танки і на півночі їх знищували, і також і на сході, от саме в цьому.
1: Голова адміністрації Олексій Нюбов сказав, що можна говорити про загострення обстановки. В
0: літня кампанія, вона гостра є. Тобто вони, як весняна, пам'ятаєте, вона провалилася в них кампанія, а от літня, вона прям, ну, вже така. І вона триватиме, скоріш за все, до осені, до цих виборів в Держдуму російську.
1: Ти якось це пов'язуєш? Так,
0: да, це не тільки політичні... я пов'язую, тому що їм потрібні перемоги саме до цього терміну, щоб потім якось, ну, типу...
3: Щоб потім якось виправдати мобілізацію.
0: Мобілізацію суцільно, так. Да, тому...
3: Все так, тому що вони не збираються розслаблятися і закінчувати, вони збираються оголошувати мобілізацію по різних каналах, це проходить інформація, і справа в тому, що, ну, якби Павло не передбачається, судячи з усього, ніякої.
1: Добре, це постійно Володимир Зеленський заявляє, добре, що Росія не зупиняється на всіх там зустрічах з міжнародниками, з партнерами, які б там аргументи щось до перемовин чи що, все одно Росія має свої плани продовження війни. От, колеги, все обговорили з вами, залишаємо на закуску тему про медалі новонародженим, які міськрада запровадила. Цікава тема. Знову у нас то альбоми в школу з фотографіями
0: міського
1: голови. Альбоми
0: в Пологових були, згадай.
1: В Пологових з Геннадієм Кернесом. Тепер у нас медаль незламному харків'янину від незламного міста. От таким чином підтримати новонародженість чи що? Це...
3: Ну, кому ж приємно.
0: О, я не знаю. А як ви думаєте, малюки можуть відмовитись?
1: Батьки щасливі на фотографіях міськради.
0: Ну, звісно, але вони б не брали, це... міськрада б не брала нещасливі фото.
1: Коштувало це 1 600 000 гривень, здається, такі цифри через Прозоро пройшли.
0: Тобто... 3 000 медалей, тобто ми уявляємо, що 3 000 немовлят і їхніх матусь отримаються. Не знаю, мені видається, було б краще, якби місто допомагало цим мамам не медалями,
1: або а грошима.
0: Вартість медалі 550 гривень. Та підгузки в упаковку купіть мамам, буде приємніше.
3: Давайте згадаємо, як сильно впала народжуваність, якщо ми
0: дуже
3: про цю
0: сильно
3: тему почали говорити. Та? І тут, мабуть, я не кажу, що стимулювати взагалі народжуваність.
0: Підтримка має бути підтримкою,
3: підтримка
0: 100% а не піаром.
3: Має бути, тому що, на жаль, цифри сумні і якби...
1: Щодня ми бачимо. Да?
0: Ну, мами, які наважуються зараз народжувати в Харкові, ну, правда, вони, ну, героїки, ну, чесно. Ну, от, і давати
1: але
0: їм
1: грошові,
0: медаль...
1: грошові все-таки стимули краще, ніж якась... Вона не пластмаса, вона, мабуть, металева, так? Треба.
0: Ні, вона така, да, металева. А пам'ятаєте, що це ж з радянських часів? У вас не було, мабуть, а у мене є така медаль з радянських часів, вона така п'ятикнична, да, і там, не пам'ятаю, що намальована на такому червоному тканині, вона в футлярі теж, і там вона, здається, навіть щось підписано, але тоді це не від мерів, звісно,
1: було. Ну, крізь роки, що скажеш, тобі приємно таку медаль мати?
0: Ні.
1: Але бережеш.
0: Ну, батьки бережуть, да, я ні. попрошу пошукати.
1: Колеги, дуже дякую вам за сьогоднішню зустріч. Зустрінемося за тиждень.
4: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня. Соціальна реклама на радіо Накипіло. Формула перемоги – поєднання технології та інтелекту. Батальйон «Рубака» 77-ї бригади ДШВ воює дронами, а не людьми. Перемагай розумом. «Рубака» – інтелект – це зброя. Соціальна реклама на радіо Накипіло. Ранок у Харкові. Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
5: Янголе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
4: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо «Накипіло». Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Російські терористи знову вдарили по Балаклії. На харківському відтинку фронту зросла кількість ворожих штурмів. Харків співпрацюватиме з Асоціацією фермерів Полтавщини. Детально далі у випуску. У студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: 20 разів російські війська атакували українські позиції у районах Лимана, Стариці, Вовченських хуторів, Дворічанського, Западного, у бік Ізбицького, Гоптівки, Вільчі, Волохівки, Шев'яківки, Хатнього. Ще дві атаки було у сторону Ківшарівки, Богуславки, повідомили у Генштабі. 6 ворожих авіаційних ударів, 142 дрони і 87 обстрілів позицій сил оборони зафіксували за добу на харківському напрямку. Росіяни втратили 62 бійці та 194 одиниці техніки і озброєння, інформує штаб 16-го армійського корпусу.
2: Харківщина.
1: Сьогодні вранці Росія завдала удару по Балаклійській громаді. Під ударом опинилося цивільне підприємство, повідомляє начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов. Інформація щодо наслідків уточнюється. Всі відповідні служби вже працюють на місці. Учора російські інтервенти також тероризували Балаклію. За даними міської військової адміністрації, унаслідок кількох хвиль атак загинули троє людей, ще шестеро дістали поранення та гостру реакцію на стрес. У Волохово-Ярському Старостинському окрузі вночі зафіксували два удари безпілотників по складах сільськогосподарських підприємств. Унаслідок цього виникла пожежа. У Лозові внаслідок удару по залізниці загинули двоє людей, ще 11 дістали поранень, повідомили у прокуратурі. Ввечері 6 серпня російські війська вдарили по району нафтовиків в Ізюмі трьома керованими авіабомбами, повідомили в міській військовій адміністрації. За даними ДСНС області, виникли дві пожежі на територіях приватних домоволодінь. Горіли гараж та житловий будинок. Увечері було влучання в складські приміщення цивільного сільськогосподарського підприємства у Савинцях, повідомила начальниця селищної військової адміністрації Оксана Супрун. Уночі в Золочеві ворожий дрон на оптоволокні вдарив по автомобілю підприємства житлово-комунального господарства. Автівка зазнала пошкоджень, минулася без потерпілих, інформує начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. У Платонівці Брівської громади внаслідок удару FPV-дрона загинув місцевий житель, повідомили у селищній раді. Під ударами також були Зміїв, Краснопавлівка, Вільшани, Циркуни, Безруки, Шовкопляси, Слатине, Барвінкове, Архангелівка, Малий Бурлук, Великий Бурлук, Петрівка, Зарябинка, Іванівка, Золочів, Богодухів, Степне. Пошкоджені будинки, автівки, магазини, електромережі, навчальний заклад, комбайн, підприємство, повідомляє обласна військова адміністрація. Всього протягом минулої доби росіяни атакували 21 населений пункт області.
2: Харків.
1: Мерія Харкова та Полтавська обласна асоціація фермерів і приватних землевласників імені Героя України, Героя Небесної Сотні Віктора Чміленка підписали меморандум про співпрацю. Як інформує прес-служба міськради, документ передбачає спільну роботу у підтримці фермерського руху, реалізації державних і міжнародних програм, напрацювання ініціатив для захисту інтересів українських виробників. Сьогодні українські аграрії працюють в умовах безпрецедентних викликів. Фермери не лише забезпечують країну продовольством, а й щодня долають наслідки війни. Водночас держава має шукати рішення, які зменшать податковий тиск. Вона має підтримати місцевого виробника та зробити базові продукти доступнішими для людей. Сторони наголосили на зменшенні податку на додану вартість на продукти першої необхідності. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Володимиром Носковим.
3: Ранкової п'ятниці всім нам добре і безпечно, і дуже хочеться сподіватися, що це буде тиха п'ятниця, бо завтра почнуться вже вихідні, і тому хочеться все-таки, щоб ніщо не зіпсувало нам настрій, тому бажаю вам саме гарної п'ятниці. Сьогодні 7 серпня, у студії ведучий Володимир Носков, разом з вами будемо до 11-ї години, і як завжди починаємо із термінових новин. І одна із них така, що на ХТЗ у Харкові сталася аварія за участю міського автобусу і двох автомобілів. Про це повідомляє Суспільне, і журналістам Суспільного розповів певні деталі директор міського департаменту з надзвичайних ситуацій Богдан Гладкий. За його словами, травм зазнали 9 людей, Вісьмох з них ушпиталили, четверо перебувають у тяжкому стані. Отже, зараз там відбувається з'ясування всіх обставин. Тільки зараз можна сказати попередньо, що водій Тойоти їхав на червоний колір, власне, світлофору. Це на перехресті. Вдарився у автобус і зачепив Форд. А всі інші обставини вже будуть говорити в наступних випусках новин мої колеги. Ну, а ми зараз будемо говорити про події у Лозовій, тому що я вам вчора зранку, коли розповідав про атаку дронів, обіцяв, що ми зв'яжемося із міським головою. І так воно у нас все і сталося. Він вже чекає включення. Давайте починати.
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
3: Безпілотники армії агресора продовжують атакувати Лозову на Харківщині у четвер, 6 серпня, приблизно о 8:32 пролунали вибухи на вокзалі. За попередніми даними обласної прокуратури, це здетонували дрони агресора типу «Грань-3». Міський голова Сергій Зеленський повідомив в телеграм-каналі про 2 загиблих чоловіків, ще 11 людей постраждали. Вони мають вибухові поранення, струс головного мозку та гостру реакцію на стрес. 2 тяжко поранених нині шпиталізовані до лікарень Харкова. Один із дронів влучив у вагон поїзда. Його повністю знищено, тобто згорів вагон, пошкоджено контактну мережу, також уламки дрона понівечили перон і будівлю вокзалу. У приміщенні вибиті вікна. Як розповіла Суспільному начальниця вокзалу станція Лозова Ніна Забєла, загиблими виявилися працівники залізниці, це електромеханік і будівельник. Серед потерпілих як залізничники, так і пасажири. Начальниця вокзалу Ніна Забєла зазначила, що людей попередили про повітряну тривогу за півгодини до вибухів. Однак не всі пасажири сховалися в укритті поблизу вокзалу. Частина людей перебувала в сховищі, а інші на вулиці. Міський голова Сергій Зеленський у телеграм-каналі наголосив, що 2 дні поспіль Лозівська громада перебувала під масованим обстрілом російської армії. Агресор намагається залишити людей без світла, води та сполучення. Якраз цими днями у Лозовії згадують масований обстріл міста та залізничного вокзалу, що стався 5 серпня торік. Тоді вночі місто було атаковано 30 дронами. Про наслідки нинішньої атаки безпілотників на залізницю Лозової, про дотримання правил безпеки, я б сказав би тут в цьому випадку нехтування, та Лозову як гуманітарний хаб, поговоримо в етері радіо Накипіло, вже з нами на зв'язку міський голова Сергій Зеленський. Пане Сергію, доброго ранку.
4: Вітаю, я не сказав би, що він добрий,
5: тому що продовжується у нас повітряна тривога практично кожну годину.
3: А давайте про ці 2 дні, які ви пережили, можна сказати про певну тенденцію, куди вони намагаються поцілити, що їх зараз цікавить влітку?
5: В основному цілять у критичну інфраструктуру і масове скуплення людей. От безпосередньо те, що вчора трапилось, удари 2 шахеди були, вони вразили вагон і площадку, там, де йде посадка, вигрузка людей з авто, з автобусів. От, ну, завдячуючи тому, що своєчасно були зроблені укриття, 2 надземних, 1 підземне безпосередньо на самому вокзалі. Якби цього не було, жертв, мабуть, було більше. Дійсно, 13 людей постраждали, двоє загиблих, двох в тяжкому стані відправили у Харків. З них одна дівчина 35 років. Медики надають їм допомогу. 9 чоловік оперували наші місцеві лікарі. І 8 людей також тяжко поранені. За їхнє життя боролися 5 хірургів і 10 лікарів. До цього по обслуговуванню нарколога і так далі. Все було зроблено вовремя. Закінчили оперувати останнього в началі 7-го. Зараз їхньому життю нічого не загрожує.
3: Пане Сергію, чи вдалося відновити рух поїздів? Запитують наші слухачі сьогодні. Я знаю точно, що у мене є знайомі, які до вас збираються в Лозову їхати, бо чоловіки зараз там живуть. Самі розумієте, які чоловіки зараз там у вас багато їх просто.
5: Ну, все розміщено на сайті «Укрзалізниці». Тому нехай заходять на сайт і дивляться по розкладу і руху приміських та міських перевезень.
3: Враховуючи два удари, які пережив, такі великі удари пережив вокзал, а поміж ними ще ж були, в принципі, якщо ми згадаємо цей рік, ще були удари, то в якому стані зараз знаходиться вокзал, наскільки... зараз можливо, щоб він працював і ним могли користуватися пасажири. Як там все критично?
5: Дивіться, в цей час там з розривом одна година в нас також була атакований Краснопалівський Старостинський округ, де постраждало 8 будинків, 4 дахи знесли, ну там обійшлося без жертв. То що стосується безпосередньо Укрзалізниці із посереднього вокзалу, то тут загальними зусиллями ми те, що змогли, ліквідували, і рух, як я сказав, вже відновили, ну потрібно слідкувати за його розпадом.
3: І що, я так розумію, вчора проводили розбір польотів стосовно...
5: Алло.
3: Тепер чуємо, кажіть, пане Сергію.
5: 11, да, прийомів пошкоджено, пошкоджений перон, що саме страшне, пошкоджено зал для прийому відвідувачів. Ну, шахеди прийшли, як я сказав, безпосередньо в серце самого вокзалу, там, де масове скупчення людей було. Угу. От. Ну, що можна говорити? Говорити можна без кінця. Потрібно перемагати, щоб скоріше прийшов мир. І я вдячний оборонцям, що вони максимум роблять це для того, щоб захистити наше населення, нашу державу.
3: А скажіть, це те саме місце влучання, як і минулого року, тільки тоді там, здається, була комбінована атака ракети і дрони?
5: Там було більш до 30 шахедів, той раз це 5-го рік назад, а 6-го от повторилося двома шахедами. В принципі, ця сама локація, тільки трохи зміщена. От в сторону.
3: Угу. Пане Сергію, я так розумію, вчора ви аналізували, напевно, був такий розбор польотів по тому, що ж робити з людьми, які не бажають заходити в укриття. Давайте скажемо, що біля вокзалу там у вас два укриття зведено, так, за оцей рік?
5: У нас підземне одне, яке раніше було, і два надземних. Завдячить обласної військової адміністрації безпосередньо Олега Васильовича Сінігубова, нам вдалося в короткі терміни це зробити через Укрзалізницю. Ну, фінансування було обласне. І я ж кажу, що якби цього не було, наслідки були набагато гірші і тяжчі.
3: Так. А от що робити, що люди відмовляються це заходити люди, в укриття, люди, потім...
5: Дивіться, перед тим, як об'явити тривогу, да, ідуть попередження звукові, а потім працюють люди. Чергові на вокзалі безпосередньо. Самий персонал ходить, людей попереджує, виводить з приміщень і пропонує їм зайняти безпечні місця. Вся відповідальність на самих людях. Ну, враховуючи те, що в нас ідуть практично цілодобові атаки, цілодобові тривоги, от тут, ну, люди повинні самі якось також враховувати це і турбуватись за своє життя. Ми не кажемо вже за здоров'я. Тому що перед цим за день нас також бомбили, було знищений будинок, критичка постраждала, але там обійшлося без жертв. Це приватний сектор, люди розуміють і зразу займають безпечні місця. Працюють наряди поліції також попереджують. МНС працює по цим питанням. Працюють наші фахівці, роз'яснення, радіо, телебачення, сайти.
3: Угу.
5: В цих питаннях ну, люди більше активні, да.
3: Так. Пане Сергій, але я так розумію, що зараз росіяни зайняті тим, щоб не дати можливості вам відновити критичну інфраструктуру. Так, ми загально говоримо про котельні, про електрооб'єкти, тому що зима для вас була дуже тяжкою, зима, весна, ну буквально там по кілька раз на день бомбили то керованими бомбами, там, то кабами, то ракетами. Там по-різному, да? Але і знаю так само, що ви зараз в різний спосіб намагаєтеся і сонячну енергетику, і альтернативні технології хоч завести. Що вдається перед початком нового осінньо-зимового сезону? Що робити?
5: Дивіться, я скажу одне, що росіяни не питаються, вони роблять, щоб знищити нас, знищити нашу державу, як Україна, от, запугати оцими всіми обстрілами, визвати соціальні негодування населення, питаннях і влади, і президента. Ну, це їм не вдасться. Люди на сьогоднішній день усвідомлені всіми звірствами, що вони робили і продовжують робити. До зими ми готовимось. Складно, безумовно, буде період зимовий. Ну, завдячуючи загальним зусиллям, ми максимум робимо все для того, щоб об'єкти підготувати.
3: От, вам кошти дали за так званим планом стійкості, про який Зеленський багато говорить? Я пам'ятаю попередню розмову нашу, то ви чекали якраз кошти, які б можна було б вкласти в ремонти.
5: Кошти у нас по стійкості, да, це забезпечення критичної інфраструктури, безпосередньо це питна вода. По 812-й постанові, та що вийшла, у нас також там є питання, і питання на 300 мільйонів, які нам не повертають. Складно працювати без коштів, обмежених коштів. Ну, ми це робимо.
3: Це ви маєте на увазі відшкодування тарифів, так? Ви зараз кажете про це?
5: Так, да, різницю в тарифах.
3: Так, давня історія.
5: Там поки все нуль, так.
3: А зараз як рахунки у вільному доступі чи знову арештовані і «Нафтогаз» не дозволяє вам до початку зимового сезону нічого робити?
5: До жовтня місяця ми практично виграли всі суди, нам відсрочили платежі обов'язкові. Ну, є котельні. 12 котелень у мене знеструмлені, але ми працюємо на електротипі. альтернативних джерелах енергетики, генератори працюють, сонячні батареї. Робимо все максимум для того, щоб підготуватись. У нас готовність на сьогоднішній день десь 80%. Ну, якщо не буде других яких-то значних
3: викликів. Непередбачених та викликів. А якщо ще раз повернутися до укриттів, чи бачите ви зараз доцільність активними темпами розбудовувати таку мережу? Наскільки зараз їх вистачає у місті?
5: Та їх як не вистачало і зараз не вистачає в повному об'ємі. У нас практично повноцінне поки що одне укриття, там укриття вони відповідають відповідним вимогам, ну не в повному обсязі. І в нас також будується декілька підземних укриттів, шкіл для того, щоб забезпечити і населення, і дітей в разі, якщо вони підуть на офлайн навчання.
3: А одну якраз ви відкриваєте до 1 вересня, так? Вже діти будуть навчатися.
5: Ми не відкриваємо, якщо буде дозвіл батьків, вони погодяться. У нас буде така можливість почати навчання наших дітей. Поки що десь 1500 офлайн-навчання. Ну це все буде залежати від батьків. Я такої відповідальності на себе не можу взяти.
3: Угу. Добре, дякую, пане Сергію. На зв'язку зі студією був міський голова Сергій Зеленський. Ми говорили з ним про наслідки від атаки дронами, що сталося у Лозовій у четвер, 6 серпня. Як чули, що зараз ведуться відновлювання роботи на вокзалі, будь ласка, дивіться у застосунок Укрзалізниці щодо поїздів, які приймають, які зараз відклали. Але давайте все-таки будемо більш обережними і самі, і спонукати до цього своїх друзів. Так що будемо далі продовжити жити.
5: Дякую, пане Сергію. Дякую вам. Тихого дня, тихих вихідних. Слава Україні.
3: Слава Україні. Героям слава. Міський голова Сергій Зеленський був у етері радіо «Накипіло». А ми зустрінемося після музичної паузи.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Привіт, це Юрій Гуржи. Бережіть себе, слухайте радіо Накипіло.

над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Над мною, підо мною.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Ще раз вітання усім слухачам і слухачкам радіо «Накипіло». Поки ви слухали музику, ми все намагалися дотелефонуватися, зв'язатися із гостем, який обіцяв поспілкуватися. Ну що ж, напевно, є справи, які людині не дозволили цього зробити, тим паче цей хлопець зараз у війську і займається організацією, я так зрозумів, батальйону, принаймні рекрутингом займається. Ну, я так сподіваюся, що при першій нагоді ми це зробимо і поговоримо. Друзі, ось так ми з вами спілкувалися щоранку упродовж тижня. Я дуже сподіваюся, що ми не дуже розчаровані. Пам'ятаєте, що Наталка Маринчак щосереди і щовечора о 18-й у етері радіо «Накипіло». Також у неї є тепер свій авторський подкаст, де вона і своїми гостями говорить про відчуття Харкова, і чим він пахне, чим, який він на смак, як звучить. Все-все-все, що відчуває харківець. Ну, можливо, там будуть в гостях не тільки харківці, почуємо. Тому я запрошую теж слухати її подкаст, будь ласка, як на сайті радіо «Накипіло», він є в звукових платформах, у мобільному застосунку, звісно ж, Наталкин голос ви чуєте, і у прямому етері радіо «Накипіло». Ну, чого хочеться мені зараз вам побажати, це все-таки прохолоди. Я подивився навмисно у Фейсбуці на офіційній сторінці Харківського регіонального гідрометеоцентру. Обіцяють полегшення тільки в неділю до 29 градусів. А в понеділок ще там нижче буде температура, ще на вихідних теж обіцяють нам дощ. Десь буде він маленький, десь більший. Може бути гроза, шквалистий вітер, тому, будь ласка, просто будьте ще з цього боку обізнаними і обережними. Тому все-таки хочеться побажати всім нам якісного відпочинку, щоб вже у понеділок зустрітися і починати працювати, творити, рухатися вперед. Гарного літа, гарної музики, будьте з найкращим у світі, не побоюсь цього слова, радіо «Накипіло». До зустрічі.
0: Музика на радіо «Накипіло».

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Російські терористи знову вдарили по Балаклії. На харківському відтинку фронту зросла кількість ворожих штурмів. Харків співпрацюватиме з Асоціацією фермерів Полтавщини. Детально далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: 20 разів російські війська атакували українські позиції у районах Лимана, Стариці, Вовчанських хуторів, Дворічанського, Западного, у біки Збицького, Гоптівки, Вільчі, Волохівки, Шев'яківки, Хатнього. Ще дві атаки було у сторону Ківшарівки, Богуславки, повідомили у Генштабі. 6 ворожих авіаційних ударів, 142 дрони і 87 обстрілів позицій сил оборони зафіксували за добу на харківському напрямку. Росіяни втратили 62 бійці та 194 одиниці техніки і озброєння, інформує штаб 16-го армійського корпусу.
2: Харківщина.
1: Сьогодні вранці Росія завдала удару по Балаклійській громаді. Під ударом опинилося цивільне підприємство, повідомляє начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов. Інформація щодо наслідків уточнюється. Всі відповідні служби вже працюють на місці. Учора російські інтервенти також тероризували Балаклію. За даними міської військової адміністрації, унаслідок кількох хвиль атак загинули троє людей, ще шестеро дістали поранення та гостру реакцію на стрес. У Волохово-Ярському Старостинському окрузі вночі зафіксували два удари безпілотників по складах сільськогосподарських підприємств. Унаслідок цього виникла пожежа. У Лозовій внаслідок удару по залізниці загинули двоє людей, ще 11 дістали поранень, повідомили у прокуратурі. Ввечері 6 серпня російські війська вдарили по району нафтовики в Ізюмі трьома керованими авіабомбами, повідомили в міській військовій адміністрації. За даними ДСНС області, виникли дві пожежі на територіях приватних домоволодінь. Горіли гараж та житловий будинок. Увечері було влучання в складські приміщення цивільного сільськогосподарського підприємства у Савинцях, повідомила начальниця селищної військової адміністрації Оксана Супрун. Уночі в Золочеві ворожий дрон на оптоволокні вдарив по автомобілю підприємства житлово-комунального господарства. Автівка зазнала пошкоджень, минулося без потерпілих, інформує начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. У Платонівці Бривської громади внаслідок удару FPV-дрона загинув місцевий житель, повідомили у селищній раді. Під ударами також були Зміїв, Краснопавлівка, Вільшани, Циркуни, Безруки, Шовкопляси, Слатине, Барвінкове, Архангелівка, Малий Бурлук, Великий Бурлук, Петрівка, Зарябинка, Іванівка, Золочів, Богодухів, Степне. Пошкоджені будинки, автівки, магазини, електромережі, навчальний заклад, комбайн, підприємство, повідомляє обласна військова адміністрація. Всього протягом минулої доби росіяни атакували 21 населений пункт області.
2: Харків.
1: Мерія Харкова та Полтавська обласна асоціація фермерів і приватних землевласників імені Героя України, Героя Небесної Сотні Віктора Чміленка підписали меморандум про співпрацю. Як інформує прес-служба міськради, документ передбачає спільну роботу у підтримці фермерського руху, реалізації державних і міжнародних програм, напрацювання ініціатив для захисту інтересів українських виробників. Сьогодні українські аграрії працюють в умовах безпрецедентних викликів. Фермери не лише забезпечують країну продовольством, а й щодня долають наслідки війни. Водночас держава має шукати рішення, які зменшать податковий тиск. Вона має підтримати місцевого виробника та зробити базові продукти доступнішими для людей. Сторони наголосили на зменшенні податку на додану вартість на продукти першої необхідності. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок на Майдані Конго». 8 серпня, 18:00, Loft Stage. Нова програма.
5: Припинити нити!
4: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Здорово, все нормально у вас.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак НПСС та Мегопак Вай.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Слухайте радіо «Накипіло».

0: радіо накипіло.
1: У Харківській облвійській адміністрації намічаються кадрові зміни, і юна харків'янка зробила вагомий внесок у міжнародний успіх українських авіамоделістів. До Харкова приїхав новий міністр культури Литви. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: У начальника Харківської облвійської адміністрації буде новий заступник. Кабмін погодив кандидатуру Андрія Беседіна, колишнього очільника Куп'янської міської військової адміністрації. Про це повідомляє постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук. Нагадаю, що 4 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Беседіна з посади начальника Куп'янської міської військової адміністрації.
2: Харківщина.
1: Російські терористи продовжують полювання на мирних українців. Сьогодні вранці росіяни двічі вдарили FPV-дронами по цивільних автівках, які рухалися автодорогою Дергачі-Козача-Лопань. Як повідомляє начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко, о 6:30 на виїзді зі Слатиного ворожий дрон атакував автомобіль, у якому їхав 34-річний чоловік. Водій дістав вибухову травму і численні уламкові поранення різних частин тіла. Йому вдалося одразу самостійно доїхати пошкодженою автівкою до Дергачів і звернутися до лікарів. Стан постраждалого оцінюється як середньої тяжкості.
2: Харків.
1: Дорожня транспортна пригода за участі муніципального автобуса сталася сьогодні на ХТЗ. На проспекті Альошина легковий автомобіль Toyota зіткнувся із пасажирським автобусом. Відомо про 9 постраждалих. 8 людей ушпиталили з травмами різного ступеня. Попередні дані повідомив директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких у коментарі Суспільному. 28-річний водій Toyota проїхав на заборонений сигнал світлофора на перехресті, в'їхав в автобус, який рухався на зелене світло. Також було пошкоджено автомобіль Ford, який був поряд.
2: Культура.
1: До Харкова із візитом прибув новопризначений міністр культури Литви Лукас Алсіс. Після призначення на посаду литовський міністр одним із перших закордонних візитів обрав саме Україну. Про це повідомляє волонтер Олег Абрамічев. За його інформацією, литовський міністр вивчає український досвід розвитку культури під час війни. Інші подробиці програми візиту не повідомляються.
2: Спорт.
1: Харків'янка Марія Пшенична стала бронзовою призеркою юніорського чемпіонату світу з авіамодельного спорту, який проходив з 26 липня по 2 серпня на аеродромі міста Прилєп у Північній Македонії. Змагання відбулися у класах вільнолітаючих моделей F1A, F1B, F1P та F1Q. Юніорська збірна України виборола бронзові медалі у командному заліку класи F1Q – електронні моделі, інформує телеграм-канал «Харків Спорт Сіті». До складу національної команди увійшла вихованка гурту авіамоделювання Центру позашкільної освіти «Вектор» Марія Пшенична, яка зробила вагомий внесок у міжнародний успіх української збірної. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло». Реклама на радіо «Накипіло».
3: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18:00, Loft Stage. Нова програма.
4: Припинити нити!
3: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Ризик дуже різний в тренувальній студії і ризик виходу на бойові позиції. Він присутній.
6: Про відмінності так, розкажіть.
5: Це гарне питання, відмінності.
0: Пліч-о-пліч. Подкаст, де говоримо з воїнами та ветеранами визвольної війни. Це відверті бесіди з армійцями про повернення з фронту у мирне життя, про проходження військово-лікарської комісії та про реабілітацію. А головне – про повоєнне відновлення ментальних ресурсів ветеранів та ветеранок. Пліч-о-пліч.
7: Добрий день! Сьогодні інструктор із вогневої підготовки Ігор Безпалий колеситні пропетровськими і донецькими дорогами для проведення занять щойно мобілізованим. А ще 5-7 років тому артистові цирку аплодували в Україні та за кордоном. Він точно міг би розраховувати на бронювання, якби приєднався до якогось із циркових колективів. Одначе він спочатку повномасштабного вторгнення обрав волонтерство у Харкові, а невдовзі сам записався до лав збройних сил України. та вже перебуваючи у війську, Ігор заходився створювати простір руху та творчості «Танці до ранку». Це плюс до циркової студії, у якій тренуються професіонали та діти. У подкасті «Пліч-о-пліч» разом із Ігорем Безпалим розповімо, як досвід акробата став у пригоді під час підготовки нових бійців і як державна програма «Власна справа» допомагає йому втілювати не тільки свої мрії як артиста та продюсера, але й хлопців і дівчат.
4: Нові епізоди подкасту на звукових платформах і мобільному застосунку радіо «Накипіло». А якщо відкриєте сайт і наші сторінки в соцмережах, то матимете тексти і фото до подкасту. Слухайте, коментуйте, ставте вподобайки і ширте історії «Пліч-о-пліч», щоб голоси військовослужбовців і ветеранів чуло якнайбільше людей.
7: Ігор Безпали із 2023 року інструктор 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Щодня він займається із хлопцями вогневою підготовкою. А якщо видається вільна година, менеджерить роботу своїх творчих студій. У цирковій Ingravity Space займається акробати гімнасти Харкова. У студії «Танці до ранку» підлітки і молодь витанцьовують хіп-хоп, сальсу, брейкінг, а також пізнають східні танці. Останній простір сучасних танців з'явився завдяки ветеранському гранту «Власна справа». Після консультації у Харківському обласному центрі зайнятості, торік у листопаді він отримав 500 тисяч гривень. За ці гроші Ігор придбав меблі, світлове аудіообладнання, без якого неможливі повноцінні групові і індивідуальні заняття у студії. До великого опору Ігор Безпалий переважно гастролював у Європі й Америці. З танцювальними акробатичними номерами виступав у циркових виставах і на круїзних лайнерах. А перед самим вторгненням устиг спробувати себе режисером шоу-програми. Але повномасштабна навала росіян радикально вплинула на хід життя харківського артиста. Спочатку він приєднався до волонтерів і розвозив обіди по Харкову тим, кому найсутужніше. Але коли місто звело дух після спроб оточення російським агресором, Ігор 2023-го добровільно став до лав війська. Так починається шлях піхотинця, а потім стрільця-кулеметника, що прикривав побратимів і нищив за координатами позиції противника. Хай якою справою займається у війську Ігор Безпалий, він постійно на зв'язку із студійцями. Бо йому хочеться, щоб українське циркове мистецтво розвивалося, а діти мали можливість представляти свої номери не тільки на українських професійних фестивалях, але й у програмах за кордоном. Моїм гостем, гостем подкасту «Пліч-о-пліч» сьогодні стане інструктор із вогневої підготовки 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та очільник студії циркового і танцювального мистецтва Ігор Безпалий. Ігоре, вітаю.
5: Я вас теж вітаю.
7: Мені здається, що якщо ти займався все своє життя цирком, то ні військо, ніщо не зупинить це. І, мабуть, кожного дня скидають в Інстаграм відосики, тренування.
5: Приблизно так. Кожен день я намагаюся виходити на зв'язок зі своїм адміністратором, котрого я залишив замість себе керувати просторами. І з тренерами трошки менше, але ми з ними обговорюємо такі більш глобальні питання нашого спільного розвитку. Так.
7: І як без вас все це триває?
5: Ну, не так, як мені хотілося би, звісно, і не в такому темпі йде розвиток, як він йшов би, якби я був на місці, тому що все ж таки це в першу чергу моя справа, а люди, котрі там зараз продовжують працювати, вони можуть в будь-який момент там змінити напрямок, поїхати на контракти, тому важче, але воно працює. Для мене це зараз найголовніше, щоб це все не припинилось просто, не позакривалось просто, простору, їх там не закинули, а щоб була можливість розвиватись у дітей молоді, це в першу чергу на них розрахунок іде в цих просторах, щоб тренерам була можливість в гарних умовах працювати. Одна студія знаходиться в центрі, і вона менш по розмірам. Там по площі квадратам вона більше, але по розмірам самих приміщень вона маленька. Саме під танцювальні напрямки підходить ідеально. А друга студія – це циркова студія. Там дуже висока стеля, 11 метрів. Там один великий простір, великі мати, батут стоїть. Все, що необхідно для того, щоб було де розгулятися акробатам і повітряним гімнастам.
6: А де ви таке приміщення відшукали?
5: Хто шукає, той знайде. У нас так, є в Харкові багато ДК, котрі, на жаль, вони не повністю використовують свої приміщення, як могли б використовувати. Я не знаю причин, але ми знайшли ДК, в якому вони нам дали приміщення і сказали, все, що хочете, тут робіть. У вас майже повний карт-бланш на вашу роботу. Тобто ми там і ремонти проводимо, ті, що нам потрібні, і обладнання встановлюємо, яке хочемо. І саме головне в цьому ДК – це висота стелі для повітряної гімнастики.
6: А з дітьми ви почали займатися вже під час війни? Чи перші спроби були і до повномасштабного вторгнення?
5: Саме як керівник студії я почав з літа 22-го року, коли я взяв під своє керування це приміщення циркової студії. В 22-му влітку я ще не був в армії, пішов в армію на початку 23-го року, а в 25-му вирішив, що можна вже розширюватись, вже налаштував нормальну роботу циркової студії, можна працювати над танцювальними жанрами і відкрив влітку 25-го танцювальну студію.
6: Ви як артист в танцювальних форматах брали участь у циркових виставах і в акробатичних?
5: Так, цим я займався повноцінно до повномасштабного вторгнення. Я працював
6: скільки років?
5: З 15 до 30 виходить, 15 років. І працював повноцінно як артист у цих танцювальних і акробатичних жанрів.
6: Це переважно за кордоном?
5: Так, на початку я починав суто по Харкову, працював в різних колективах і працювали ми саме в харківських нічних клубах, вечірках, івенти. Потім це почало розширюватись, почав з командою працювати на виїзди, на гастролі в Туреччину. Потім почались круїзні лайнери. І в 21-му році перед війною я вперше вивіз вже свою особисту команду, котру сам зібрав, зробив повноцінне шоу, вивіз на гастролі в Туреччину. Танцювально-акробатичне шоу. От те, чим я сам займався, і тепер я вирішив, що можу почати пробувати себе як режисер-постановник, як продюсер цього проєкту. Знайшов артистів, знайшов декількох хореографів, котрі допомогли мені з постановкою танцювальних номерів. Знайшов циркових артистів, знайшов менеджерів турків, з котрими домовився підписати контракт на літній сезон.
6: Але от тримати себе у фізичній підготовці для вогневої справи, бути тренером і у фізуці для акробатики – це різні речі, так?
5: Абсолютно різні речі. Я дуже часто, коли там спілкуюсь з новобранцями, я їм дуже часто порівнюю те, що це схоже війна і спорт, на жаль. Доводиться шукати різні підходи до людей, щоб їм краще пояснити, для чого їм це все потрібно, чим я з ними займаюся, і як їм вкласти в голову важливість цього всього. І ще момент, як їм легше прийти до цього розуміння. І от я намагаюся через такі спортивні метафори, спортивні паралелі провести те, чим ми займаємось в підготовці зі зброєю, воно дуже схоже на спортивну підготовку. Мабуть, через це і мені вдалося знайти себе в армії в такому напрямку, тому що я цим все життя займався, і тут я бачу дуже схожі моменти.
6: Ну, зрозуміло, що я погано в цьому розбираюся, але я зараз про що почав думати? Це гнучкість тіла, це уважність. Це відчуття партнера. Це перше, що мені приходить в голову, що може паралелити, об'єднувати навіть акробата і бійця.
5: Ви абсолютно праві, так. І це правильний хід думок в тому сенсі, що ось ти розумієш зі спорту, що важливо прокачувати своє тіло в різних напрямках. Так само в роботі зі зброєю тобі треба прокачувати свої навички в роботі з різною зброєю. В спорті, якщо це партнерська робота, в якій я теж дуже багато приймав участь, важливий момент є довіри до свого партнера і співпраці разом з ним. Те, що в армії ми вже називаємо злагодженням. Це злагодження вашого підрозділу, вашої роботи, скільки б вас там не було, 2, 10 чи 100 людей. Маєте один одного розуміти, довіряти і приймати рішення один одного. На стикі я і працюю в армії як наставник-тренер і в своїх студіях як наставник-тренер.
6: Ігоре, і ще один важливий момент, про який треба говорити, це правильно оцінювати ступень ризику. Я згадую вистави, мені теж доводилося бувати в цирку, і я пам'ятаю, що я захоплювався, коли на висоті 7-10 метрів працює гімнаст або повітряний акробат, і рух вліво, рух вправо неправильний, він міг би призвести до трагедії. І як колеги один одного підтримували. Ось це теж, мабуть, дуже важливо у війську.
5: З приводу ризиків, воно можна проводити так, як ви кажете, паралелі, але ризик дуже різний в контексті роботи в спортзалі, там, в тренувальній студії і ризик виходу на бойові позиції.
6: Він присутній. Про відмінності так. Розкажіть.
5: Це гарне питання відмінності. Я сам, що можу тільки свої враження від цього всього розказувати. Як я, коли працював повітряним гімнастом, виходив на сцену, як я працював в піхоті і виходив на позиції на нуль. Ризик різного характеру і відчуття від цього ризику абсолютно теж різні. Коли ти виходиш на сцену, у тебе в першу чергу йде думка про те, що ти можеш щось неправильно зробити. Тебе, може, трюк не вдасться. Тебе погано сприймуть глядачі. Не буде тої овації, на яку ти розраховуєш. І це підіймає твій адреналін всередині, акумулює твою енергію, твої сили на те, щоб зробити все максимум для того, щоб глядач сприйняв.
6: Був вражений. І дуже часто, так, щоб от глядач так. Був вражений, навіть гребували безпекою, ну, наприклад, страховку не чіпляли, так, мені таке ваші колеги так. Розповідали. Це саме, щоб емоційно глядач був вражений.
5: Ну, звісно, глядача обдурити, обманути не вийде. Глядач розуміє, коли ти працюєш зі страховкою, і глядач бачить, коли це дійсно ризик. І тут питання інше. На жаль, да, і в цирку теж трапляються трагічні ситуації з ризиком, але тепер, коли ми переносимось на питання про військо, про армію, про війну, це інший ризик. Ти як я себе налаштовував, як мене готували, як я готую людей, те, що ти маєш для себе зрозуміти, в чому твій страх. І щоб цього уникнути, тобі треба підготуватись. Твій страх втратити своє життя, своє здоров'я, твій страх підвести свого побратима, котрий поруч з тобою, він може втратити життя і здоров'я. Твій страх не виконати бойову задачу. У різних людей різна мотивація і різний свій страх. Цей страх, він теж допомагає акумулювати сили, енергії на те, щоб покращити свої якості бійця на полі бою. Але це дуже різні емоції, дуже різні відчуття. Я дуже хочу повернутися до роботи на сцені, я не дуже хочу повертатись до роботи в піхоті.
6: Ігоре, а скажи чесно, у вас же ж були можливості як артисту отримати бронь, займатися за кордоном, репетиціями, підготовкою програм, відстоювати, як зараз дуже часто говорять, культурний престиж України, ну і таким чином не піти в армію?
5: я міг просто не піти, і я знаю багатьох людей, котрі досі просто не пішли без всякої броні, без нічого іншого, і просто от вони досі не в армії. Був такий варіант. Це був мій вибір просто прийти в ТЦК. Був варіант виїхати незаконно. За кордон мені пропонували чи знайомі через знайомих знайомих, що ще в 22-му році варіанти були такого характеру. Але ну, я в той момент, коли мені це запропонували, я так думаю, ну, а як я буду далі жити з цим? Як я буду в дзеркало дивитись на себе? Я розумію, що це дуже на даний момент, можливо, для когось це взагалі банальщина, але от в 22-му році я так думав, коли я не виїжджав взагалі з Харкова, почав волонтерити одразу з перших днів, поволонтерив, зрозумів те, що цього тепер недостатньо, вирішив піти в армію. І тут,
6: а це цікаво, давай про волонтерство розкажи.
5: У мене от буквально на другий чи третій день, як почалась повномасштабка, дали мені контакт волонтерської організації, і я з ними проволонтерив до моменту залучення до армії. Волонтерив я по Харкову, розвозив їжу, ліки, по бомбосховищам, по метро, по області волонтерів. Здається, з другого тижня, як був звільнений Ізюм, поїхав з американської організацію волонтерити в Ізюм одразу.
6: Але встиг ще в 2022 році влітку знову відновити роботу в церковій студії.
5: Тут така ситуація. Ця церкова студія, вона існувала до війни. В якій я займався? Я просто тренувався, там декого тренував інколи, але це не було як робота. Я з моменту відкриття цієї студії, я в ній займався і дуже гарно знав власника, котрий відкрив цю студію. Почалась повномасштабка, він її закрив. Поки що був в Харкові, я з ним зв'язувався, а можна прийти потренуватися? Це був, здається, десь квітень 22-го року, квітень-травень. Я вирішив те, що я можу собі дозволити повернутися до тренувань. От. Він сказав, там без питань, заходь, там все одно нікого немає, ніхто не займається. Світло знаєш, де включається, ключ знаєш, де лежить. Почав займатися, він почав потрошку приходити, і в якийсь момент сказав те, що він буде переїжджати з Харкова далі туди на Західну. Я сказав, так, давай, віддай мені студію, продай. Домовились за ціну, і волонтерів, і почав керувати студією.
6: І там зараз займаються діти, чи професійні артисти теж?
5: Ну, зараз там всі займаються вже. Там зараз більше 150 дітей, майже постійних відвідувачів.
6: Перший похід до ТЦК.
5: Перший і крайній. Це більше мені не довелось ходити. В лютому 23-го.
6: Просто відчув, що волонтерство замало.
5: Я побачив те, що те, що я роблю в Харкові, це вже не приносить тої користі, як було там на початку. Бо на початку, коли в Харкові не працювали світлофори, я їздив по проспектам, так, наче просто місто вимерло. Немає машин, немає людей, нікого. Я їздив від волонтерських точок, де готували їжу, до бомбосховищ, де люди виходили, забирали їжу і назад зайшли в бомбосховище. На той момент це було виправдано волонтерити для мене. Ясно, що може ті, хто воює там з 24 лютого 22 року чи з 14 року, скажуть, що та, треба було, щоб ти одразу йшов воювати. Може і так, але я вирішив волонтерити в той момент. І коли оцей накал важкої ситуації в Харкові став щухати, я подумав те, що мабуть, вже час іти в армію.
6: Одразу потрапляєте до 95-ї?
5: Так, це на той момент не було рекрутингових центрів, не приходило по 10 смс в день на телефон, залучайтесь до нашої бригади. Я на той момент про армію взагалі нічого не знав, абсолютно. Я знав про існування Кракена, тому що це Харків, і про Кракена я знав ще до 22-го року. Але я не знав, куди йти, щоб попасти в Кракен. Наприклад, це я не кажу, що я прям туди хотів. Третя штурмова бригада вже на той момент була популярна але теж, ну, я не знав, як це взагалі все працює. Я знав, що ось є мій районний військкомат, я можу туди піти, і далі вони розберуться по-любому. Так і сталося. Я просто прийшов, вони такі: о, нормас, у нас якраз тут добір в десантуру. І майже одразу, там, на наступний день пройшов ВЛК, і ще через пару днів на учебку поїхав.
6: По діяльності, чим займався, вплинуло на вибір позивного?
5: Це, звісно, в мене позивний тренер.
6: Тренер?
5: Ну, бо, так,
6: кажуть, акробат вже є у війську, кажуть, значить, а ви тренер, так?
5: Ага. Та, не, це було в учебці, просто у нас було знайомство там перші тижні з нашими сержантами, котрі нас готували, і вони запитували стандартні питання, там, де вчився, де працював до війни. Я почав, що вчився в академії фізкультури на тренера по фітнесу і аеробіки. Спочатку це було тренер з фітнесу, потім в учебці це було фітнес, потім, коли попав вже в бойовий підрозділ, перейшло назад до тренера.
6: Слухай, як вплинуло, бачиш, а зараз тренер вогневої підготовки. Бачиш, а зараз тренер вогневої підготовки. Це взагалі, да, замислювався?
5: Кілька разів думав, що, ну, це

0: Чи боїв бої були саме в Серебрянському лісі? Що згадується? Не хочеться розказувати історії, котрі для мене забавні, тому що вони в деяких моментах можуть якось не дуже добре висвітлювати там армію і становище, і відношення в армії. Згадується мій оце те, що мені хочеться згадувати і не забувати. Мої командири. У мене було два класних командира, коли я попав. Це командир роти і головний сержант роти. Це прям люди, з якими я зрозумів те, що з ними можна служити, з ними можна виконувати задачі бойові. Хоч і задачі були складні, і це була піхота, але під їх командуванням можна було існувати. На жаль, зараз головний сержант роти вже загинув. Він в новому році.
1: Давай задаремо його ім'я.
0: Доронюк Юра, позивний КАМАЗ, рота вогневої підтримки 95-ї бригади. Він загинув на бойовому виході. Я коли дізнався, спочатку такий, та ну ні. Як люди про нього, на жаль, вже посмертно розмовляли, те, що він худючий був. З росту десь, може, 1.75 м, худий, з позивним КАМАЗ. Це теж такі військові моменти, те, що позивний дуже цікаво висвітлює людину. Ти от спочатку можеш не думати, що він КАМАЗ, а там по натурі такий
1: така тип, потуга,
0: що...
1: та була.
0: Та взагалі, він дуже гарно розбирався в різних типах озброєння, дуже швидко міг розібратися. Ось нам в підрозділ новий великокаліберний кулемет привезли, з котрим ніхто ще не стикався з того підрозділу на той момент. Він по Ютубу потім мені розказував вже так, наче він роками з ним працював, а сам просто за день до цього по Ютубу розібрався, як він працює, як його обслуговувати. І позитивний, супер позитивний. Воював, здається, чи з 15-го, чи з 16-го року. Йому як 18 виповнилось, так він долучився до армії і весь час провоював в 95-й бригаді. Оце, да, те, що згадується з щастям, те, що мені попались такі командири, і з тугою через те, що Юри вже немає з нами.
1: На Куп'янському напрямку, це вже Харківщина, теж ви були, це вже 24-й рік.
0: Так, це 24-й рік, там я вже став трошки так вскарабкуватись по кар'єрній драбині військовій, вже трошки з більш далекобійною зброєю став працювати, почав ставати кому АГС, НСВ, це НСВ великокаліберний кулемет, АГС гранатомет, далекобійний гранатомет. Це вже ти з цією зброєю стоїш за піхотою, прикриваєш роботу піхоти і оборону піхоти. Там я вже став старшим розрахунку, командиром відділення, вже керував людьми.
1: Це населені пункти які?
0: Близеньківки.
1: Інструктор з вогневої підготовки. Це вже наступна кар'єрна сходинка, висловлюючись вашими словами?
0: Ну так, це вже дуже серйозний такий крок був, коли я вже перейшов з виходу на бойові позиції до роботи в тилу. Це вже тилова посада. Я не цураюсь цього. Окей, я тиловік, мені нормально. Я гарно виконую.
1: А з чим це пов'язано було?
0: Задачі. Командир мій вирішив, що я можу переходити на цей рівень. Я не знаю, як там на рівні командування це вирішилось. Може, він запропонував, може, навпаки, запит з'явився. Але мій командир мені сказав, що все ось. Це буквально було, це теж така цікава ситуація. З Куп'янську ми виїжджали з позиції, і мені водій сказав, такий, а ти знаєш, що все, ти більше на бойові не будеш виходити. Я такий, ну, ні, не знаю. Він такий, а, то командир має тобі сказати. От. І, да, командир сказав, що я стаю інструктором.
1: А можеш розповісти про бої більше під Куп'янськом?
0: Там ще менш цікава робота у мене була, ніж просто в обороні. Мені давали координати, де був помічений рух ворожої піхоти, і я по цим координатам відпрацьовував далекобійною зброєю. Я взагалі не бачив вже, куди відпрацьовував, просто є квадрат, по котрому треба відпрацювати все. Відпрацьовував по радіостанції, звітую, що відправив.

0: посилку, мені повідомляють, що посилка отримана, все.
1: Ну, мабуть, ж були шляхи якісь, коли ви дізнавалися про результати надісланих посилок? От внутрішнє відчуття,
0: ну,
1: яке було?
0: Так, коли мені сказали, що я їду на нагородження між бойовими виходами, мені мій ГСР Юра приїхав, сказав, що збирайся, їдеш на нагородження. І це ми якраз в Куп'янську працювали. Я такий, ого, а за що? Він такий, ну за роботу твою, за що, за що?
1: Десь там дуже важливу посилку надіслав.
0: Ну, я думаю, це за накопиченням загальної роботи.
1: Ну, а знав, куди от в результаті ці посилки надходили? От розказували
0: ну,
1: потім?
0: Ні, ну, така робота була. У нас була радіостанція, зв'язок з тими, хто нам дає координати, і радіостанція, зв'язок з піхотою, за якою ми працюємо. Ясно, що вони нам казали, мімо, попав, добре, лівіше, правіше, все чудово, нікого більш немає. Можете відпочивати. Ми стояли за спиною нашої піхоти і прикривали оборону нашої піхоти. Якщо на них хтось підходив, ми відпрацьовували по ворожій піхоті.
1: Дізнався від командира, що стаєш інструктором. І тут, як починається новий етап, бо тут абсолютно інші функції, задачі і комунікація.
0: Тут мені стало легше на порядок, тому що в цій роботі я став повертатись до того, чим я займався до війни. Спілкування з людьми, котрим треба пояснити те, про що вони взагалі не знають, і чогось навчити. Що з дітьми, коли працював і навчав їх нового трюку, що зараз з мобілізованими спілкуюсь і навчаю їх, як працювати зі зброєю, яку вони ніколи не тримали в руках.
1: Діти хоча б, або їх батьки приводять на гурток, і в принципі у них такого страху немає. А серед тих, кого навчаєш, хтось добровільно, хтось недобровільно потрапив до армії, їм перешкоджає страх. Певний, можливо, навіть і агресія вставлені до армії.
0: Так, є таке, але наче як я доволі непоганий інструктор і можу людям пояснити без зайвої агресії, і на доволі довгий час моєї витримки вистачає, щоб пояснювати. Просто дехто може два рази пояснити і сказати все, з нього нічого не виросте, тому що я два рази пояснив, а він не може. А я можу і 10 разів пояснювати, поки людина не зробить те, що необхідно.

0: Я в одному із заголовків про вас побачив, що участь у власній справі, так називається грантова програма від Центру зайнятості, це певною мірою повернення до цивільного життя. Це так?
1: Це допомога в розвитку моєї діяльності. Я не можу повернутися до цивільного життя, поки я в армії. У мене є основна моя робота, основна моя діяльність – це проходження служби під час війни.
0: Але... Чому вам це було важливо повернутися хоча б частково, але до танців, до акробатики, ще продовжуючи у війську свою службу?
1: З переходом на тилову посаду у мене з'явилось трошки більше вільного часу, і питання в тому, як використовувати свій вільний час. Була б можливість займатися спортом, я б, мабуть, просто включився повністю в спорт. Через те, що я постійно катаюсь по областям і по місцям, наближеним до передової лінії, таких можливостей не завжди є. Вплоть до того, щоб прийняти душ нормально і десь взагалі позайматись, це складно. Тому я вирішив те, що я можу дистанційно налагоджувати ту діяльність, котра мені завжди подобалась. Хтось зі мною працює, мій основний адміністратор Влад. Я йому сказав, що буду по-любому відкривати ще й танцювальну студію, бо він вже працював в цирковій. Ти як, готовий зі мною включатись в цю роботу, працювати трошки більше? Він такий, да, давай пробувати. І він мені доволі сильно допомагає. Я його, ясно, що сварю багато за проколи в роботі, але він гарно працює. І допомагає з цим розвитком, з налагодженням спілкування з тренерами, з загальною роботою.
0: Є одна сторінка, яка мені стала цікавою. Я побачив це у вас на Фейсбук-сторінці, що ви були у Швеції.
1: Так.
0: А це, до речі, по військовим справам були? На навчанні?
1: Ні, це я взяв відпустку, і я до цієї поїздки десь за рік почав списуватись в організацію. Це сама велика циркова школа нордичних країн. Ось я з Харкова, у нас є циркова студія, може ми якось будемо пробувати налагоджувати співпрацю. Мені звідти відповіли, вони були доволі зацікавлені в цьому. Ми почали спілкуватись спочатку. Вони сказали, все цікаво, все класно, ми готові розвивати напрямок нашої співпраці. Ясно те, що ми зараз не можемо до вас приїхати через війну, але давайте шукати можливості, щоб ви приїхали до нас. Там спочатку хочемо з вами, там, тобто зі мною, познайомитися як з керівником вашої організації і будемо розмовляти про подальші наші дії. Я взяв відпустку. Це просто моя звичайна відпустка за кордон була. В цьому році, в березні, я був
0: так,
1: там.
0: Ага. І далі найцікавіше. Ви пишете у себе в Фейсбуці, що мріяли познайомитися, потренуватися разом із артистом, акробатом. Ви навіть на нього підписалися у Фейсбуці.
1: У мене таких мрій дві було, ну і тобто дві, котрі вже здійснилися з приводу знайомства, спілкування з артистами. Перший це був Павел Станкевич, це український хендбалансер-артист стойки на руках. Він фантастичний, я з ним познайомився до повномасштабки. Це чудова людина, приємно в спілкуванні. Як артист він феноменальний просто. І я здивований, наскільки легко у нас там зав'язалось знайомство, і ми досі підтримуємо зв'язок. Потім був Мікаель Мікельсен. Він сам з Норвегії, живе і працює в Швеції. Я на нього був підписаний ще задовго до цієї поїздки. Він дуже крутий цирковий артист і теж працює в напрямку хендбаланс, стойки на руках. І коли це вже все вдалося туди поїхати, я приїжджаю, починаю знайомитись з людьми, котрі працюють в цій цирковій школі. Я запитую, а Мікаель, він десь тут взагалі? Мені кажуть, та він ось, я там щось понеділок приїхав до них. Вони кажуть, він в четвер має тут бути. І в четвер він туди просто приходить. Я такий, ну, це для мене якась фантастика. Я думав про те, от би було там колись круто просто побачитись там, сфоткатись з ним. І тут ми з ним знайомимось, ми з ним дуже багато просто спілкувались, ми з ним потренувались разом, записали відео. Я задоволений загалом від цієї поїздки, того, що вдалося почати діалог. Це важливо для мене теж такий момент проводити діалог між нашою церковною школою і європейською. Вони доволі сильно відрізняються і можуть дуже сильно доповнювати одна одну.
0: А коли ви говорите наша, це пострадянська школа цирку чи українська?
1: Наша, я кажу про українську. Вона дуже класна, дуже сильно заточена на навички, на підготовку сили артистів. Європейська циркова школа, вона дуже класно вийшла на рівень естетичності постановок. Дуже цікаво, як на мене. У них є можливості робити ці постановки. Якщо буде вдаватись у мене суміщати наших артистів з їх режисерами і можливостями, це може привести до цікавих, гарних постановок.
0: Це вже не майбутнє, так?
1: Ну, це те, про що я спілкувався на цій поїздці в Швецію. Про те, що давайте будемо пробувати. Тут просто теж таке зі шведами інший менталітет, інша країна. Вони не поспішають. Це нам треба тут і зараз. Давайте ось приїхав, домовився, завтра вже щось робимо. Я приїхав, ми поспілкувалися, вони такі, окей, тоді ми будемо закладати наші можливості на 2027 рік, поїздки, приїзди, постановки. Отак вони працюють.
0: Тому ну, а хто знає, можливо, довгостроково зможете повести наступного року?
1: Я впевнений, я шукаю всі можливості. Це ж теж
0: ну, вже момент фінансів. Вже принаймні почали готуватися?
1: Працюю над цим. Я не можу зараз там сказати дітям, наприклад, ти, готуйтесь в наступному році поїдете в Швецію. Тому що в мене немає контракту і договору якоїсь домовленості офіційної. Поки що це обговорення потенційної можливості. Але тут же теж такий момент.
0: Але що відповідати рівню має на увазі?
1: Наші діти перевершують рівень шведських дітей в порядки. В плані навичок, в плані готовності працювати. Цікавий момент був, я там в Швеції робив презентацію своєї циркової студії перед цією всією організацією. І був момент, коли я проговорював те, що ось там стабільно діти з моєї циркової школи 1-2 рази на місяць їздять на циркові фестивалі, на змагання циркові. І у мене одна жінка перепитує, вона спортивні змагання 1-2 рази на місяць? Я кажу, ні, от виключно циркові фестивалі і змагання у нас по всій країні, в різних містах відбуваються, і наші діти 1-2 рази на місяць, це стабільно їздять. І вони просто всі в такому шоці були. Вони сказали, у нас в Швеції був один фестиваль як змагального формату цирковий, але і він вже не проводиться. Тому що ось там такий менталітет. Вони тренуються просто, щоб проводити час. У нас діти тренуються, щоб поїхати на змагання, круто виступити, всіх там порвати, взяти перші місця. І ну, в наших дітях вогонь в очах від того, що вони роблять. Різний підхід, різний менталітет.
0: І різна мотивація, бачите?
1: Дуже різна мотивація, так. Але я ж кажу, ось, наших дітей вивозити на це знайомство, на обміни, на резиденції, це може принести дуже цікавий результат для шведів і великий бустер для розвитку наших дітей, що вони побачать, що є напрямок, куди працювати.
0: Чому вирішили все-таки приділити окрему увагу на танці, щоб відкрити студію «Танці до ранку»?
1: це теж просто напрямок, котрим я займався. Я зараз намагаюсь тепер вже переходити в розряд керівника тих напрямків, котрі мені подобались все життя. От я все життя займався танцями і церковим мистецтвом. Церкова студія є, ну це для мене було логічно, те, що у мене має бути і танцювальна студія. Плюс до цього вони дуже тісно завжди між собою пов'язані, танці і церкові жанри. Для гарної постановки циркового жанру потрібна пластичність, потрібна робота з хореографами, потрібно розтанцьовуватись людині, потрібно розтягуватись. Це все дуже сильно йде з танцювальних напрямків. Для класного танцора теж та ж сама розтяжка. Якщо танцор може зробити акробатичні трюки, це йому тільки в бонус іде. Я хочу в подальшому комбінувати роботу тренерів, хореографів, дітей в одних постановках приблизно так.
0: Про грант ви дізналися сам чи хтось розповів?
1: Я сам шукав можливості розвитку, підтримки, тому що зараз в Харкові складно. Не мені, харків'янам, розказувати, що в Харкові складно. Підтримувати життєдіяльність там великого простору, великої студії – це фінансово складно. І можна залишатись на тому місці, на тому рівні, де ти знаходишся, і окей, мені хочеться розвиватись. Для розвитку потрібні інвестиції, спонсори, гранти. Почав шукати, побачив, що є власна справа ветеранська підтримка. І я як ветеран проходжу по цьому напрямку. Кілька разів мені відмовляли, тому що теж такий момент, я сам робив грантові заявки, ні до кого не звертався, ні до яких бухгалтерів. Їм не подобались ті заявки, як вони були складені, і що я закладав у витрати. Але потрошку вивів в правильний напрямок і те, що мені потрібно, і те, що по гранту пройде, і отримав цей грант на розвиток. Серед дітей є діти ветеранів, діти діючих військових, діти ВПО.
0: Пільги є.
1: Є державна підтримка ветеранський спорт, коли вдалося мені все налаштувати для цієї оплати, і я тоді вже сказав, щоб розповсюдили серед всіх дітей, всіх учасників, що вони можуть оплачувати там. Ясно, що це не покриває всього обсягу, на що там дитина може ходити, але частково воно покриває і звертаються, оплачують, роблять. Це теж такий момент, те, що воно існує, але дуже багато військових, особливо діючих. Якщо там вже ветеран списався з армії, вже людина починає шукати пільги, субсидії, такі підтримки, цій людині допомагають. Якщо це діючі військові, ну не до цього людині часто буває, щоб розбиратись в якихось таких форматах підтримки. Але я намагаюсь пушити, казати те, що витратьте ці 20 хвилин на те, щоб замовити свій ветеранський спорт і зекономити там трошки своїх грошей на заняття вашої дитини.
0: Я вас слухаю, такий дорослий мрійник. Мрієте спочатку, а потім досягаєте цілі.
1: Це мама моя каже, ось ти овен, бачу цілі, не бачу перешкод. Мені гороскопи, це все не дуже близько в плані того, щоб на це орієнтуватись. Але ось те, про що ви сказали, у мене є ідея, і я намагаюся її втілити. Ясно, що там законними способами, не опускаюсь до порушення законів, але роблю все, щоб її втілити в життя, вкладаю, іду ва-банк часто в своїх ідеях. Відкриттям танцювальної студії пішов ва-банк, витратив всі заощадження, отримав грант, але працює.
0: А скільки своїх мені заощаджень виклали?
1: Ну, я точно суму не рахував, але там ну, більше 200 тисяч гривень.
0: І плюс на тисяч, ще плюс 500 тисяч власної справи. І от. Ну, воно хоча б фінансово витягуєте?
1: Та таке. Інколи. Взимку ні. Взимку я за рахунок своєї військової зарплати утримував танцювальну студію, тому що опалення, все дуже дорого, знижок ніяких немає. Мені хочеться те, щоб воно працювало. Займається мало людей, але вони займаються. Я намагаюся розвивати, покращувати потрошку.
0: А скільки дітей вже у танцювальній студії?
1: Там дві такі великі групи. Одна група в ній 20 всього дітей, це брейкдансом вони займаються. Одна група по хіп-хоп хореографії, там близько 15 людей займається. І кілька малих груп по стретчингу, по сальсі, по кей-попу і по східним танцям. Ну там по 2-3-4 людини займаються. Потрошку розвиваю. Більше людей буде дізнаватись, буде повертатись в Харків, буде зацікавленість. Вона вже зараз є.
0: Поки що творчу студію Ігоря Безпалого складно назвати бізнесом. Але відчувається, що для нього на нинішньому етапі військового життя це ментальна підтримка, це можливість бути дотичним до циркової справи, у якій він із самого маличку. Вірю, що настане час, коли ми із ним або юними артистами зустрінемося на шоу-програмі. І тоді ж Перштальмейстер гучно, харизматично оголосить на арені харківські акробати під керівництвом режисера, ветерана і...
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: Всім, хто слухає подкаст «Пліч-о-пліч». Тим, хто його створює, це редакторка Олена Яценьо, звукорежисери Алек Юхно та В'ячеслав Мунтян. Дякую діджитал команді Радіо Накипіло. Цей подкаст з великою повагою до ветеранів, військових, до всіх наших слухачів і слухачок готую я, ведучий Володимир Носков. Ми пліч-опліч.
2: Пліч-опліч – спільнота людей, готових ділитися досвідом і шукати вихід із складних ситуацій. Пліч-опліч. Соціальна реклама на Радіо Накипіло.
3: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068-704-43-12, у Києві 093-397-55-76, а також 068-666-82-63.
2: Соціальна реклама на Радіо Накипіло.

0: година. Новини на радіо Накипіло.
1: У Харківській облвійській адміністрації намічаються кадрові зміни. Юна харків'янка зробила вагомий внесок у міжнародний успіх українських авіамоделістів. До Харкова приїхав новий міністр культури Литви. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: У начальника Харківської облвійської адміністрації буде новий заступник. Кабмін погодив кандидатуру Андрія Беседіна, колишнього очільника Куп'янської міської військової адміністрації. Про це повідомляє постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук. Нагадаю, що 4 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Беседіна з посади начальника Куп'янської міської військової адміністрації.
2: Харківщина.
1: Російські терористи продовжують полювання на мирних українців. Сьогодні вранці росіяни двічі вдарили FPV-дронами по цивільних автівках, які рухалися автодорогою Дергачі-Козача-Лопань. Як повідомляє начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко, о 6:30 на виїзді зі Слатиного ворожий дрон атакував автомобіль, у якому їхав 34-річний чоловік. Водій дістав вибухову травму і численні уламкові поранення різних частин тіла. Йому вдалося одразу самостійно доїхати пошкодженою автівкою до Дергачів і звернутися до лікарів. Стан постраждалого оцінюється як середньої тяжкості.
2: Харків.
1: Дорожня транспортна пригода за участі муніципального автобуса сталася сьогодні на ХТЗ. На проспекті Альошина легковий автомобіль Toyota зіткнувся із пасажирським автобусом. Відомо про 9 постраждалих. 8 людей у шпиталі травмами різного ступеня. Попередні дані повідомив директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких у коментарі Суспільному. 28-річний водій Тойоти проїхав на заборонений сигнал світлофора на перехресті, в'їхав в автобус, який рухався на зелене світло. Також було пошкоджено автомобіль Форд, який був поряд.
2: Культура.
1: До Харкова із візитом прибув новопризначений міністр культури Литви Лукас Алсіс. Після призначення на посаду литовський міністр одним із перших закордонних візитів обрав саме Україну. Про це повідомляє волонтер Олег Абрамічев. За його інформацією, литовський міністр вивчає український досвід розвитку культури під час війни. Інші подробиці програми візиту не повідомляються.
2: Спорт.
1: Харків'янка Марія Пшенична стала бронзовою призеркою юніорського чемпіонату світу з авіамодельного спорту, який проходив з 26 липня по 2 серпня на аеродромі міста Прилеп у Північній Македонії. Змагання відбулися у класах вільнолітаючих моделей F1A, F1B, F1P та F1Q. Юніорська збірна України виборола бронзові медалі у командному заліку класи F1Q електронні моделі, інформує телеграм-канал Харків Спорт Сіті. До складу національної команди увійшла вихованка гурту авіамоделювання Центру позашкільної освіти «Вектор» Марія Пшенична, яка зробила вагомий внесок у міжнародний успіх української збірної. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».
4: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок на Майдані Конго». 8 серпня, 18:00, Loft Stage. Нова програма.
5: Припинити нити!
4: Плюс всі хіти. Квитки на «Карабас». Живий звук.
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

просто померти. Зализує рани, наче конверти.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we let the room beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Справа.

Невжен хто вірить у спасіння і забуття? І апостоли прикладають йому рушник до лиця і говорять, що вірили йому до кінця. І той, хто ставив на нього, ставить далі так само на досвідченого бійця.

0: Україні друга година. Новини на радіо накипіло.
1: Рух громадського транспорту під час тривог у Харкові не зупинятимуть. До 1 вересня у Харкові з'явиться 10-та підземна школа. Укрзалізниця тимчасово змінила маршрути поїздів на Харківщині. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Після аварії на ХТЗ до лікарень Харкова доправили 9 людей. 4 після огляду відпустили додому. Вони лікуватимуться амбулаторно. Ще 5 госпіталізовані з травмами середньої тяжкості, повідомили Суспільному у прес-службі Харківської міськради. Дані станом на 12:30. Нагадаю, сьогодні вранці на перехресті у районі проспекта Алюшина автомобіль Toyota зіткнувся з автобусом Карсан. За даними поліції, попередньо 28-річний водій Toyota виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора. У цей час автобус під керуванням 73-річного водія рухався проспектом Альошина на дозволений сигнал світлофора. У Харкові не планують вводити загальні обмеження на роботу муніципального транспорту під час повітряних тривог. Про це заявив міський голова Ігор Терехов в етері «Єдиних новин». Втім, за його словами, для водіїв автобусів, тролейбусів та трамваю діють оновлені безпекові протоколи. Зокрема, водії тримають зв'язок із диспетчерами через рації. У разі прямої загрози удару, наприклад, FPV-дронів, маршрут можуть оперативно змінити або тимчасово зупинити транспорт біля укриттів, щоб пасажири могли перейти у безпечне місце. Також під час етеру Терехов повідомив про плани Харкова відкрити 10-ту підземну школу до початку нового навчального року. За словами Терехова, у ній зможуть навчатися 1200 дітей. Проєктно-кошторисну документацію для об'єкта затвердили ще 2 роки тому. Місто очікує на виділення субвенцій. Наразі у Харкові вже працюють 9 підземних шкіл та безпечні класи на 7 станціях метрополітену. Загалом у місті близько 40% школярів навчаються у змішаній формі, і цю частку планують постійно збільшувати. Наголосив мер.
2: Харківщина.
1: У громадах Харківської області оголосили низку закупівель на будівництво та ремонт спортивної інфраструктури. Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр із посиланням на дані системи ProZorro. Зокрема, селищна рада Нової Водолаги оголосила тендер на 14,5 мільйонів гривень для капремонту спортивного майданчика на вулиці Григорія Донця. Проєкт передбачає облаштування 2 падел-кортів та елементів скейт-парку. Роботи мають завершити до кінця наступного року, а сам аукціон призначено на 13 серпня. Міська рада Лозової замовила будівництво баскетбольного майданчика для ліцею номер 1 за 1 мільйон 860 тисяч гривень. Об'єкт планують здати до 30 вересня цього року. А у Люботині місцевий центр «Спорт для усіх» уклав угоду на 1 мільйон 140 тисяч гривень на коригування проєкту будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу. Через погіршення безпекової ситуації на Харківщині, Дніпропетровщині та на Запорізькому напрямку Укрзалізниця змінила маршрути окремих поїздів та організувала альтернативні трансфери для пасажирів. Зокрема, на ділянці Лозова-Урілька запровадили автобусне сполучення. Зміни та затримки також торкнулися низки поїздів західного напрямку. Усі пасажири, чиї рейси зазнали змін, можуть скористатися будь-яким поїздом Укрзалізниці аналогічного напрямку без придбання нового квитка, пояснили у компанії. Детальне оновлення за рейсами можна подивитися у застосунку «Укрзалізниці».
2: Погода.
1: 8-10 серпня у лісах на Харківщині зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу, повідомляють у регіональному центрі з гідрометеорології. У ХОВА закликають бути обережними і не розпалювати вогонь на відкритій території. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло. Накипіло з Алікою Піхтеревою.
3: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. На хвилях радіо Накипіло говоримо про Харків, Харківщину та людей. І сьогодні маємо для вас розмову про наше славетне військо, про обличчя нашого війська. У мене сьогодні в гостях військовий 57-ї мотопіхотної бригади. І, власне, я чомусь з подивом для себе та напередодні зрозуміла, згадала, що це не Харківська бригада, що її було сформовано ще в 2014 році, і вона вона базувалася на Херсонщині, а саме в місті Нова Каховка. Просто чому, мабуть, у мене такий асоціативний ряд, бо дуже довго воїни бригади стоять саме на Харківщині, боронять нас з Вовчанського напрямку, і для мене це вже таке наша рідна харківська бригада. Втім, за цей час, скільки триває війна, вже понад 12 років, підрозділи пройшли дуже багато гарячих ділянок фронту. Це і Сіверсько-Донецький напрямок, це оборона Авдіївки, Бахмут, звільнення Херсону. І я рада вітати у нас в студії захисника, який про ці бої знає не з розповіді, власне, із власного досвіду. А Мойсей, начальник групи інструкторів 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Вітаю вас.
4: Вітаю.
3: І ми, мабуть, розпочнемо якраз з вашої посади та з начальника групи інструкторів, бо дуже цікаво зараз модернізується власне ця посада, як мені здається, що на виклики війни мусять відповідати в першу чергу та інструктори, люди, які готують до бою військових. У вас дуже великий досвід. Ви потрапили на війну до повномасштабного вторгнення. І, власне, та якщо говорити про те, як змінилися, на вашу думку, зараз головні професійні цілі і задачі для інструкторів саме за період повномасштабної війни. А можливо, там мотиваційна складова стала більш вагомою і важливою?
4: Я насамперед вважаю, що інструктор – це безпосередньо еталон того військового, який має бути зараз. А також інструктор – це людина, він має бути насамперед бойовий.
5: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
4: Це обов'язково. Обов'язково мати розуміння, для чого він знаходиться там, яка кінцева ціль, і розуміти безпосередньо, яка все ж таки вартість того, що він робить.
3: А от ці знання, приміром, які ви здобули, в 21-му році, ви потрапили на війну. Вони зараз є допоміжними в тій війні, яка дуже швидко змінюється, як вам здається? Є якісь засадничі речі, які завжди актуальні?
4: Безпосередньо той досвід, який ми отримали на той час, він також допомагає зрівняти те, як воно було раніше, і те, як воно є зараз, що війна не знаходиться на одному місці, вона завжди розвивається, вона завжди прогресує вперед, і потрібно мати розуміння, що війна безпосередньо треба слідувати за нею і не залишатись в тому 21-му році, що в 22-му році, і не жити тими роками, а дійсно слідувати за нею.
3: Я чула такий вислів про те, що там війна кожен день змінюється. Це, мені здається, така трошки, може, якась пафосна фраза, чи ні, чи досить практична?
4: Сказати, що війна прям кожен день змінюється, це по більшій мірі, можливо, і правда, але вона не зміниться прям кожен день. Вона зміниться певними етапами, певними безпосередньо новими технологіями. Потрібно обов'язково слідувати за ними, треба обов'язково дивитись і впроваджувати їх в бойовий досвід інструкторів. Інструктора далі впроваджується все в навчання.
3: Угу. Мусимо розуміти, що інструктори – це не ті люди, які здобули певний бойовий досвід і от несуть його далі. Тобто ви теж постійно в курсі того, що відбувається, ви постійно навчаєтеся, ви постійно мусите знати, що там нового підготував ворог і які готуються відповіді українськими військовими насамперед теж.
4: Щодо цього питання, це обов'язково потрібно постійно дивитись, потрібно постійно аналізувати, постійно спілкуватись з командирами тих людей, до яких ми готуємо, обов'язково отримувати фідбеки від командирів, також дивитись обов'язково стріми і це все відпрацьовувати і впроваджувати. Також це бойовий досвід, бойову підготовку хлопців, також це все в майбутньому питати, чи воно не працює, чи воно не працює в майбутньому, бо як попереднє питання було, що війна дійсно дуже швидко змінюється, тут ми тільки це відпрацювали, завтра воно, можливо, вже не буде працювати геть. І потрібно обов'язково не жити, як я наголосив, в 23-му навіть році, або обов'язково слідкувати за цим всім.
3: До речі, це до мене пілоти дронів приходили, і вони розповідали, як вони в 23-му почали розвивати у себе історію з FPV, і що вони приходили там після бойових задач і там гралися, як вони казали. І на них всі дивилися, як на якихось дурників, мовляв, чим ви займаєтесь, займіться справою, а тепер у них великий підрозділ, який саме на FPV і спеціалізується. Тобто такі теж ніколи не знаєш, куди воно далі поверне. Але тут теж така, знаєте, історія, я колись чула в мистецтві таку фразу, що театр мусить бути таким, яким суспільство має бути завтра. І от до вас, як до людини військової, до інструктора, мені цікаво, чи БЗВП теж мусить бути на крок попереду, для того, щоб ви випускаєте так бійця, щоб він уже був, наскільки це можливо, підготовлений до війни майбутнього, та яка змінюється повсякчас?
4: Сказати, що ми можемо бути по крок попереду війни, і це взагалі неправильно. Ми можемо максимально швидко, максимально ефективно запроваджувати той бойовий досвід, який знаходиться там на полі бою, і максимально швидко, максимально правильно я запроваджувати в підготовку хлопців. Попереду ми 100% не можемо бути.
3: Я знаю, що не так давно у 57-ї з'явилася власна та змога проходити власну базову загальну військову підготовку. Чи це вам спрощує роботу і саме та от в організаційних процесах у самій бригаді? Чи є це вам допоміжним?
4: БЗВП на власних фондах – це максимально крута ідея. Я дійсно завдячую тим командирам, які продвигали це все, бо це, я думаю, дуже було важко все ж таки видіргнути БЗВП в навчальних центрів і проводити це на своїх фондах. Це набагато збільшує ефективність. Ми тут і зараз проводимо БЗВП. Ми аналізуємо той досвід, який відбувається на полі бою. Ми спілкуємося з командирами. Ми запроваджуємо це все. Але є програми, по якій ми слідуємо, яку ми безпосередньо також аналізуємо, вона постійно змінюється. Це набагато легше, бо приїжджають ті самі командири, спілкуються зі своїми людьми. І для людей це набагато легше, бо вони бачать, з ким вони працюють, вони бачать, що не байдуже. Бо коли вони приїжджають на навчальний центр, по більшій мірі є страх невизначеності, що вони знають, куди вони далі будуть йти. Бо з навчальних центрів приїжджають уже забирають бойові бригади. Тут у нас на своїх фондах вони одразу приїжджають, вони стають на бойові посади свої, і вони знають, що їх очікує. Вони знають, на що потрібно зробити більше упор. БЗВП на власних фондах це дуже ефективно.
3: І мені здається, що це дуже, ну що це взагалі нівелює у цю якусь моральну тряску, яка дуже у багатьох там мобілізованих є, тому що ти не знаєш, куди ти потрапиш, і це займає більшість часу твоїх роздумів, поки ти оцю підготовку проходиш. Вона дійсно от якось ти стаєш спокійніший, наскільки це можливо, та?
4: Так, вони хлопці приходять, вони безпосередньо у нас є нульовий день, вони приїжджають, їх привозять вже командири їхні. Тобто вони вже з командирами знайомі. Далі вони знайомляться зі своїми інструкторами, які теж по більшій мірі там 80% інструкторів, вони з 57-ї бригади. І також це набагато легше, бо хлопці приїжджають, вони вже знають, чим вони в майбутньому будуть займатися.
3: Ну, тобто все одно, оскільки вона базова загальна, та, то ви мусите дати загально всі знання то про те, які можуть бути ландшафти, умови і так далі. Власне, і тут у мене та теж таке запитання виникає. Чи тоді, ну, ми дуже багато хорошого вже почули та про цю власну БЗВП при кожній бригаді. Як вам здається, от чи потрібно модернізувати військо та настільки, щоб кожна бригада дійсно мала своє, і чи полегшить це в цілому та роботу з мобілізованими?
4: Полегшить, як я зазначив вище, що це хлопці, вони заходять одразу в бригаду, вони розуміють, що вони повинні робити, які їхні задачі. Також в кожній бригаді є свій якийсь бойовий досвід, це якісь унікальні знання, які ті самі інструктора передають своїм хлопцям. Є безпосередньо та БЗВП на власних фондах, там є програма, хлопці слідують цієї програми, але безпосередньо вони наголошують і на свій особистий бойовий досвід, кажуть, що ми відпрацьовуємо фундаментальну базу, але бувають ось такі ще ситуації. Це, ну, на кожній, це обов'язково потрібно, щоб в кожній бойовій бригаді, обов'язково в бойовій бригаді було своє БЗВП.
3: Я взагалі від вашої бригади вперше дізналася, що таке є, і мені здається, ця ідея настільки, ну, як цивільній людині, та настільки симпатична, дуже дивно, що вона, ну, як на мене, та вона повільно впроваджується зараз, та, у військо в цілому.
4: Сказати, що повільно, ні, просто до цього потрібно підходити постійно дуже серйозно, бо це все ж таки навчені хлопців, і яка впливає потім на їхні результати на полі бою. Обов'язково потрібно побудувати БЗВП. Ми не можемо просто так взяти на відкритому полі, там взяти і навчати хлопців. Під це потрібно обов'язково місце для проживання, місце для навчань, місце там, той самий урбан. Це обов'язково, це все потрібно наростити. Тому я думаю, що кожна бригада хоче робити своє БЗВП, бо це набагато спрощує ту саму логістику. І безпосередньо ти одразу готуєш своїх хлопців, ти бачиш їхню навченість, можливо, десь щось зробити, якийсь опор на ту саму тактику, на ту тактичну медицину. Тому якось так.
3: Власне, цікаво вас запитати про те, що входить у ваші обов'язки безпосередньо як начальника групи. Тобто це ви працюєте безпосередньо там, ви надихаєте інструкторів, решту та як начальник на те, щоб вони правильно працювали і стежили там за певними та змінами, нюансами. Чи це така більше паперова робота, аналітика? Чи ви безпосередньо працюєте з бійцями теж? Чи все разом?
4: Щодо цього, це насамперед це координація групи інструкторів. Це навченість інструкторів, це обов'язково, це проведення ІМЗ, інструкторсько-методичних заняття. Це також аналіз бойового досвіду, який відбувається на полі бою. Координація самої підготовки. Це обов'язково, щоб згідно IT-програми. Щодо паперів, на жаль, ми нікуди від них поки що ще не відходимо. Знаю, що в нас в бригаді їх трошки менше, але все ж таки вони зберігаються, ті папери, і від них нікуди не відійдеш. Щодо навченості, також є можливість, ми навчаємо також, я навчаю хлопців, тобто теж я раніше був також інструктором, щодо, я був вогневиком, і якщо є така можливість прийти з хлопцями також постріляти, це я беру і йду з хлопцями стріляти, бо це дійсно, як розказати, такий релакс, коли ти з хлопцями стріляєш, ти бачиш, як вони розвиваються, як вони попадають, це дуже-дуже круто.
3: Ну, це теж таке якась, треба бути схильним до педагогіки та до навчання якимось таким вчителем. Ну, у вас ще такий позивний Мойсей. Є у вас до цього та любов, схильність до того, щоб вчити, передавати знання?
4: Ну, звісно, у нас є така, не знаю, поговорка, що дуже класний воїн може бути дуже поганим інструктором. І навпаки, дуже класний інструктор може бути дуже поганим воїном.
3: А, правда, не думала. Да.
4: У нас якось так совпало, що в нашій групі хлопці дійсно, вони дуже гарні інструктора, дійсно передають свій досвід, і це дуже круто.
3: А, власне, та, чи можемо ми трошки деталізувати от стосовно того, що уже в навчальний процес у вас на власній БЗВП запроваджено, от з того, що ви схвалюєте, що вам подобається, і ви би, та, можливо, радили це поширювати, на цей досвід поширювати на інші, а також з того, що би вам хотілося впровадити?
4: Нас обов'язково впроваджено це БПЛА, це невід'ємна частина нашої сучасної війни, без неї вже ми нікуди не дінемося. Щодо запровадження, ми активно запроваджуємо НРК, наземно роботизовані комплекси, бо вони дуже сильно зараз великий відсоток роботи також роблять, це та сама логістика, це вивіз поранених з поля бою. Ми активно її запроваджуємо, бо хлопці, коли приїжджають представники з роти НРК, представники з взводів НРК нашої бригади, вони їм розповідають, і в хлопців є віра, що безпосередньо ось є такі технології, вони набагато спрощують роботу з самого піхотинця, самого штурмовика, є якась певна допомога. Інтегруємо любий досвід, який дійсно допомагає хлопцям на полі бою.
3: До речі, от ви згадували про те, що, на жаль, папери нікуди не діваються, а от на нововведення оця паперова тяганина сильно впливає, вона сильно відтягує і розтягує ці процеси в часі.
4: Сказати, що без неї нікуди, ні, вона все ж таки, як не крути, вона дає якийсь, не знаю, якусь частково контроль, тобто ти 100% робиш якусь паперову штуку, це, ну, без неї 100% нікуди, але вона дійсно відтягує від основної роботи, той час, ті два часи, коли ти звертаєш на папери, ти можеш звернути на якусь аналіз якогось відео, аналіз якогось стріму, це також провести ту саму якусь нараду, поспілкуватися зі своїми інструкторами, поїхати кудись на зустріч. У нас часто таке відбувається, що я, головний сержант також бригади, також ще деякі учасники, ми їдемо, спілкуємося з хлопцями, які вийшли з передової, і питаємо, як воно зараз, чи знадобилось ті дії, ті навички, які ми вам давали. І хлопці нагально вже кажуть, що ось це пригодилось, це не пригодилось. На це треба зробити більший упор. Обов'язково ми також по можливості привозимо цих хлопців на полігон. Вони також спілкуються зі своїми інструкторами, з якими вони навчались. Інструктори також це все нотують.
3: А ви казали та про аналіз відео. Це відео з бодікамер, та чи це йдеться про відео, можливо, якихось натівських військових? Чи вони взагалі вам допоміжні, та досвід інших країн? Чи у нас просто у нас настільки безпрецедентна війна? Цікаво, чи він є допоміжним в чомусь?
4: Щодо аналізу відео, у нас в кожного інструктора є допуск до Дельти. В Дельті це там проводяться, також там транслюються стріми, і вони нагально дивляться, і нагально собі одразу на той, що потрібно запровадити. Ми проводимо потім нараду, і хлопці, дівчата кажуть, що от, зараз воно відбувається, ось так, давайте спробуємо, ми це пробуємо. Щодо натівських якихось стандартів, казати, що там все погано, або вони якісь відірвані, да, вони зараз відірвані від нашої війни, чисто фізично вони просто не воюють, вони не розуміють, як це все, як так можливо. В них, сказати, з позитивного, в них них дуже круте планування, в них класне забезпечення, в них є поступовість дій. Це ось так. Але все ж таки в нас відбувається таке, що ти плануєш, і в секунді може задача та сама помінятися. І до цього треба бути завжди готовим.
3: Ну і мабуть, та що з такого з незмінних засадничих речей, це помарчу вчити та так меду загалом. Ну ці навички, які можна почерпнути там в інших країн. Чи ви так посміхаєтесь, чи ні?
4: Щодо тактичної медицини, це все максимально просто. Є алгоритм, по якому потрібно працювати. Дійсно, є ситуація, є алгоритм, і він дійсно правильний. Є ціла спільнота людей, яка слідкує за війною. І щодо марчі, це алгоритм, який дійсно працює, і не потрібно чесно кудись відходити в сторону. Ти знаєш, що в тебе є поступовість дій, буква М – це масивні кровотечі, ти знаєш, що від них ти саме швидше можеш загинути. І щодо марчу, це дієвий, і він працює, цей алгоритм.
3: Я просто пригадую, коли до мене приходили саме інструктори з тактичної медицини, вони теж розповідали, що дуже багато, ну, часто бійці вигадують якісь креативи на тему того, що він йде на бойові уже з такими обкручений на ногах з турнікетами, і вони оце мотиляються ременці, ну, тобто, щоб пришвидшити у випадку поранення, щоб пришвидшити момент накладання. І він каже, що бійцям завжди є чим мене здивувати. Вони там питають, чи можна затампонувати рану землею. І я сиджу і думаю, чи можна, як йому пояснити, що ні. Ну, от, що завжди є місце для подиву в спілкуванні з бійцями.
4: Щодо цієї практики, коли турнікет знаходиться одразу на нозі, я думаю, що він, можливо, і працює, але попередньо, тобто, якщо ти тренувався, якщо ти дійсно звертав на це увагу, на турнікет, ти швидко накладеш турнікет безпосередньо так, як ти навчився. Щодо землі, це щось нове.
3: Та, каже, що доволі поширене зараз запитання. Ви сказали хлопці і дівчата, тобто у вас на, ну, можемо казати, та, який відсоток дівчат на БЗВП там перебуває, чи так не рахували?
4: У нас переважно більшості, відсотків 90 – це чоловіки, і відсотків 10 – це жінки. Є безпосередньо, що жінки, коли у нас дівчата проходять БЗВП, вони стараються бути прямо на такому-такому вже прямо рівні. І саме перше БЗВП, яке ми запустили, я пам'ятаю, у нас було дві дівчини. Всі якось так попереджено до них ставились. Але саме краще дійсно жінки показали результат, що вони також можуть. І дуже класно показали результат в кінці.
3: А найпоширеніше, мабуть, та хочуть на дрони, на НРК, чи не можемо якось класифікувати, що найбільше дівчатам подобається у війську?
4: Це безпосередньо саме поширеніше. Це медики, також пілоти. Зараз дуже активно розвивається той самий напрямок НРК. Це дуже класні і молодіжні такі напрямки, там, де дійсно класно розвиватися.
3: Угу. Ми вже трошки поговорили про те, що та, які ваші обов'язки, задачі як у начальника групи. А зазначу та трошки особистого вашого, що вам 24 роки. І що в колі ваших підлеглих, ну, однозначно є люди старші за віком. Як тримати оцей авторитет? Чи взагалі є таке місце єджизму? Чи треба щось доводити, що ти молодий, але не зважайте на це?
4: Доводити нічого не потрібно. Потрібно залишатись таким, який ти є. В нас в підрозділах на війні немає різниці, скільки тобі років в паспорті. Все відбувається від того, яка ти людина, від того, який в тебе бойовий досвід, від того, як ти ставишся до тих самих людей, як ти з ними спілкуємося. І не потрібно нічого доказувати. Люди дивляться на твої дії, на твої слова. Якщо дії підкреслюються тими словами чи навпаки, вони це все розуміють і нічого не потрібно нікому доказувати.
3: Ми зараз досить часто бачимо, на жаль, та в таких стихійних там телеграм-каналах або в ЗМІ, які не відповідають там свою роботу не співвідносять зі стандартами журналістики, досить багато спекулятивних новин, які стосуються ТЦК. І, власне, які стосуються людей мобілізованих, тому як це відбувається, звісно, що там є речі, які, про які варто говорити, ми зараз не будемо в них занурюватися, я просто про те, що є дуже багато, це таке велике поле зараз для маніпуляцій. І у мене до вас таке запитання про, ну, пряме, про те, які люди та зараз потрапляють, приміром, до вас як мобілізовані. Тобто це ж розганяється та, про те, що це люди там уже на межі, там, яким під 60 років, що це переважно там люди з якимись там суперсерйозними хворобами. Чи можете те, що ви можете на це сказати?
4: До нас в підрозділи потрапляють, в бригаду потрапляють різні люди. Це з різних прошарків суспільства. Сказати, що вони не мотивовані, вони приходять дійсно не мотивовані, вони не бажають цього на даний етап, стану зараз бути чесним. Але під час проходження самого курсу вони все ж таки набираються якоїсь там, не знаю, мотивації, вони дивляться, що їх оточують по більшій мірі мотивовані люди, мотивовані інструктора, мотивовані ті командири, які все ж таки підтримують їх і бажають їм чогось кращого. І також якось так.
3: Угу. А чи ви ставите собі та от за таку задачу вмотивувати невмотивовану людину? Тобто, чи це взагалі, як вам здається, проблема інструктора, що людина невмотивована?
4: Насамперед, інструктор повинен дати розуміння людині, для чого він це робить, для чого він зараз конкретно навчає якимось діям. Це обов'язково інструктор має змотивувати. Це невід'ємна частина нашої теперішньої роботи. Сказати, що раніше не потрібно було мотивувати, я думаю, що так, бо раніше до війська йшли все ж таки люди, які прийняли якийсь вибір і була якась в них певна мотивація. Зараз інструктор повинен змотивувати, дати розуміння людині обов'язково.
3: А чим ви особисто мотивуєтеся за стільки років на війні?
4: Я мотивуюсь безпосередньо вже теперішньою відповідальністю за своїми людьми, також діями, які все ж таки можуть зберегти життя наших людей. Розумію, що нам потрібно працювати, потрібно напрацьовувати дуже багато елементів, запроваджувати дії, це бо від нас залежить життя наших людей.
3: Ну та це таке, коли тебе мотивують люди, особливо ви ж в цій бригаді, от як прийшли в 21-му році, так ви весь час і в 57-й.
4: Так.
3: А це дуже, дуже круто. Це багато говорить, мені здається, про саму бригаду, та й про можливість для бійця розвитку і комфорту перебування. Якщо говорити та про ваш безпосередньо шлях, наскільки я знаю, що ви починали в розвідці саме, так?
4: Так.
3: І так цікаво, я нещодавно читала там пост одного пілота, що раніше, щоб спалити буханку, ми засідку влаштовували, а тепер це дроном все це робиться. Але от якщо говорити про умови сучасної війни, от і різницю від тої розвідки, якою ви займалися до вторгнення, і тої розвідки, яка є зараз, в них багато лишилося спільного, на ваш погляд?
4: На мій погляд, взагалом війна змінилась кардинально щодо роботи самої розвідки. Розвідка перелаштувала безпосередньо свій напрямок в піш напрямки – це БПЛА, більш напрямки – це НРК. Також в розвідці зараз є ті самі піші групи без людей на полі бою 100% нікуди.
3: Угу.
4: Вони обов'язково мають бути там присутні. Знаю, вони обов'язково мають бути там присутні.

0: Ніхто не замінить взагалом ніколи. Людина має бути на полі бою завжди. Сказати, що з часом, можливо, дійсно НРК все ж таки замінить людей на полі бою частково, тільки частково. Бо безпосередньо НРК не може там приймати якісь дуже швидкі рішення на полі бою. Це все робить оператор десь за якийсь певний там кілометраж.
1: А, власне, наскільки вам здається, та зараз треба знати більше от піхотинцю, розвіднику, в тому ж таки штурмовику. Ми вже говорили та про те, що там війна змінюється, і це дійсно так. Але втім, знову ж таки, чи є якісь засадничі речі, чи все одно ти мусиш так, як сова, крутити головою на 360?
0: Обов'язково кожному із них, з піхотинцями, штурмовиками, розвідниками, обов'язково потрібно знати фундаментальні речі. Це обов'язково. Щодо конкретно, тобто їм 100% потрібно знати, як працюють ті самі БПЛА, як працює те саме НРК, щоб знати, як протидіяти йому. Тобто ми не можемо протидіяти, якщо ми чисто фізично не знаємо, що воно може з нами зробити, що воно може як нас уразити. Обов'язково потрібно вміти користуватися засобами РЕП. Обов'язково треба розуміти, як прийняти якісь речі, якісь в даній ситуації, якщо у нас той самий зв'язок пропадає. Тобто обов'язково піхотинцю, розвіднику, штурмаку потрібно набагато бути прокаченішим зараз.
1: До речі, про мобілізованих я згадала, мені так поза етером якось інструктор один казав, що, мовляв, там прийшов до мене військовий, прийшов майбутній військовий, мобілізований, і він такий був неспортивний, нерозвинений, сидів вдома, займався якоюсь більш інтелектуальною працею, і він каже, я би зрозумів, якби ти весь час стояв на кулачках і готувався, і знав, ти ж все одно знав, що ти опинишся у війську, якби ти був підготовленим, а так мені тебе зараз брати, підтягувати по якихось основних засадах, по якихось основних фізичних речах. Мені оце стояв на кулачках, воно щось мені запам'яталось. І як вам, ви могли би порадити людям, які ще не у війську, на що варто зробити ухил, поки у них є час, поки є можливість підготуватися, це фізичний розвиток, це вивчення тактмеду, це, подосліджувати, політати, знайти собі можливості, купити дрон, собі політати.
0: Що я хочу порадити, це дійсно, якщо людина вже дійсно хоче піти у військо, за певний період часу почати готуватись. В нас є така цитата, що людина, яка хоче, вона обов'язково навчиться, вона обов'язково знайде шляхи. Знаю, що обов'язково потрібно почати займатися фізично. Обов'язково, бо це нереально, коли ти погано фізично підготовлений. Обов'язково потрібно звернути увагу на тактичну медицину, ту саму частково, можливо, тактику. Але по більшій мірі в Ютубі є як гарні відео, дійсно від гарних інструкторів, від гарних військових. І є також відео, які не корисні, які дійсно вони можуть сказати, що більше шкоди принесуть, чим користь. Також знаю, що є різні тренінги в різних напрямках. Тому все ж таки людина, яка хоче, вона знайде і розвидеться.
1: Ви зустріли повномасштабне вторгнення, будучи на Луганщині, і мені тут, цікаво це запитати вас про те, що було напередодні очима військового, бо нам з телевізору розповідали, що буде весна, будуть шашлики, і ми будемо відпочивати, а не було оголошено якогось, мовляв, люди, готуйтеся, ніхто про це не говорив з офіційних джерел, але я думаю, що військові, оскільки так гідно зустріли ворога з повномасштабним вторгненням, готувалися дуже ретельно і знали, що це буде. Ви як реагували тоді на всі ці фрази? Вас не дратували, що суспільство таке інертне на той момент?
0: Щодо цього питання, це безпосередньо нас завчасно повідомили, що є ймовірність така, що ворог піде на Луганщину, Донеччину. Ніхто навіть не мав розуміння, що ворог піде з різних напрямків. Це було дуже така інформація, якась шокуюча, коли це все почалось. Ми готувались, це все було зрозуміло, що все ж таки вони підуть, коли напередодні почали більше робити обстрілів. В 21-му році дуже мала кількість була обстрілів, і коли почали все ж таки противник більше обстрілювати, то мали розуміння, що все ж таки все-таки щось має бути.
1: Uh-huh. І, власне, та, коли почалися бої на Луганщині, і ви були

0: Та на Сіверсько-Донецькому напрямку, наскільки я розумію.
1: Ми знаходились під Лисичанськом, Сєвєродонецьком, це Кримське, Трохізбінке, під Муратово, там ми знаходилась наша бригада.
0: Як тоді станом на 22-й та вашими очима змінилася війна? Тобто вони, можливо, поперли більше технікою, всі ми пам'ятаємо та ці відео з колонами, чи змінилася поведінка там піхотних груп?
1: Якщо брати 22-й рік і зараз, у 22-му році вони нас довели все ж таки дійсно перевагою технікою, великою кількістю людей, великим озброєнням. Було важко, було дійсно важко. Щодо зараз, щодо теперішньої війни, це безпосередньо інфільтрація. Це тактика малих груп. Противник зрозумів, що все ж таки технікою так сильно вже не підеш, що потрібно все ж таки дійсно більш просочуватись між нашими позиціями. По більшій мірі зараз на полі бою не так уже йдуть ті самі штурми, як просто противник просочується.
0: Угу. Власне, якщо говорити, також ви брали та участь в контрнаступі на Херсонщині, і так само от мене бентежить, що так само, як говорять про харківський контрнаступ тоді восени 22-го, так і саме про Херсонщину, що це така, ну це дійсно блискуча, блискавична операція, але коли ти спілкуєшся з мамами, з дружинами тих людей, які полягли при звільненні та цих населених пунктів, ти розумієш, що це не було так просто, як ну нам та як нам зафіксує ця історія. І Херсон, він взагалі дуже мало проявлений в цьому плані. Тобто теж складається враження, що це було доволі легко, що от окупант був спантеличений, та і от він швидко втік і лахи свої навіть забув забрати. Наскільки та як вашими очима це давалося, це звільнення українського півдня?
1: Сказати, що штурмувати, звільняти – це легко, це взагалі це неправильно, це нелегко. Моїми очима це дійсно було важко, це було мотиваційно, це дійсно було дуже сильно мотиваційно, що ми дійсно йдемо штурмувати, ми йдемо звільняти наші території, але це дійсно було важко, це були втрати, це також там, де ми проходили, це були переправи, які дуже тяжко було проїжджати, проскакувати. Противник давав нормальний опір. Дійсно сказати, що противник не опирався. Він опирався, і були бої. Але це дуже мотиваційно, коли ми зрозуміли, що все ж таки противник відступає за Дніпро. Це дуже-дуже цікаві історії, що коли хлопці декілька днів сиділи і без обстрілів, і зрозуміли, що щось не так, що ну такого не може бути, що от все, немає якогось там пострілів, чи противник просто не обстрілює там позиції, чи не пробує контрнаступати. Коли ми зрозуміли, що от все, тобто ми звільнили, що ми заходимо в деокуповані села. Це щастя, це дійсно щастя. Такі брутальні чоловіки, прям вони такого завжди були серйозні, плакали дуже сильно. І це мотивація, це дуже велика була мотивація.
0: І також, та я пригадую, що мені розповідали, що при звільненні Ізюма, приміром, ворог та й відступав, там накивав п'ятами стрімко, але він дуже сильно відстрілювався, коли він ішов. І наскільки там можна сказати, що це теж така тактика росіян, тобто ми будемо відступати, але ми будемо вас закидувати максимально, і тільки це така поширена річ.
1: На той час це було поширено, дійсно, вони відступали, вони відстрілювалися, але це вже плотність вогню була набагато менше.
0: Угу.
1: Вони відступають і розгорнути ту саму позицію артилерії набагато не так уже і просто, і потім знову її згорнути, але були обстріли, але не такі вже інтенсивні, коли вони відступали.
0: Власне, та мені тут цікаво запитати у вас, як у людини, яка дуже на багатьох напрямках побувала, воювала, боронила, та про от бої, в тому числі за Бахмут, бо це історія, яка показала нам, що місто можна обороняти досить тривало, навіть коли воно майже та стерте. І якщо та говорити про ці уроки міської оборони, чи теж та є вони такі, які ви собі їх зафіксували, запам'ятали і, наприклад, зараз доносити бійцям під час БЗВП?
1: За рахунок оборони Бахмута, сказати, що вона взагалі кардинально змінилась, бо ми обороняли Лисичанськ, Сєвєродонецьк, ми потім вийшли на період відновлення, ми готувалися до наступу до Херсонщини, і потім ми після Херсонщини, після такої мотивації, що що ми от наступили, звільнили, і попасти в Бахмут, це такі дуже такі важкі були бої. Тримали місяцями за рахунок дуже сильно мотивованих людей. Дійсно, хлопці тримали оборону дуже круто. Там, знаю, там історії такі, чув, що хлопці на позиціях сиділи, були вже поранені. Була можливість вийти на евак. Хлопці відмовлялись, казали, давайте більше БК, давайте більше гранат, будемо далі працювати. Це була дуже велика мотивація.
0: І, власне, та, якщо говорити... Я досить часто ставлю це запитання військовим, і відповідь плюс-мінус однакова, але мені все одно цікаво це питати та для якоїсь такої своєї певної журналістської статистики. Слово «перемога» для вас зараз, воно не позбавлене барв? Ну, от в тому плані, що для вас перемога, і чи буде вона для вас в якомусь вигляді?
1: Щодо питання перемоги, я розумію, що вона десь є там, далеко, все ж таки. Сказати, що ми ось її чекаємо вже завтра, ні, ми вже змирилися з тим, що ми працюємо кожен день. Нема такого, як раніше в 22-му році, що ми жили надією, що от зараз там пару місяців, воно все закінчується. Зараз це все стало така дуже, дуже важка рутина, яка триває кожен день. Знаю, що День перемоги це буде одночасно як радісний день, також це буде дуже важкий день, коли зрозуміємо, що от воно все закінчилося, радісно, круто, але все ж таки розуміти, якою воно пішло все ціною життям нашим побратимами. Це дуже важко розуміти. Дуже важко також кожен раз думати, що кожну хвилину, можливо, навіть секунду гине наш побратим.
0: І та, якщо ми все ж таки подумаємо про оце після перемоги, та про це життя суспільства, тут мені цікаво у вас все ж таки, яку людину, яка навчає, та яку людину, яка є інструктором, запитати про ті загрози, які, наприклад, над нами зависають. Тобто все одно наша країна, ну, Росія нікуди не подінеться, і ми, наша країна обов'язково мусить утримувати військо навченим, озброєним і найвищого гатунку. Тобто тут дуже теж важливо, досить часто про це і кажуть саме військові, що ми не маємо повторити там помилок минулого, що все, ми роззброїмось, ми тепер піс оф піс, ми повоювали, і давайте жити в мирі. Завжди треба бути до зубів озброєними і готуватися зустрічати ворога знову. І от в плані навчання, як вам здається, чи є така загроза певної деградації по тому, як війна закінчиться, того, що люди перестануть вчитися і вчити?
1: Щодо цього питання, ми постійно на регулярній основі буває проговорюємо його, що війна коли закінчиться і безпосередньо стане дійсно спокійні часи, люди почнуть поступово втрачати якусь концентрацію, зрозуміє, що вже все, тобто ми вже це все зробили. Я вважаю, що потрібно не розігнати цих мотивованих хлопців, які досі є мотивовані люди, які навчають, які навчаються, які там керують, які також штурмують. Саме важливе – це не втратити ці знання, ці вміння, які в нас є. Бо якщо ми втратимо цих хлопців, цих мотивованих дівчат, це буде дуже важко потім знов це все напрацювати. І ніхто ж не знає, що буде через рік, через 2 роки. Можливо, Росія знову нападе на нас. І потім не факт, що буде все добре.
0: Безсумнівно, я взагалі стосовно Росії, ну, звісно, що є велика мрія, щоб там замість цієї країни була одна велика річка Лопань. Але це такі мрії, про які, про здійснення яких можна дійсно тільки мріяти, а готуватися і розуміти, та, що ми такою маємо бути нацією, готовою дати відсіч. І та, от мені тут теж цікаво таке трошки вас запитати про те, яким би ви бачили своє майбутнє. От, наприміром, та Коновалець, Шухевич чи Бандера ближче вам в питаннях вашої кар'єри. Тобто вам би хотілося по війні бути більш політиком, залишатися військовим, залишатися людиною, яка вчить, дарує знання?
1: Насамперед, я зробив свій вибір. Я хочу залишатись військовим. Це моя професія, я в цьому розвиваюсь, я цим живу. І безпосередньо себе оточую також такими людьми, які також мотивуються мною, я мотивуюсь ними. Це дуже важливо. Ось так.
0: А як ви зрозуміли, що ви хочете стати військовим? Це не якась родинна історія, чи ви відчули в собі це колись тоді?
1: В мене воював мій батько. Це був для мене дуже крутий таким наставником, класним прикладом, яким повинен бути чоловік. Він воював також 14-й, 15-й, 16-й рік. Я завжди в собі його якось уявляв таким. Я був дитиною ще на той час, я уявляв, що мій батько такий якийсь кіборг. І це круто, і це дійсно так. Це моє, я цим живу, мені цікаво розвиватись, мені цікаво розуміти, що от мої дії призводять до того, що все ж таки я мотивую других людей, я навчаю других людей, і це їм допомагає вижити на полі бою.
0: Тоді станом на 21-й рік, коли ви ухвалювали це рішення, ви, як вам здається, уявляли, що ви настільки сильна людина, яка спроможна стільки всього пройти і залишитися людиною та залишитися таким, стати таким сильним воїном?
1: Ніколи не думав, що я ж дуже сильний воїн, там ніколи не аналізував про це. Це було важко, на кожному етапі це було важко, дійсно. Я пам'ятаю перші дні взагалі повномасштабного вторгнення. Тоді я пам'ятаю, що ми тримали на підступах до Лисичанського оборону, і ми сиділи в БРДМі, і ми декілька днів таку дуже-дуже мало їли, можна сказати, що практично не їли, майже не спали. І я таку сидів, собі думав, це просто така історія. Я таку сидю і думаю, а вдруг ми вже всі вмерли, і ось це вже є ад, що настільки це важко, що можливо все, це вже є ад. І на кожному етапі було важко. На кожному етапі я радію, що мене дійсно оточували справжні люди, які допомагали, які підтримували. Я надію, що для тих людей я також допомагав і підтримував.
0: Мене наостанок таке запитання для вас, до вас, все ж таки про цивільне суспільство, яке дуже сильно розхитують зараз, на жаль. І ми можемо дійсно зараз стояти на порозі дуже серйозних змін, чого би не хотілося. Та хочеться, щоб тил був дійсно таким міцним і надійним для нашого війська і завжди відповідав на ті виклики, які є в нашій країні, та і був спроможний і до критичного мислення, і просто до мислення для початку було би дуже добре. Я би хотіла вас запитати про те, що там мусить робити цивільне суспільство для того, щоб залишатися максимально корисним для нашого війська.
1: Я знаю, що досі є волонтери, які дійсно дуже сильно допомагають. Є близькі, рідні, які мотивують, які підтримують. Є безпосередньо все ж таки залишилось те суспільство, яке воно є. Є ті люди, які не втратили мотивацію, але по більшій мірі є і ті люди, які дійсно не вірилися, що все буде добре. В нас є ми, в нас є наше військо, яке мотивоване по більшій мірі, мотивовані ті самі командири. Ми підтримуємо, ми є сім'єю. Ми є сім'єю, навіть якщо ми періодами і сваримось, якщо ми періодами когось не розуміємо. Але я пам'ятаю ті самі дні, коли 24-й, коли нам потрібно, ми згуртуємося 100%.
0: Так, безсумнівно. І хочеться, щоб ми вміли гуртуватися не лише коли кепсько, а і коли все нормально, і навіть коли все добре. І тоді це буде ознака, мені здається, теж такого дорослішання на національному рівні. І дійсно хочеться наостанок сказати, щоб нагадати, що ми, друзі, підтримуйте військо всіма доступними способами, бо воно найкраще у нас в світі, мені здається, і наші воїни це доводять кожного дня. Наскільки я знаю, що ви наразі шукаєте інструкторів?
1: Так, ми шукаємо інструкторів, нашу групу інструкторів, ми шукаємо дійсно мотивованих людей, які хочуть передавати свої знання, свій бойовий досвід нашим людям, які розуміють, що за їхніми діями дійсно стоять життя людей. Це нам потрібні вогневики, тактики, нам потрібно просто свідомі люди, які хочуть працювати, хочуть навчати і розвиватись самі.
0: Тоді, ми можемо залишити під цією розмовою у нас на сайті посилання, яке там можна заповнити так. І потрапити так, власне, так. Та на співбесіду. Тож, друзі, інформацію необхідно отримали, бо, як то кажуть, в розмові запам'ятовується те, що сказане на сам кінець, тому ми так хитренько завершуємо саме так. Тож, якщо ви відчуваєте, що готові, що маєте ці цінні знання, уміння і навички, то, будь ласка, долучайтеся. Я нагадаю, що у мене сьогодні був в гостях начальник групи інструкторів 57-ї окремої мотопіхотної бригади на псевдомойсей. Дуже вам дякую.
1: Вам дякую.
0: Друзі, ми скоро почуємося. Всім па-па.

0: пішки.
1: Рух громадського транспорту під час тривог у Харкові не зупинятимуть. До 1 вересня у Харкові з'явиться 10-та підземна школа. Укрзалізниця тимчасово змінила маршрути поїздів на Харківщині. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
0: Харків.
1: Після аварії на ХТЗ до лікарень Харкова доправили 9 людей. 4 після огляду відпустили додому. Вони лікуватимуться амбулаторно. Ще 5 госпіталізовані із травмами середньої тяжкості, повідомили Суспільному у прес-службі Харківської міськради. Дані станом на 12:30. Нагадаю, сьогодні вранці на перехресті у районі проспекта Алюшина автомобіль Toyota зіткнувся з автобусом Карсан. За даними поліції, попередньо 28-річний водій Toyota виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора. У цей час автобус під керуванням 73-річного водія рухався проспектом Алюшина на дозволений сигнал світлофора. У Харкові не планують вводити загальні обмеження на роботу муніципального транспорту під час повітряних тривог. Про це заявив міський голова Ігор Терехов в етері «Єдиних новин». Втім, за його словами, для водіїв автобусів, тролейбусів та трамваю діють оновлені безпекові протоколи. Зокрема, водії тримають зв'язок із диспетчерами через рації. У разі прямої загрози удару, наприклад, FPV-дронів, маршрут можуть оперативно змінити або тимчасово зупинити транспорт біля укриттів, щоб пасажири могли перейти у безпечне місце. Також під час етеру Терехов повідомив про плани Харкова відкрити 10-ту підземну школу до початку нового навчального року. За словами Терехова, у ній зможуть навчатися 1200 дітей. Проєктно-кошторисну документацію для об'єкта затвердили ще 2 роки тому. Місто очікує на виділення субвенцій. Наразі у Харкові вже працюють 9 підземних шкіл та безпечні класи на 7 станціях метрополітену. Загалом у місті близько 40% школярів навчаються у змішаній формі, і цю частку планують постійно збільшувати. Наголосив мер.
0: Харківщина.
1: У громадах Харківської області оголосили низку закупівель на будівництво та ремонт спортивної інфраструктури. Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр із посиланням на дані системи ProZorro. Зокрема, селищна рада Нової Водолаги оголосила тендер на 14,5 мільйонів гривень для капремонту спортивного майданчика на вулиці Григорія Донця. Проєкт передбачає облаштування 2 падел-кортів та елементів скейт-парку. Роботи мають завершити до кінця наступного року, а сам аукціон призначений на 13 серпня. Міська рада Лозової замовила будівництво баскетбольного майданчика для ліцею номер 1 за 1 мільйон 860 тисяч гривень. Об'єкт планують здати до 30 вересня цього року. А у Люботині місцевий центр «Спорт для усіх» уклав угоду на 1 мільйон 140 тисяч гривень на коригування проєкту будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу. Через погіршення безпекової ситуації на Харківщині, Дніпропетровщині та на Запорізькому напрямку «Укрзалізниця» змінила маршрути окремих поїздів та організувала альтернативні трансфери для пасажирів. Зокрема, на ділянці Лозова-Орілька запровадили автобусне сполучення. Зміни та затримки також торкнулися низки поїздів західного напрямку. Усі пасажири, чиї рейси зазнали змін, можуть скористатися будь-яким поїздом «Укрзалізниці» аналогічного напрямку без придбання нового квитка, пояснили у компанії. Детальне оновлення за рейсами можна подивитися у застосунку «Укрзалізниці».
0: Погода.
1: 8-10 серпня у лісах на Харківщині зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу, повідомляють у регіональному центрі з гідрометеорології. У ХОВА закликають бути обережними і не розпалювати вогонь на відкритій території. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо накипіло.
4: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18:00, Loft Stage. Нова програма.
5: Припинити нити!
4: Плюс всі хіти. Квитки на «Карабас». Живий звук.
3: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Відкривай нове. Слухай Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни вдарили по Ізюму, є загиблі. У жовтні у Харкові майже утричі піднімуть тарифи на воду та каналізацію. Із 1 вересня вчителям піднімуть зарплату, а студентам – стипендії. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: У 12:18 росіяни вдарили по Ізюму на Харківщині. Як повідомили в Ізюмській МВА, за попередніми даними, окупанти стріляли з реактивних систем залпового вогню із касетною бойовою частиною. Влучання зафіксовано по вулиці Володимира Вакуленка. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще 4 людини постраждали, у двох із них гостра реакція на стрес. За інформацією ХУВА, на місці удару спалахнула пожежа, працюють рятувальники.
2: Харків.
1: З 1 жовтня вода разом із водовідведенням у Харкові буде коштувати 70 гривень 27 копійок за кубометр. Про це пише Мадіна Капіло з посиланням на харківські теплові мережі. Зараз у місті тариф складає 24 гривні 52 копійки за кубометр. Із січня наступного року тариф хочуть підняти ще раз до 85,5 гривень за кубометр. Нинішні ціни діятимуть до 30 вересня. У компанії пояснюють підвищення подорожчанням електроенергії, пального, матеріалів і реагентів. За розрахунками підприємства, нинішній тариф покриває близько 30% витрат. Із 1 вересня заробітна плата педагогів зросте на 20%, а стипендії студентів закладів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти збільшаться удвічі. Крім того, понад 3 мільйони учнів з 1 до 11 класів отримуватимуть безоплатне гаряче харчування. На це спрямували 7 мільярдів 300 мільйонів гривень державної субвенції. Про це йдеться на сайті Міносвіти у матеріалі за підсумками тематичної урядової наради. Серед інших нововведень – продовження програми державних грантів на навчання, виділення коштів на підготовку закладів освіти до зими, а також запуск пілотного проєкту старшої профільної школи. За цією програмою 150 ліцеїв отримують 97 модельних програм для навчання за окремими спеціалізаціями. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Web.
3: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Покажи мені свій Харків. Місто, люди, історії.
5: Місто – це не лише вулиці, площі і будівлі. Місто – це люди, їхні голоси, їхні спогади, їхні щоденні маршрути. Саме вони роблять його живим. «Покажи мені свій Харків» – це подкаст про місто, яке кожен бачить по-своєму. Тут мешканці і гості Харкова відкривають свої улюблені місця, згадують важливі зустрічі та діляться історіями, що складаються у великий портрет міста. Я Наталка Маринчак, поетка-урбаністка, харкова-центрична письменниця і ведуча цього подкасту. Вирушаємо.
0: Покажи мені свій Харків.
5: Сьогодні наша гостя – військова психологиня, ветеранка Дар'я Євстафєва. Харків, який вона покаже нам, це не місто дитинства і не місто щоденного життя. Це Харків, побачений очима людини, яка приїхала сюди під час війни, виконуючи свій обов'язок. І саме тому її погляд може відкрити нам те, що ми, мешканці міста, інколи перестаємо помічати. Яким вона побачила це місто, що залишилося в пам'яті найсильніше, і чому деякі міста назавжди стають частиною людини, навіть якщо вона не народилася в них?
0: Покажи мені свій Харків.
5: Привіт, давай розкажемо про твоє перше знайомство із Харковом.
6: Привіт. Ну, саме перше знайомство було до повномасштабного. Якось приїхала відсвяткувати день народження І от, мабуть, тоді стався перший меч з містом. Я прям запам'ятала оці тихі спокійні ночі. Парк, білочка в парку, люди гуляють, на самокатах катаються. І така дуже класна розслабляюча атмосфера. От народ кайфує і живе цим життям. Навіть вночі. І це мене так надихнуло, я прямо аж зарядилась.
5: Угу. А коли приїхала вже по службі і на більш довгий час до Харкова, що це був за рік?
6: Це був 23-й рік. Так, 23-й. Я, в принципі, до повномасштабного планувала вступати на магістратуру в Харків, але я все одно приїхала, тому я була дуже рада. Хоча, в принципі, більше бувала не в самому місті, а при виконанні, але все одно якось це місто все одно закохувало в себе. Я зустрічала тут багато творчих людей, познайомилась з великою кількістю різних людей, з різними проєктами, з різними можливостями. Ми тут організовували багато різних заходів, і це так ще більше надихає, заряджає. От тому це прям було насичено, цікаво, творчо, натхненно. І я не знаю, мабуть, от мені Харків саме цим і запам'ятався, таким різноманіттям, але ще дуже класними людьми. От я не знаю, прям кого не зустрічаю. Такі зразу мечі, класне знайомство, поспілкуватися, допомогти один одному у разі чого. От це як було, так і залишилось, в принципі.
5: А який запах має твій Харків? Чим він пахне?
6: Ой, мені чомусь згадується, дуже тривалий час не було відпочинку, ну, служба, але вкотре там після чергування, доба вихідного, я просто пішла в книгарню, купила собі книгу, я сказала, все, я хочу от посидіти, і я взяла каву просто разом з книжкою і сиділа в кав'ярні біля центральної площі. І от для мене запах – це чомусь от книга і кава. Не знаю, чому. От той момент закарбувався прямо от на все життя.
5: Клас. Це, знаєш, направду шикарно мечеться з тим, що Харків є однією з найбільших друкарень України. І запах книжок для нас – це теж про щось таке особливо важливе. А коли ти чуєш слово «Харків», от що в твоїй свідомості виникає перше?
6: Це місто, куди мені хочеться повернутися і де би хотілося, в принципі, жити. Тому що, я ж кажу, у мене такий стався меч з цим містом. Там дуже комфортно, цікаво. Завжди, я не знаю, тобі є завжди чим зайнятися, або навіть якщо нема, то ти йдеш собі в кав'ярню, в книгарню, багато різних заходів, багато різних людей. І якось от це місто, не дивлячись ні на що, воно живе. І от ти навіть зараз сказала за видавництво книжок, та? І я пам'ятаю, коли під час повномасштабного, ще до служби, я щось замовляла, і були дуже сильні обстріли, ну прям дуже. І потім я дізналася, що ця посилка їде з Харкова. Я така думаю, блін, там, ну я не знаю, доїде, не доїде. Вона доїхала швидше, ніж з інших міст. Я просто сиділа, і я була в шоці. І от оце, в принципі, і є ота енергетика міста. Коли, знаєш, не дивлячись ні на що, є якісь прикраси в місті, люди ходять, виходять, гуляють, насолоджуються цією кавою банально. Вони хочуть вийти просто подивитися на місто, на той парк, і вони не зупиняються. Які б обстріли не були, скільки б всього не відбувалося, наскільки б жахливі ночі не були, це дуже швидко якось прибирається, знаєш, прикрашається. І я завжди на це дивлюсь, ну, незламне якесь місто, от тут, чесно, яке не зупиняється попри що.
5: А який звук має твій Харків? Який він, як він звучить для тебе?
6: Чомусь згадується футболка. Харкові чутно вибухи.
5: О, це наша футболка, радіо накипіло.
6: Знаєте, які? Ну, не знаю, чомусь звук машин, знаєш, коли центр, машини по Бруківці, або сигналять, це такий вечірній такий двіж.
5: Так, дійсно, ми цю Бруківку на головній вулиці і любимо з одного боку, тому що це такий історичний момент, а з іншого боку, її дуже не любить ходова наших машин. От, але уявити Харків без цієї бруківки теж важкувато. А слухай, а власне, що тебе найбільше здивувало в Харкові саме під час довготривалої ротації?
6: Що прям виділити щось одне, не знаю, там, знаєш, дуже багато всього відбувалося, і, мабуть, це був один з таких найнасиченіших періодів. Пам'ятаю, що перше одразу мене здивував Харків, це я приїхала і побачила будинки на виїзді з міста, багатоповерхівки, знаєш, де всередині деякі хати вигорівші, а в деяких далі продовжується життя. І це мене так здивувало, бо зазвичай до того я бачила картинку, коли просто прилітає і знищується майже весь будинок. І це так для мене було, типу, вау, а як? Ну, так можна? Чому? Оце мені прям запам'яталося саме перше. А далі люди, от прям люди дуже сильно запам'яталися, дуже багато знайомств, дуже багато всього цікавого зробилося. Люди якісь невтомні, підтримуючи один одного, навіть неспішний ранок з тобою, ти приходиш. І ти в моменті, ти вимикаєшся від усього, не дивлячись на те, що там обстріли, ще щось. І отак з усіма. От якась така атмосфера людей, цієї підтримки, цього розуміння один одного, там можна навіть без слів просто. І от це от воно разом якось поєдналося.
5: Угу. Направду так, це навіть мене подекуди дивує. І в своїх творах я дуже часто на цьому наголошую, на цій нашій якійсь впертості жити саме тут. І, власне, знаєш, це, мабуть, одна з таких рис, які притаманні саме харківцям, дуже вперто продовжувати залишатися на тій землі, на якій ми є. От ти сказала про ці будинки, в які прилітало, але в яких все одно продовжувалося життя. І я одразу згадала цей 22-й і 23-й рік, коли дійсно половина будинку могла стояти розбита, а інша половина все одно функціонувала, вона стояла вже і зі світлом, і з каналізацією, і з центральним опаленням. Все-все було, і направду ми харківці просто чекали на те, щоб там потеплішало, щоб почати якісь відновлювальні роботи. А для тебе яке саме уявлення про місто змінилося вже після того, як ти сюди потрапила, після знайомства?
6: Якесь рідніше, тепліше мені стало. Я вже їду сюди як додому і продовжую це робити. І дуже там сумую зі своїми якимись місцями, зустрічами з людьми, теж самими книгарнями то взагалі. І от воно якесь, знаєш, як вже додому їстиш. І згадується дуже багато всього, що там відбувалося. Дуже багато місць знайомих, коли я там десь щось зустрічаю знайомих харківців, я така, знаєш, як рідненьке відгукується якесь. Дає оте відчуття, що не дивлячись на те, там, де ти народився, де ти виріс, у нас є оця можливість відчути себе вдома, перебуваючи навіть в іншому місці. І це дуже круто.
0: Покажи мені свій Харків.
5: Ми вже трохи побачили Харків очима Дар'ї, але кожна професія дозволяє дивитися на місто по-своєму. Психолог щодня працює з людськими емоціями, втратою, відновленням, пошуком внутрішньої опори. І мені цікаво, як цей професійний досвід змінює погляд на місто. Зараз ми попитаємо у Дар'ї Євстафєвої, психологині, військової психологині і ветеранки, власне, про те, якби Харків прийшов до тебе на консультацію, що би ти сказала йому насамперед?
6: Знаєш, в першу чергу в мене вмикається таке відчуття подяки і пошани за оцю незламність. І це прямо аж мене заряджає всередину. Сказала би, це таке цікаве питання. Ти знаєш, от мені чомусь от хочеться прям подякувати і знову ж таки озвучити оце, що пишаюсь, мотивуюся, заряджаюся тією вашою незламністю в настрої, в підприємствах, в організації якихось заходів, в цьому життєвому якомусь ритмі, цій беззупинності і те, що люди, не дивлячись ні на що, вони не зупиняються, вони розвиваються, вони десь масштабуються, десь об'єднуються. І цей ритм, він ніколи не збавляє темпу. Ну, це прям, мене зараз навіть мурахи йдуть, знаєш. Якщо уявити, що приходить до тебе така людина, ну, це прям аж заряджає. Це такі, ну, єдине питання, як? Чи нема там проблем з вигоранням? Чи все хорошо? От, це віддільна тема. Ну, перша реакція була, напевно, така.
5: А Харків, якби він був людиною, він хто, що, якого віку?
6: А, ну, зараз ти запитала, і мені чомусь уявився чоловік. Ну, десь ближче до 40. Знаєш, чомусь от віє такоюсь якоюсь впевненістю, спокоєм, уже оцим наявним, не багаторічним досвідом і розумінням вже, що робити далі. І от з приводу питання вигорання, це було просто перевірочка, бо, знаєш, там все так якось налаштовано. Хлоп-хлоп вже там поприбирали після обстрілів. Хлоп там вже квіточки повисаджували, там вже прикрасили місто, там вже організували якийсь класний культурний захід, там вже щось нове придумали, ти такі сидиш. Типу, поділіться лайфхаком, як ви це робите, як ви це все вивозите, це все кава і книжка.
5: Слухай, цікаво, тому що в моїй уяві це теж чоловік, ближче до 42, мабуть, десь років. Тобто це вже людина, яка знає, що робити з цим життям, от, і має якусь таку впевненість в тому, що він тут і зараз робить. А чи можна сказати, що у кожного міста є свій психологічний стан? От яким тобі Харків бачиться?
6: Ну, те, що свій психологічний стан, це прям 100%, плюс ми по-різному себе відчуваємо в кожному місті, і тому це вже цікавий момент такий. Як з Харковом, я відчуваю там спокійно, дивлячись на оці всі обстріли, на оце все, що відбувається, це якийсь спокій, знову ж таки, розуміння, що робити, да? В тебе є там робота, в тебе є якісь там заняття, в тебе є розуміння, що тобі треба зробити, виконати в стилі. Не сьогодні, окей, може завтра. І от це, воно пронизується, цей спокій, усіма процесами.
5: Угу.
6: І от якось от іде, продовжуйте, і навіть в процесі створюється щось нове.
5: Дуже цікаво. А які місця в місті, на твою думку, допомагають людині відновлюватися?
6: Ну, парк – це прям взагалі мій топ. Я не можу постійно. Я завжди, коли приїжджаю в парк, мені прям треба сходити, прогулятися парком, навіть просто подивитися, знаєш, як люди відпочивають. І ти банально сидиш, думаєш, безсонна ніч. Ну, хочеться просто лягти і нічого не робити. Люди йдуть, відпочивають, живуть це життя, насолоджуються ним. Після роботи ще, і після ще чогось. І це так класно, так круто, і так багато людей, і це їх всіх об'єднує. І дуже мене надихає, мотивує, заряджає центр, центральна площа. Всі ми пам'ятаємо те відео, коли прилетіла ракета, мені запам'яталося на початку повномасштабного.
5: Uh-huh.
6: І ця площа, де допомагали людям, і досі там є різні пам'ятники. І навіть біля будівлі прапори різних бригад я бачила. Прапори, я так розумію, пам'яті, не пам'ятаю точно. І це, знаєш, таке якесь місце сили. І чомусь хочеться сказати не просто пам'яті, а якоїсь історичної. Тому що там не тільки оці події, там і раніше були різні різноманітні події. І оце те місце, де ти приходиш, ти згадуєш ці всі моменти, які... Мабуть, допомагають тобі, знаєш, не зупинятися і пам'ятати про важливі речі.
5: Угу. А як ти думаєш, чи є щось в самому Харкові, що допомагає людям триматися? Чи є, може, щось таке в інфраструктурі? Чи, я не знаю, в якомусь внутрішньому укладі? чисто з психологічної точки зору, може, ти щось відмічала таке?
6: Ну, якщо аналізувати з того, що люди, те, що я читаю, те, що озвучувалось, то знаєш, перше, що згадується, ти сказала слово інфраструктура, безкоштовне метро. Люди це помічають, цінують і вдячні за це. Це теж певний такий те, що можливо дозволяє десь триматися, бо є от розуміння це.
5: А ти це відзначаєш як людина, ну, це стороння, да? Ну, якби ти приїхала до Харкова працювати, працювала як військова, і тобі прям це десь впало в око, чи ти десь чула, що люди так говорять?
6: Ну, коли я з цим зіштовхнулася, я приїхала, я, ну, дуже довго не виходила, тут щось треба було на метро кудись з'їздити терміново. Я зайшла, і я намагалася знайти, де оплатити поїздку. Я кажу, що? Типу, я така, ого. А далі просто читала, зіштовхувалась з тим всім, як люди відмічають, да, говорять про плюс ще там влаштовуються в метро різноманітні там сховища для діток, школи. Тобто це не тільки як інфраструктура, а якась, знаєш, можливість трошечки безпечного простору і безпеки в різних планах. Та, для дітей якісь школи, для людей якесь сховище. Для когось, наприклад, ну, дійсно відмічається, да, безкоштовно. Це якась турбота про людей. І тому, мабуть, це помічається, відмічається. Це люди теж. Це прям одне з... Я пам'ятаю, зі стількома людьми познайомились, всі намагались допомогти один одному. А коли зустрічалися, то ще й щось нові, якісь проекти придумували, щось там заряджалися, обмінювалися ідеями. І завжди питали, от як ти? Як ти? І от прям спілкувалися, знаєш, не просто там та нормально і погнали. Ні, обмінювалися своїми думками, ідеями, заряджалися один одним. І знаєш, ця творчість, вона дійсно пронизана прям всюди. І разом з незламністю, з бажанням допомогти. З ким би не зустрічалися, всі такі, да, ми там вам допоможемо, ми завжди раді, приїжджайте, приходьте. І це прям таке от душевне, домашнє. І знаєш, якщо от зараз уявила собі, а якщо прибрати всіх людей, що буде?
5: Ми бачили, коли прибрали дуже велику кількість людей, і все одно місто залишається, і ті, хто в ньому залишаються, продовжують бути впертими і нарваними, я би так сказала. А саме тому, мабуть, певна частина людей все одно лишилася. І це було багато, це було 300 тисяч. Це не маленька цифра, направду.
0: Покажи мені свій Харків.
5: Для когось Харків починається зі старого двору, для когось із ранкової кави дорогою на роботу, з шуму трамваю чи світла, що падає на Держпром. Хтось знає його все життя, а хтось відкриває вперше. Місто ніколи не буває однаковим. Воно живе у спогадах, маршрутах, випадкових зустрічах і людях, які щодня наповнюють його сенсами. У кожного свій Харків.
0: Покажи мені свій Харків.
5: Покажи мені свій Харків. От куди ми підемо просто зараз з тобою? Що це за місцина?
6: Ну, якщо прямо в місті, знаєш, то, напевно, все ж таки є спочатку в центр. Це оця кава, кав'ярня, книгарня. І це трошечки заповільненість посидіти, побути в моменті і подивитись, наприклад, на центральну площу. А потім, так, парк. І ти знаєш, якщо от прогулюватись. І я згадала, колись так закохалася просто в книгарні, в харківську книгарню зайшла. Це цими книжковими базами. Залі. І консультант з таким, знаєш, задоволенням, з таким натхненням розповідав про книгу, я не могла очей відвести. Тому от книжковий він обов'язково... Ну, я стояла, хвилин 15 дивилася. Я, ну, давно не бачила такої натхненної людини. І, знаєш, було відчуття, що да, він закоханий в свою справу, він кайфує від цього. І подивитися на людей... Ну, дійсно, тут люди настільки уніфармні, настільки кожен по-різному. Ніколи в одному місці ти не зустрінеш одну і ту саму людину. І Харків от у мене також цим асоціюється, бо я вважаю, що завдяки службі, завдяки тому, що перебування в різних місцях, особливо, да, в Харкові, я мала можливість зустрітися з такими кардинально різними, унікально цікавими людьми, з якими я б, мабуть, якщо не пішла б на службу, ніколи б не познайомилася. Тому мабуть, це було б так. Але я би ще поїздила по області. Там насправді дуже багато класних, цікавих місць, але це може бути досить небезпечно, тому поки не варто, я думаю.
5: Слухай, в цьому подкасті є така ідея, що гість рекомендує наступного гостя, з ким було би цікаво поговорити про Харків. Як думаєш, хто це може бути?
6: Ну,
5: можна не одну постать називати.
6: Ну, в мене зараз дві ідеї. Знаєш, одну, напевно, військового, який, можливо, більше, да, там по області бував, знаєш, тому що дійсно область дуже гарна і унікальна по-своєму ця природа, ці пейзажі, ці річки, озера. Ну, це дуже класно, круто, хто більше, знаєш, з тим стикався і як от чи відрізнявся у нього побут, да, побути якісь там от спілкування з людьми. І друге, я би хотіла б, напевно, послухати думку якогось митця, творчої людини, знаєш, з певним художнім баченням на місто, бо це цікаво. Для мене чомусь це місто, це як фарби, натхнення і якісь, напевно, картини навіть.
5: Слухай, а є реальний військовий якийсь, з яким ти б рекомендувала поговорити?
6: Ну, я не знаю, чесно. Бо військових знайомих багато, знаєш, а прям рекомендувати, то це треба подумати. Це прям, тому що, ну, спілкуючись з нашими військовими, це теж оця незламність, знаєш, і от просто навіть послухати про їх побут на службі, це взагалі цікаво. А на Харківщині з цією природою, то да, це було б дуже цікаво. Я думаю, побачити трошечки іншу сторону того, як часом люди роблять собі невеличку таку, знаєш, місцину, що нагадує домівку, є на це можливість. От, і як вони оцю любов, як додому, вони проявляють всюди, навіть не тільки у себе, да, в своєму місті, але й навіть будучи там в Харкові, в області, під обстрілами. Це так якось унікально і, як це сказати, по-рідному, знаю.
5: Я тобі дякую. Це був подкаст «Покажи мені свій Харків». Наступного разу інший мешканець міста чи гість відкриє нам свій маршрут, свої місця і свою історію. Бо Харків – це місто, яке неможливо побачити одним поглядом. Його треба бачити якомога більшою кількістю очей.
0: «Покажи мені свій Харків». Місто, люди, історії.
2: День у Харкові. Радіо накипіло.
0: Так звучить радіо накипіло.
7: Поклич мене в люцерну поглядачку вать, і можеш мною розгорітися.
0: І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо.

0: Увага! Двері зачиняються. Наступна станція – Радіо Накипіло.
1: One, two, three, four.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Україні 5 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни вдарили по Ізюму, є загиблі. У жовтні у Харкові майже утричі піднімуть тарифи на воду та каналізацію. Із 1 вересня вчителям піднімуть зарплату, а студентам – стипендії. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: У 12:18 росіяни вдарили по Ізюму на Харківщині. Як повідомили в ізюмській МВА, за попередніми даними, окупанти стріляли з реактивних систем залпового вогню із касетною бойовою частиною. Влучання зафіксовано по вулиці Володимира Вакуленка. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще 4 людини постраждали, у двох із них гостра реакція на стрес. За інформацією ХУВА, на місці удару спалахнула пожежа, працюють рятувальники.
2: Харків.
1: З 1 жовтня вода разом із водовідведенням у Харкові буде коштувати 70 гривень 27 копійок за кубометр. Про це пише медіа Накипіло з посиланням на харківські теплові мережі. Зараз у місті тариф складає 24 гривні 52 копійки за кубометр. Із січня наступного року тариф хочуть підняти ще раз до 85,5 гривень за кубометр. Нинішні ціни діятимуть до 30 вересня. У компанії пояснюють підвищення подорожчанням електроенергії, пального, матеріалів і реагентів. За розрахунками підприємства, нинішній тариф покриває близько 30% витрат. Із 1 вересня заробітна плата педагогів зросте на 20%, а стипендії студентів закладів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти збільшаться удвічі. Крім того, понад 3 мільйони учнів з 1 до 11 класів отримуватимуть безоплатне гаряче харчування. На це спрямували 7 мільярдів 300 мільйонів гривень державної субвенції. Про це йдеться на сайті Міносвіти у матеріалі за підсумками тематичної урядової наради. Серед інших нововведень – продовження програми державних грантів на навчання, виділення коштів на підготовку закладів освіти до зими, а також запуск пілотного проєкту старшої профільної школи. За цією програмою 150 ліцеїв отримують 97 модельних програм для навчання за окремими спеціалізаціями. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
3: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Нова музика на радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18.00, Loft Stage. Нова програма.
2: Припини тонити!
1: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Левада слухає радіо накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: У облпрокуратурі повідомили, чим сьогодні росіяни обстріляли Ізюм. У Харкові до 15 років засудили російського агента. На Харківщині зберігається підвищений рівень захворюваності на гепатити. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Російські терористи вдарили по Ізюму із реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С». Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Нагадаю, сьогодні о 12:18 окупанти обстріляли Ізюм. Унаслідок обстрілу загинуло двоє людей, четверо поранені. Як повідомили у облпрокуратурі, загинули чоловіки 54 та 59 років, працівники цивільного підприємства. Серед постраждалих двоє чоловіків дістали вибухові поранення, ще дві жінки отримали гостру реакцію на стрес.
2: Харків.
1: Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна російському агенту, який коригував російські ракетні удари по Харкову. За даними СБУ, безробітний місцевий житель потрапив у поле зору спецслужб РФ через антиукраїнські дописи у Телеграм. На завдання куратора він фіксував геолокації пунктів базування сил оборони, оборонних підприємств, залізничних станцій та депо. У липні 23-го року його затримали на гарячому. Суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Рівень захворюваності на гепатити у Харківській області перевищує середні показники по Україні. Як розповіла в етері радіо Накипіло директорка Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Любов Махота, за рік статистика захворювання на гепатити зменшилася, але нинішні показники теж далекі від норми.
3: Якщо брати гострі гепатити Б, то це на 72%, гепатит С на 15%. А серед хронічних гепатити Б перевищують середній рівень захворюваності по Україні на 44%, а гепатиту С майже в два рази.
1: Загроза гепатитів існує як у мирний, так і у воєнний час. Окрім гепатитів Б та С, зараження гепатитом А викликає вживання брудної води, але таких ризиків менше. За перше півріччя 26-го року 4 випадки гепатиту А проти 400 гепатитів Б і С.
3: Обов'язково обстежуватись, тестуватись на вірусні гепатити хоча б один раз на рік, щоб знати свій статус щодо інфікування вірусними гепатитами. О, зараз кожний сімейний лікар в кожному лікувальному закладі обов'язково можна пройти тестування швидкими тестами.
1: Способом убезпечити себе є вакцинація від гепатиту Б та вчасна діагностика і за потреби лікування гепатиту С та А, наголосила Любов Махота. Повне інтерв'ю слухайте у подкасті на сайті радіо Накипіло. У Харкові стартував конкурс на отримання ваучерної підтримки для ветеранів та ветеранок, які прагнуть започаткувати чи розвивати власну справу. Як повідомили у міськраді, отримані грантові кошти можна витратити на придбання обладнання, меблів, комерційного авто, сировини, а також на маркетинг і рекламу. Взяти участь у програмі можуть ветерани війни, ветерани з інвалідністю внаслідок війни, а також ФОП із поміж цих категорій, які зареєстровані та працюють у харківській громаді. Заявки та пакет документів приймають через будь-який ЦНАП у Харкові до 5 вересня. Перелік документів можна подивитися на сайті міськради. Завтра з 9 ранку до 19 години у Харкові тимчасово зупинять рух кілька трамваїв та тролейбусів. Як повідомили у міськраді, це пов'язано із роботами Харківобленерго. У цей час не курсуватимуть трамваї у провулку Салтівському та на Салтівському шосе від вулиці Академіка Павлова до проспекту Тракторобудівників. Також не курсуватимуть тролейбуси без достатнього запасу автономного ходу на проспекті Льва Ландау від проспекту Ювілейного до проспекту Героїв Харкова та на проспекті Героїв Харкова та вулиці Олега Громадського від станції метро «Турбоатом» до станції метро «Захисників України». Свої маршрути змінять трамваї номер 6 та 8 та тролейбуси номер 13, 57, 31, 35 і 20. Замість них запустять тимчасові автобуси номер 8 і номер 13. Тимчасові маршрути можна переглянути у соцмережах міськради.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно, вдень дощитиме, обіцяють грозу, град і шквальний вітер до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 19-24, завтра в день обіцяють плюс 36. Нагадаю, 8-10 серпня у лісах на Харківщині зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу, повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології. У ХОВА закликають бути обережними і не розпалювати вогонь на відкритій території. Такі новини на цю годину слухайте радіо на КП. Накипіло, про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло. Неспішний вечір з Наталкою Мирнчак.
4: Неспішний вечір на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Мирнчак. Друзі, почнемо з того, що згадаємо, що саме 7 серпня 1932 року було ухвалено закон про 5 колосків. Таку назву цей закон мав у народі. Власне, саме 7 серпня з'явилася спільна постанова Центрального виконавчого комітету і Раду народних комісарів СРСР про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації за зміцнення суспільної соціалістичної власності. Авторство постанови приписують особисто Сталіну. Власне, сумнозвісний закон про 5 колосків став передвісником Голодомору. Він передбачав за розкрадання колгоспного майна, а таким вважалися навіть кілька колосків, які перезимували під снігом на полі, розстріл на місці та конфіскацію майна. За наявності пом'якшувальних обставин покарання передбачало 10 років ув'язнення у таборах. Амністія заборонялася. І це при тому, що за тодішнім законодавством навіть навмисне вбивство каралося ув'язненням до 10 років. А за крадіжку чужого майна давали до 3 місяців примусових робіт. Власне, закон про 5 колосків не мав прецедентів у світовій історії. В тогочасних умовах він фактично забороняв людям розпоряджатися їжею. І українці опинилися у смертельній пастці. Власне, фантастичні плани хлібоздачі і прирікали селян на голодну смерть. Будь-які спроби врятуватися і приховати продукти загрожували конфіскацією всього їстівного за невиконання хлібозадачі або розстрілом. Друзі, давайте не забувати, що все це з нашими прапра, не такими далекими, і, власне, з українцями робила Росія і ніхто інший, які хотіли знищити українців взагалі як націю. Давайте про це пам'ятати.
0: Неспішний вечір з Наталкою Мирнчак.
4: Неспішний вечір на хвилях радіо Накипіло. 400 тисяч втрачених книжок. Історія видавництва «Жорж. Тиждень після удару». «Жорж» – українське видавництво з виразним редакторським почерком, яке відкриває українським читачам сучасну світову та українську літературу нонфікшн. Сьогодні поговоримо про те, що означає втрата 400 тисяч примірників для книговидавця, як працює українська книжкова галузь в умовах війни, чи вдасться відновити знищені у вогні наклади, та як кожен з нас може допомогти Жоржу та іншим українським видавцям повернути книжки до читачів. Тиждень тому, нагадаю, 1 серпня внаслідок російського удару по Харкову було знищено один із найбільших книжкових логістичних центрів України. У вогні згоріли понад 8 мільйонів книжок різних українських видавництв. Друзі, щоб ви розуміли, деякі блогери порахували, як би це виглядало, так от уявіть собі стадіон, який на метр викладений суцільно книжками. Оце буде приблизно стільки, скільки книжок згоріло. Серед них близько 400 тисяч примірників видавництва «Жорж». Для команди це означає втрату майже всього складського запасу. Збитки оцінюють як такі, що перевищують річний обсяг продажів видавництва. Гостя нашого етеру Наталя Протас, засновниця та директорка видавництва «Жорж». Доброго вечора.
5: Доброго.
4: Слухай, ну, по-перше, я співчуваю неймовірно Жоржу та всім іншим видавництвам. На жаль, Росія продовжує нас тероризувати. Це вже не перший її напад на книжки. Ми говоримо про близько 400 тисяч примірників. Власне, що стоїть за цією цифрою, щоб наші слухачі і слухачки зрозуміли, скільки років роботи видавництва за цією цифрою, скільки людей?
5: Угу. Ну, як ти вже проговорила, 400 тисяч – це частина більш масштабних втрат. І проговоримо, що навіть це 1 серпня – це не єдині втрати галузі. За літо ще декілька видавців постраждали.
4: Ну, тому
5: наші 400 тисяч, вони на фоні взагалі дуже складної ситуації по галузі. Це якби означає, що і роздріб, і видавництво, і читачі дещо дестабілізовані, і це якби, ну, додаємо сюди взагалі ситуацію, в якій ми всі. Видавництво – це взагалі довгий бізнес, тобто видавничий портфель, він напрацьовується довго, книжка готується десь, ну, до 2 років може бути. Наш зараз найскладніший наш проєкт – це «Атлас хмар», там дуже складний переклад, то працювала редакція над ним 2 роки. Ну, і, власне, через це… Ну, тобто довгі видавничі процеси, поліграфічний етап теж він не короткий. І плюс поліграфія – це значна частка самих витрат. І от зараз ми її якраз втратили. І зараз планувати, за що братися, за додрук, за видавництво, ну, за розробку нових процесів чи ще за щось – от це саме складне, тому що нема такого у нас. Ми сьогодні купили, завтра продали, післязавтра отримали прибуток. Тобто в бюджетування ці процеси вписуються дуже складно. І зараз це все порушене.
4: Угу.
5: Незважаючи на те, що є зараз залишок в магазинах, але, ну, припустимо, зараз у нас нема запасу, ми отримаємо кошти тільки з того, що зараз буде продаватися. І вирішувати це піде зараз на додрук, на відновлення накладів, чи це піде на роботу редакції. А редакція якраз – це те, що напрацьовується роками. Якщо додрук, ну, знайти кошти і додрукуватися ще там питання, ну, півроку, то редакція – це те, що напрацьовується роками, і її потрібно забезпечувати роботою, а це знову кошти.
4: Ну і ми говоримо не про просто редакцію, а про пізнавану редакторську власну роботу Жоржа, бо багато читачів говорять про те, що це книжка в стилі Жоржа. Це книжка, яка і виглядає, і за якістю відповідає саме конкретному видавництву. Чи є серед втрачених книжок такі видання, які буде неможливо взагалі повернути до читача? Чи, в принципі, теоретично повернути можливо все?
5: Теоретично можливо повернути все, якщо знайти кошти. Але якраз це про впізнаваність Жоржа. Ну, я насправді від тих же читачів, і коли приходять люди в Жорж в команду, то вони кажуть, що ми знаємо, про що Жорж.
4: Угу.
5: От, то є такий свій стиль, і стиль, він, частка цього стилю – це дуже складна поліграфія. Тобто на наших книгах дуже багато всіляких ефектів.
4: Uh-huh.
5: І от з цим буде складно, тому що це час і теж кошти, і, можливо, це дещо, ця ситуація змусить нас спростити саме цю частину нашого стилю, цю поліграфічну ще частку. Окрім дизайну, ще використовувати все, що можна, найновіше в поліграфії. Власне, Жорж перший зробив і дістав цю методу друку на зрізах, щоб саме не кольоровий, а з ілюстраціями. От, і, власне, після того, як з'явився анонс нашої першої книги, то буквально там через 15 хвилин друкарні почали шукати таке обладнання, і невдовзі воно з'явилося в Україні.
4: Угу. Власне, пройшов майже тиждень. Удар був першого, але для мене, як для людини, яка так чи інак залучена до книжкової галузі, все це проходить як один такий великий день. Як ти, як видавництво?
5: Ну, рахуємо, що складно взагалі знову повернутися до цього. Тобто, були такі бізнес, зрозуміло, стикається з форс-мажорами, але зараз, якби, люди, команда 4 роки взагалі в дуже напруженій атмосфері, і плюс ще такий форс-мажор. Буквально за тиждень зараз з'явилась у всіх дуже велика втома, тому що десь ти там виділяєш якийсь час, все одно емоціонуєш. Потім у тебе просто багато роботи, на яку потрібно, робити швидко, реагувати швидко, тобто в цьому стані ще плюс висока концентрація, це у людей, які останні 4 роки по 3 рази перевіряють, чи закрили вони двері на ключ. От, тобто це все складно. Ну і в цій ситуації знову ж таки залишаються цифри, як це все звести, щоб видавництво все ж таки вижило. І плюс багато комунікацій з іноземцями, пошук якихось коштів.
4: Хтось уже відгукується?
5: Як завжди, першими відгукуються просто люди. Тобто, в принципі, зараз ми навіть за перший тиждень уже для той же роботи редакції кошти – це донати і передзамовлення, замовлення книг, де щось там чи залишилось. На щастя, ми в понеділок отримали новий наклад. І, власне, в цій ситуації, що йде постійно обстріл складів, то ми тут в Харкові шукали якийсь підвальчик, чи де як десь хтось нас притулить, і ми самі там пакували ці замовлення, щоб це все як можна швидше роз'їхалось. Далі зранку новини, що знову обстріли, знову там нова пошта постраждала. Ти думаєш, а де я зараз, твої книги? Але, на щастя, все роз'їхалось.
4: Слава Богу, будемо сподіватися, що вони доїдуть до читача. Ти говориш, першими відгукуються просто люди. Як вони можуть відгукнутися, який у них зараз є алгоритм дій? Вони можуть передзамовити щось. Вони можуть щось просто купити в книгарнях офлайн, вони можуть задонатити. Де їм все це робити?
5: В книгарнях, ну, у нас ми практично кругом продаємося, де є залишки, от де бачать, там і купують, тому що в наших власних залишків не так багато. В соцмережах у нас передзамовлення на наші книги, ну, те ж саме на сайтах партнерів. Будь ласка, купуйте, передзамовляйте. Є рахунок благодійний, відкрили самого Жоржа, можна допомагати, або рахунок благодійного фонду «Ранок». Це теж ми якби там теж буде поміч звідти. І ще, в принципі, про людей, то люди це ще автори. От. І автори теж, і хтось, хто працює, ну, автори в основному, тобто є у нас зараз уже приклад польських авторів, що відмовились за певний період від своїх роялті на користь нашу. Далі ще продовжуємо переписку, ну, розуміємо, що переписка зараз – це ж дуже значна частина роботи.
4: автори самі запропонували, що вони відмовляться від роботи?
5: Ми комунікуємо, розказуємо, що трапилось. І так, ми їм не пропонуємо відмовитись від роялті. Це їхня ініціатива.
4: Угу. Ну, це теж, направду, потому підтримка. От, і тим паче, я бачу, що зараз автори теж репостять все, що відбувається з... власне, видавництвами, які постраждали від обстрілів, багато авторів репостять, просять про допомогу. І мені взагалі здається, що наш найголовніший актив – це якраз не матеріальне, а люди. Люди, які поруч з нами, які утворюють це коло своїх. Власне, які тепер видавничі плани. Чи впливає цей обстріл на ваші плани на цей рік, на наступний рік?
5: Ну так, звісно, впливає. В принципі, якщо ми не знаходимо допомогу на друк цих втрачених накладів, то, в принципі, ми в режимі «а тільки почали».
4: Угу.
5: От, і знову по цьому шматочку набирати оберти. Те ще, якби на фоні це того, що ну, книжкова галузь, вона все ж таки потребує підтримки, тому що наші найбільші видавці, їм максимум там по років 35, угу. А світові гіганти, то їм по 100-200 років.
4: Ну так.
5: Так, а видавництво – це напрацьований видавничий план. І у нас цієї можливості не було. Після такого, навіть тут теж от, десь зростав інтерес 24-й, 22-й, 23-й рік, ну просто тому, що було це ситуативно, але зараз розуміємо, що спроможність не дуже велика купівельна у людей.
4: І вона хвилями йде.
5: Так, так. І... Тобто на фоні в загальному економіки нам якби дуже важко щось відбувати. Але в режим так, якщо не знаходяться кошти на відновлення, то це вважайте, новий бізнес вибудувати потрібно.
4: Ти вже встигла про це подумати?
5: О, про встигнуть подумати, тут головне не думати багато, давайте собі перерву. Інакше можна додуматись до чогось не дуже доброго. От тому, як чисто по що робити зі своєю головою, зі своїми емоціями, зі своїм там здоров'ям, тобто де щось, ну так у кожного, мабуть, ми після цих років десь у когось почали вже по здоров'ю вилазити якісь такі, у когось більше, в когось менше, але проблеми. От, і ти тут намагаєшся, ну, а режим такий, що потрібно бути дуже здоровою людиною, щоб, угу. щоб все те розрулити.
4: Направду, для того, щоб просто жити зараз в Україні.
5: Так.
4: Жоржу 10 років.
5: 10, ну, я так орієнтуюсь на дату отримання першого накладу,
4: угу.
5: то це буде січень наступного року, це буде ровно 10 років з того дня, як прийшов наклад перших книг на склад.
4: Ну так, тобто, якщо ми хотіли би порівнювати зі світовими книговидавцями, то це взагалі... як порівнювати динозавра і пташенятко.
5: Так,
4: бо
5: так.
4: Дійсно видавничі портфелі, вони напрацьовуються дуже довго. Плюс ти говориш про те, що це бізнес вдовго, тобто він одразу не приносить ніяких дивідендів, неправду. Як... Чи ви вже планували, як буде йти подальший рік? Чи поки що в режимі якраз такої активної суперкомунікації зі світом і з можливими донаторами?
5: Так, зараз режим комунікації, плани поки що дуже приблизні. Ну і зрозуміло, є план оптимістичний, більш реальний і песимістичний. то це банкрутство, звісно.
4: Угу. Але цього не хоче ніхто, не хоче читачі, не хоче редакція.
5: Так, так.
4: Направду, ми ж розуміємо, що це якраз та, за що йдеться війна. Одна з тих галузей, яку цілеспрямовано росіяни знищують, вони завжди це роблять, якщо заходять в місто чи в село, вони знищують українські бібліотеки, вони знищують, вони палять книжки, ніхто так не поводить. Вся, в принципі, в світі, і як поводяться росіяни з українською книжкою. І зараз це в минулому році ми мали великий обстріл Вівату, потім в цьому році вже був в Києві обстріл, але там держава вже пообіцяла, що вона чимось допоможе. Чи не є відомостей якихось, що держава буде допомагати видавництвам, які постраждали від цього обстрілу в Харкові?
5: Поки що це обговорюється. Тобто там механізми ще остаточно не... Десь більш-менш вже є розуміння, що таки потрібно допомагати, але як саме це буде? Ну, ще багато... Річ в тім, що у нас, якби зрозуміло було давно і тепер, теж, що потрібно допомагати розвивати, але постійно відкладали. Чомусь всі вважають, що це не важливе. Ми дуже довго були ринком російських книговидавців.
4: До 22-го року.
5: Так, так, буквально ось-ось. І дуже багато, ну, ще такі сумніви і в суспільстві, а чи потрібно, в принципі, а чи ні. Але коли ми почали видавати багато зарубіжних авторів українських, коли почали виникати оці комунікації, тобто наші читачі зустрічаються з іноземними авторами, автори зустрічаються з авторами, там, наші автори їдуть за рубіж, там виступають. Тобто це оці комунікації, люди до людей йдуть. Ну, якщо я там не фахівець, але, скажімо так, між країнами є економічні, політичні зв'язки, і в тому числі оці людські, люди до людей. І книжкова галузь – це дуже багато таких зв'язків. Власне, коли ми її не розвивали, то ми всі ці зв'язки віддавали просто Росії, ми їх не тримали. Скажімо, дуже багато ще авторів, відомих, преміюваних, екранізованих, які ще нема українських видань. Ми вже трохи це якби наздоганяємо, але ще велика така велика кількість таких авторів. А що повинен думати автор, якого вже кругом визнали, але його видання українською немає? Тобто, насправді, ми не можемо з ними дружити, не видавши їхні книги.
4: Угу. От. Ну, направду так, направду величезний брак перекладеної сучасної літератури українською мовою, я його відчуваю. Буквально вчора перебирала якраз свої книжки і зрозуміла, що там певні видання я не можу їх позбутися, хоча вони російською мовою, тому що немає ще альтернативи української мови, а мені книжка необхідна для роботи, наприклад. От, і такого поки що дуже багато, на жаль. Чи є в тебе відчуття, що все буде добре?
5: Ну, напевно, в мене просто... Десь така традиція, що я десь... Можливо, це дитяче просто ставлення до життя. Але зараз, на жаль, по-дорослому доведеться це вирішувати. От відчуття, що буде все по-доброму, відчуття, що може бути по-різному, взагалі, як і з книговидавництвом, і ще більш важливі питання. Але є відчуття, що я на це впливаю все ж таки. Можливо, зараз якби ми вже немає у нас резерву якогось запасу, що можна ще щось пропустити повз свою увагу, десь воно щось саме якось зробиться. От, тобто саме вже нічого не зробиться, щось бачиш, щось не

0: видання українське разом з світовим релізом цієї новинки.
1: Угу.
0: Тобто ми відповідаємо часу.
1: Так, це направду надзвичайно важливо. Друзі, я думаю, що ситуація в Харкові з книжками нікого не залишає байдужим, особливо читачів і читачок. І якщо ви ще не підтримали, то ви можете підтримати і видавництво «Жорж», і видавництво «Ранок», і всі ті видавництва, які постраждали від удару 1 серпня. І давайте разом творити якісь дива, тому що всім зрозуміло, що Росія воює саме з нами, як освіченими людьми, з нашим книговиданням теж. І захистити його – це наша, я би сказала, обов'язок.
0: Так.
1: Я би сказала, що це наш обов'язок зараз захистити його. А захистити ми наразі можемо дуже простими діями, або піти в книгарню найближчу і придбати там книжку, задонатити на благодійні фонди, на благодійні, власне, рахунки. І можна передзамовити щось. Давайте разом, у нас знову це вийде. Зараз підемо на музичну паузу, а потім продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей.

0: Неспішний вечір з Наталкою Мирнчак.
1: Неспішний вечір на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Мирнчак. Друзі, як і обіцяла, говоримо ми про Харків, про Харківщину і про людей, про унікальну стайню на Харківщині і про те, як коні ведуть активне життя. Більшість з нас уявляє стайню однаково. Денники, зачинені двері і коні, які більшу частину часу проводять під дахом. Але є місце, де вирішили поставити це уявлення під сумнів. Стайня «Рай» – це один з піонерів активного утримування коней в Україні. Тут тварини живуть не в ізольованих боксах, а табуном. Постійно рухаються спеціально облаштованим маршрутом. Самі обирають, коли їсти, відпочивати чи спілкуватися одне з одним. Усе максимально наближено до природнього способу життя коня. Саме цей незвичний підхід зробив «Рай» відомим далеко за межами Харківщини, а після початку повномасштабної війни стайня стала ще й простором відновлення, де через взаємодію з кіньми проходять психоемоційну реабілітацію військові, ветерани та цивільні. Чому свобода руху для коня – непримха життєва потреба, як активна стайня змінює здоров'я і поведінку тварин? І чому цей досвід називають прикладом сучасного і гуманного ставлення до коней? Про все це говоримо сьогодні в етарі із Анною Ніконенко, власницею стайні, і з Марією Волковою, засновницею програми реабілітації «Коні перемоги». Доброго вечора.
2: Доброго вечора, вітаю.
3: Вітаємо.
1: Так, розкажіть, будь ласка, де ви взагалі взяли цей такий алгоритм утримування коней, тому що, наскільки я знаю, ви одні з перших в Україні, хто утримує коней саме так.
3: Так, це звісно. Це було дуже таке рішення несподіване для всіх, не тільки для нас. Всі мені казали, так коні не утримуються, вони так не живуть, так неможливо, вони все здохнуть. Я кажу, ну, подивимося. Насамперед, це хочу попередити, що не ми, як цей за
1: спосіб утримування не ви вигадали.
3: Да,
1: не це ми знаємо.
3: Да. Ми його взяли, подивилися ці приклади в іноземцях. Угу. І той, хто знайшов цей спосіб утримання коней, він жив з дикими кіньми.
1: Угу.
3: Він прожив 6 років і спостерігав, як вони поводяться в природному середовищі. Він просто йшов і дивився, що вони роблять. І потім написав книги, дуже класна книжка, «Рай в Леваді» називається, і можна будь-яку територію підлаштувати під конячий світ, навіть невеличку, досить невеличку.
1: Угу. Власне, коли ви почали впроваджувати цей алгоритм утримування?
3: Спочатку у нас коні жили крізь. Вони ходили по двору, у нас було 3 коня своїх, ми їх просто спостерігали і запрошували людей ділитися своїми навичками, як спілкуватися з кіньми і як їх утримувати. Всі казали, чому вони шаряться всі по двору. Я кажу, тому що вони сплять разом, шкодять разом, їдять разом, тому їх неможливо відокремлювати. І будь-хто мені казав, ні, вони повинні жити окремо, в боксах окремо. І іноді гуляти разом. Мені здалося, що це якось хибна думка, тому що я спостерігала за ними досить довго. Мені тільки одне не влаштовувало, що вони постійно турбували мій простір. Вони там вдиралися в мої якісь будинки, в авто, крали речі. Я кажу, треба якось так відокремити обережно, щоб всім було нормально.
1: Угу. Як ви цього добилися?
3: Спочатку ми просто відокремили пів території, і коні все одно стояли біля нас. Вони не користувалися цією територією. Я кажу, і я не можу її користуватися, і вони її не користуються. Я кажу, ні, цей спосіб теж не підходить.
1: Угу.
3: Просто відгородити, зробити велику леваду, цей спосіб не підійшов, бо вони все одно, ти виходиш, а вони стоять такі, ми тут.
1: Тобто вони приходили максимально близько до будинку і дивилися, як там живуть люди.
3: Навпів розрізали, поставили таку електрозагорожу, і ти виходиш, а вони все одно біля тебе. І такий, угу. Територія є, але користуватися ти її не можеш.
1: Угу.
3: Тому потихеньку почали вивчати, де, хто, як створює які простори для коней. І, по-перше, я дивилася на тих коней, котрі там утримуються. Як вони виглядають, що вони там роблять, наскільки у них спокійні погляди, наскільки вони можуть контактувати з людьми. Це теж було дуже важливо, тому що я не хотіла потрапити під зуби або копита коня.
1: Угу, угу. І як ви визначили все-таки те, що у вас коні мають ходити певним маршрутом, і як ви цього добилися? Тому що я так розумію, що якщо вони на початку стояли в одному, в одній точці, то їм, в принципі, було ок.
3: Вони мають режим енергозбереження. Такий, користуються їм дуже, дуже класно. Але щоб зробити, щоб вони так рухалися, треба розробити таким чином розподіл ресурсів конячих. Це водичка, мінерали, якісь зони відпочинку можуть бути, і їжа в різних куточках.
1: Угу.
3: Тобто вони хочуть попити, взяли себе в лапки
1: то
3: і пішли, да, мають йти. Ще потім по стежці ми зробили невеликий пагорбок, так, щоб ще тренування було вверх-вниз. Так. Ще різний ґрунт, це теж дуже важливий аспект утримання. Різний ґрунт, прям різний. Пісочок, земля, якісь камінчики, великі камінчики. Клали навіть перешкоди такі, там якісь колоди такі, вони щоб переступали, піднімали ніжки. Але вони їх потім тягали, я сказала, все, не треба, колоди приберемо.
1: Природнє тренування не дуже їм зайшло.
3: Ні, вони почали качатися просто цими колодами.
1: Марія, я знаю, що окрім того, що ти займаєшся реабілітацією військових, там ще й на цій стайні твоя власна кобила.
2: Так, є. Вона саме стала поштовхом до створення цієї програми реабілітації, тому що саме з неї все це почалося, з мого особистого відновлення. І так, вона живе на цій стайні, і я дуже щаслива, що в неї є такий дім. Тому що я от на 100% спокійна за те, що в неї все добре, що вона там розважається, що вона рухається, і головне, що вона в компанії.
1: Угу. А ти коли підбирала стайню, то ти як така, о, незвична стайня, піду туди, чи як?
2: Не зовсім так, ну шлях коневласника – це терниста дорога помилок і складних рішень. Насправді я викупила тоді дуже імпульсивно маленьке лоша. І вона виростала на схожій активній стайні в Полтавській області.
1: Угу.
2: Але це було дуже далеко для мене, бо ну, навідуватися до коня з Харкова до Полтави, ну, ми бачилися кілька разів на рік. Але я тоді вже зрозуміла, що саме так найкраще утримуватися. Я бачила, як вона там виростає, як вона спілкується, коли приїжджала. І я просто вже для себе розуміла, що мій кінь, він не буде стояти в тіньку. Він буде там, де йому буде комфортно. І на цей час ми вже були знайомі з Анією, тому тут не було якихось варіантів і альтернатив. Ну, на той час тих альтернатив і не було взагалі, тому що це була єдина стайня в Харківській області, де були саме такі умови. І це було для мене принципово, бо я вже на той час розуміла, що просто велика левада – це не є панацея, це не є взагалі рішення, воно взагалі не є рішенням, тому що, от, як Аня розповідає, велика левада не облаштована, не зроблена так, як з нерозподіленими ресурсами. Ну, це просто коні стоять в одному куточку на великому полі і дивляться сумними очима. І це добре, якщо стайня утримує кілька коней разом на цій леваді, тому що, на жаль, традиційне утримання, воно таке, що дуже часто коні гуляють на самоті. І в мене був кінь до моєї теперішньої кобили, недовго він в мене був, такий пенсіонер доживав. І я зіткнулася з кількома стайнями Харківської області, з традиційними. І я тоді вже розуміла, що так не годиться, але ну, я тільки, знаєте, вивчала цей світ, я була там абсолютний новачок. Кіннотна спільнота традиційно, вона насправді не дуже, ну, така дружелюбна до нових учасників. Ну, я кажу про традиційну таку спортивно усталу таку спільноту кіннотників. І тому всю інформацію, воно, ну, її треба було якось здобувати самостійно. І я дуже вдячна, що якийсь час на моєму шляху з'явилася така чудова людина, як Наталя Журбіна. І це світоч.
3: Підтримує.
2: Да, це світоч нашого кіноосвіту, насправді, альтернативного кіноосвіту, того, в якому з конями розмовляють. І вона стала моїм таким наставником, вона стала і Аніним наставником. І взагалі від неї виходить от вся ця історія в Україні, принаймні, і дуже багато людей, які надихнулися її роботою. Тому вона, да, вона мене познайомила з цим світом. Вона вперше взагалі мене познайомила зі світом спілкування з конем, а не їзди верхи. Тому що мій особистий досвід, він був так, там в дитинстві на іподромі, я дуже хотіла, я дуже любила коней з дитинства, я дуже хотіла з ними займатися. І що мені було доступно в ті роки в Харкові, це іподром. І це було таке, ти приходиш, в тебе вже засідлений кінь, сідлати не давали. Вони кажуть, ну, вон поле. Давай кругами. Я кажу, а що робити? Ну, що ти не розберешся там, там, туди-сюди. Якось розберусь. І на тоді ми, це було не на щастя, але на щастя так сталося, що через проблеми там зі спиною мені там в лікарі заборонили їздити верхи на якийсь час, я їх сумлінно слухалася. І потім я познайомилася з Наталією, яка мені показала, що з конем можна щось робити, не тільки сідаючи на нього верхи. Це було просто абсолютно шокуюче відкриття. Ну, серйозно, насправді. Тому що ми дуже звикли до того, що кінь – це такий снаряд, на який ми сідаємо верхи і морковку йому даємо після цього. Або цукор. Цукор не можна давати коням. Всі, хто нас чують, будь ласка, не давайте. І те, що це прям цілий світ спілкування і набагато цікавіший насправді, тому що ти спілкуєшся на одному рівні з конем, і він тебе чує, він на тебе реагує. Це було дійсно дуже круте відкриття, і воно потягнуло за собою цілу таку череду подій, яка врешті-решт призвела нас до тієї програми реабілітаційної, якою ми зараз займаємось.
1: Бути першопрохідцями важко завжди. Чи відчуваєте якісь осуд від інших коневласників, наприклад, чи такого немає?
3: Знаєте, може хтось і до мене таке відчуття, і як каже хтось, але я цього не приймаю, тому що ну, для мене, по-перше, це відчуття цікавості. Тобто, коли ти спостерігаєш, коли ти дивишся і бачиш відповіді на свої запитання, ну, мене ніхто примусово не просив придбати коней, я сама туди пішла. І я розумію, що я беру відповідальність на себе, а осуд це може бути по-різному. Всередині у кожного різний свій стан. Якщо комусь цікаво, я завжди запрошую на стайню, показую, розказую і ділюся і навичками, і як влаштувати стайню. До речі, оця в Полтаві стайня, вона була створена за допомогою моєї стайні. До мене приїжджала ця дівчинка, ми ділилися досвідом. І я вважаю, що таких стайнь повинна бути більше. Буде менше проблем з кіньми, з взаємодією з кіньми. І це не складно. Треба просто зацікавитися.
1: Як коні себе поводяться? Чи вони не сваряться там, коли... Бо я знаю, що у будь-яких тварин існує ієрархія, певно, так? І в табуні, вочевидь, теж вона має бути.
3: Так, ієрархія є, але вона не така, як у людей. Вона не лінійна, вона більш, як я б сказала, трикутна. Є хтось старший, є хто більш такий активний, але на ньому і більше відповідальності. Але це не тому, що там він сам захотів. Його обирають, старшу кобилу. Так, є коні охорона.
1: Цікаво, як це відбувається, як ви помічаєте.
3: Ось у нас старша кобила – це Багіра. До речі, це кобила, котра хотіла мене вбити. Наталія Журбіна мене врятувала трошки. Я кажу, я їй подзвонила, кажу, ви знаєте, я зараз в лікарні, тут переламана, але в мене є, через кони, але в мене є, тут питаннячко, ви можете до мене приїхати допомогти? Вона така, що? Зараз я кажу, ну так, я завтра вже виписуюсь, мені там важко буде ходити, але слухати і бачити я можу. Вона була дуже здивована. Да, тому що Багіра йшла на ковбаску вагітна на останньому місяці через свою поведінку. Я коли врятувалася від неї, я кричу, я кажу, ти м'ясо не їж, я знаю. І потихенько вона навчилася сприймати людей не як, котрі від них потерпає всіляко неприємності. І вона зараз навіть проводить терапію. Це дуже розумно, коли була. Її обрали головною. Як ми це перевірили? Був дуже прикольний досвід спостерігати. У нас вже трішечки збільшився табунчик. І читаючи про кони, я з'ясувала, що хтось повинен бути головний. Не просто головний, а той, хто досвідчений, той, хто знає, де більше там спокою, де їжа, де водичка. І у нас стежка так зроблена, що ми її могли змінювати. Навіть це цікаво було спостерігати за кіньми. І ми змінили стежку, поставили водичку в інший бік, зовсім в інший бік. І трошки її продовжили. Стежка загрожена електропастухом. Коні дуже класно орієнтуються. Навіть якщо пастух цей зняти, вони пам'ятають цей шлях. І вони пам'ятають, що за цю загорожу заходити не можна. І ми зробили зміну на нашій території, прибігла молодь, подивилася там, де стояла поїлка раніше, подивилася, нема цієї поїлки, розвернулися, побігли в зворотній бік і пішли їсти травку. А прийшла Багіра, подивилася така, нема води, і пішла її шукати.
1: Угу.
3: І це було дивовижно, тому що вона її знайшла. І вона дійшла, а ми трохи продовжили пастух, тобто межі ми розширили. І вона дійшла до тієї межі, котра була, і дивиться, стоїть і дивиться. Вона знайшла пилку, а я фізично не хотіла її торкатися, я хотіла мовою тіла їй повідомити, що ти можеш пройти. Зробила такий, як перетин цієї віртуальної межі. Вона за мною пройшла обережно дуже, попила води, повернулася до табуну, постояла десь секунд там 20, і повернулася з усім табуном, привела їх до цього місця.
1: Нічого собі.
3: І я дивлюся, що вона пройшла, а вони зупинилися біля цієї межі, котра була раніше. І так цікаво було спостерігати, що вона зробила коло, пройшла знову, перетнула цю межу
1: показали.
3: І показала. І я така, не може бути.
1: Uh-huh.
3: І ще один раз я перевіряла просто, чи точно ти головна? Ми прийшли на пасовище, у нас там такі пагорби, дуже красиво-красиво. І коні на пагорбі пасуться, і я брала по одному коню і спускала їх вниз, ховала їх просто від табуну. Там брала молодь, сховала, молодь кричить, табун не реагує. Ну, пішов, що там з тобою робить. А коли я взяла Багіру, то табун за нею весь і пішов. То я спустилася, і табун з ними. Я кажу, ага, так можна водити табун.
1: Ну так. Насправді дуже цікаво спостерігати за всім цим. Я думаю, що особливо, коли ти сильно занурений. От, чому вважають, що такий спосіб утримування коней є найбільш гуманним?
3: Це максимально наближено до їх середовища. Вони ніколи не жили в норках, якихось там будиночках, пещерах. Вони завжди подорожували стежками. У них навіть в природі є стежки. Вони формують, і у кожного табуна є своя стежка. Вони її користуються. В них так еволюційно склалася будова тіла, що вони розраховані на постійну їжу і постійну рух, на постійний рух.
2: Я тут можна ще трошки додам, тому що ми насправді постійно на програмах, коли до нас приїжджають люди, ми стикаємося з питанням, дуже багато людей каже, о Боже, вони що, у вас цілий рік отак живуть, просто небо?
1: Та.
2: І насправді ну, багато хто, отак от подивившись на цю стаю, він скаже, що отут негуманне утримання. Що це отут люди, тут вони знущаються взагалі з тварин. Ну, ви розумієте, що взагалі тут відбувається? Вони ж бідненькі під дощем стоять, під снігом стоять. Це страшне. І насправді я, от наша програма, вона не тільки на відновлення військових, вона налаштована такий побічний ефект, ми розповідаємо. Угу. Ми розповідаємо про те, чому коням так краще. І для людей це прям суттєвий перелом усвідомлення, тому що кінна спільнота, вона дуже традиційна.
3: Угу.
2: Вона дуже така, знаєте, закостеніло традиційна. Тому що є якийсь алгоритм дій, який призводив до того, що кінь був живий, здоровий, його можна було використовувати для їзди верхи, для спортивних змагань, для всього цього. І нашу воно працює, нашу його міняти. Ніхто не ліз там в голову коня, не дивився, чого у нього там взагалі з ним відбувається. І живий, чудово. І це дуже важко переламати. Насправді це дуже важко, бо воно поступово буде змінюватися, я в це вірю. Але на сьогодні це бажання запхати конячку в домік і берегти її. Ну, тут ще, знаєте, є момент того, що коні – це дуже дорогостояща інвестиція. Mm-hmm. Спортивні коні – це капітал, який люди зберігають.
1: Так, тобто це насправді стайня, не для кожного коня.
2: Це стайня для кожного коня. Так. Це стайня не для кожної людини.
3: Угу.
2: Тому що для не буде коня, якому не буде краще в таких умовах.
3: Угу.
2: А просто люди не готові до того, що їх кінь буде, о Боже мій, брудний. Або ж з подряпиною якоюсь. Я ж кажу, кінь спортивний – це спортивний снаряд. Дорогостоючий спортивний снаряд. Спортивне знаряддя. І його треба берегти. Ніхто не хоче, щоб в ньому були подряпини. Ніхто не хоче, щоб він там втрачав свій якийсь вид, щоб він, не бодай Боже, гриву вичухав там об паркан. Я військовим завжди кажу, знаєте, у нас діти на стайні, діти коні на стайні, це як діти в бабусі влітку. Такі брудні, з подертими колінами,
1: щасливі.
2: Але щасливі, так.
1: Ну так. А направду, чи є у коней дах над головою, де б вони сховалися, бо я знаю, що є.
3: Є шелтери, ми робили з великою любов'ю, але ми були дуже в шоці, коли йшов дощ, а вони їм не скористувалися.
1: Вони пішли гуляти.
3: А вони стоять і нічого. І для мене це був такий шок. Я кажу, коні, я забігла, показую, дивіться, я говорю, є отакий дах, можна. Я навіть брала окремо кожного коня і заводила. Я говорю, дивись, тут не капає нічого. Вони такі, ні.
1: Нам не треба.
3: Вони ховаються від сонця.
1: Від сонця.
3: Да. Угу. Частіше всього вони відпочивають від сонечка, тому що все ж таки вони так створені, що більш їм холод до душі, ніж жара.
1: Угу. Так, і останнє, і моє улюблене, я завжди люблю це розповідати. Хочу, щоб ви розказали, як сплять коні насправді.
2: Так, це прекрасна історія. У нас сьогодні була група, ми якраз з ними це. Вони просто були такі класні. Я їх питаю, розповідаю про стайню, про те, що потрібно для коней, які базові потреби в них мають бути закриті. І кажу, і про відпочинок, як коні сплять. І вони так просто була така злажена команда, вони так хором такі стоячі, я кажу, правильно, ні.
3: У них є властивість, спати стоячи, це дуже класна властивість, я вважаю. Де б ти там трошки там щось очікуєш, став, подрімав, це нормально. У них так створені суглобчики, що вони можуть замкнутися і втримувати досить велику вагу, просто як спираються на свої ніжки. Але повноцінний сон тільки лежачи. І лежачи він буде тільки поряд з другим конем.
1: Mm-hmm.
3: Я завжди, у нас от програма, вона таке має направлення терапевтичне, але з
2: просвітницьким уклоном.
3: Да, з просвітницьким уклоном, щоб люди розуміли, що це жива істота, і в неї є свої потреби. Бо коні, вони ж не вокалізують не біль свій, не те, чого вони там страх, ніякі там недоліки. Тому сон – це найважливіший аспект, але тільки щоб був ще один хоча б кінь. Табун – це просто шикарно. А ще вони хриплять вночі.
2: Маша не дасть збрехати.
4: Так, це так, вони так лежать, як такі кабачки, такі один поруч з одним, і просто, ну, я якось ночувала на стайні біля табуна, і я прокидаюся всередині ночі від просто такого храпа, такого страшного мужика. Я така, боже мой, що відбувається взагалі? А це, да, це там багі лежить, так і хропе. Дуже чудово. Насправді, це також те, що люди не розуміють, на жаль, тому що утримання коня наодинці – це означає, що кінь може все життя лягати в глибокий сон.
1: Угу.
4: І це не може не сказатися на нервовій системі, на тривалості життя, ну, взагалі на всьому стані цієї тварини. І, ну, існує такий стереотип, да, що кінь лягає тільки коли вмирає або дуже-дуже сильно захворів. І він не на пустому місці, тому що утримуючись коня наодинці, ну, ми дійсно доводимо його до того, що він лягає тільки у найскладнішій ситуації.
1: Ну, що ж, я сподіваюся, що наші слухачі і слухачки сьогодні дізналися багато новенького. І якщо захочуть, то можуть, до речі, послухати. У нас є окремий подкаст з Марією про те, як працює іпівенція, такий спосіб реабілітації у військових саме на цій стайні, яким чином все це відбувається. От, дякую вам за сьогоднішній вечір разом. І давайте ще більше розповідати про коней, це завжди цікаво.
4: Дякуємо, що запросили, бо це справді, да, важливо.
1: Особливо під час повномасштабного вторгнення коней можна розглядати як просто повноцінних реабілітологів, навіть якщо ви займатися з ними не будете, а будете саме спілкуватися, так, те, що і пропагує власне стояння, то це дає дуже багато наснаги. Друзі, повірте мені, я перевіряла. Залишаю у вас на хвилях радіо «Накипіло», будь ласочка, не переключайтеся, слухайте українське, читайте українське і донатьте на українське військо.
0: Новини на радіо «Накипіло».
5: У облпрокуратурі повідомили, чим сьогодні росіяни обстріляли Ізюм. У Харкові до 15 років засудили російського агента. На Харківщині зберігається підвищений рівень захворюваності на гепатити. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
6: Харківщина.
5: Російські терористи вдарили по Ізюму із реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С». Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Нагадаю, сьогодні о 12:18 окупанти обстріляли Ізюм. Унаслідок обстрілу загинули двоє людей, четверо поранені. Як повідомили у облпрокуратурі, загинули чоловіки 54 та 59 років, працівники цивільного підприємства. Серед постраждалих двоє чоловіків дістали вибухові поранення. Ще дві жінки отримали гостру реакцію на стрес.
6: Харків.
5: Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна російському агенту, який коригував російські ракетні удари по Харкову. За даними СБУ, безробітний місцевий житель потрапив у поле зору спецслужб РФ через антиукраїнські дописи у Телеграм. На завдання куратора він фіксував геолокації пунктів базування сил оборони, оборонних підприємств, залізничних станцій та депо. У липні 23-го року його затримали на гарячому. Суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Рівень захворюваності на гепатити у Харківській області перевищує середні показники по Україні. Як розповіла в етері радіо «Накипіло» директорка Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Любов Махота, за рік статистика захворювання на гепатити зменшилася, але нинішні показники теж далекі від норми.
7: Якщо брати гострі гепатити Б, то це на 72%, гепатит С на 15%. А серед хронічних гепатити Б перевищують середній рівень захворюваності по Україні на 44%, а гепатиту С майже в два рази.
5: Загроза гепатитів існує як у мирний, так і у воєнний час. Окрім гепатитів Б та С, зараження гепатитом А викликає вживання брудної води, але таких ризиків менше. За перше півріччя 26-го року 4 випадки гепатиту А проти 400 гепатитів Б і С.
7: Обов'язково обстежуватись, тестуватись на вірусні гепатити хоча б один раз на рік, щоб знати свій статус щодо інфікування вірусними гепатитами. О, зараз кожний сімейний лікар в кожному лікувальному закладі обов'язково можна пройти тестування швидкими тестами.
5: Способом убезпечити себе є вакцинація від гепатиту Б та вчасна діагностика і за потреби лікування гепатиту С та А, наголосила Любов Махоте. Повне інтерв'ю слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло. У Харкові стартував конкурс на отримання ваучерної підтримки для ветеранів та ветеранок, які прагнуть започаткувати чи розвивати власну справу. Як повідомили у міськраді, отримані грантові кошти можна витратити на придбання обладнання, меблів, комерційного авто, сировини, а також на маркетинг і рекламу. Взяти участь у програмі можуть ветерани війни, ветерани з інвалідністю внаслідок війни, а також ФОП із поміж цих категорій, які зареєстровані та працюють у харківській громаді. Заявки та пакет документів приймають через будь-який ЦНАП у Харкові до 5 вересня. Перелік документів можна подивитися на сайті міськради. Завтра з 9 ранку до 19 години у Харкові тимчасово зупинять рух кілька трамваїв та тролейбусів. Як повідомили у міськраді, це пов'язано із роботами Харківобленерго. У цей час не курсуватимуть трамваї у провулку Салтівському та на Салтівському шосе від вулиці Академіка Павлова до проспекту Тракторобудівників. Також не курсуватимуть тролейбуси без достатнього запасу автономного ходу на проспекті Льва Ландау від проспекту Ювілейного до проспекту Героїв Харкова та на проспекті Героїв Харкова та вулиці Олега Громадського від станції метро «Турбоатом» до станції метро «Захисників України». Свої маршрути змінять трамваї номер 6 та 8 та тролейбуси номер 13, 57, 31, 35 і 20. Замість них запустять тимчасові автобуси номер 8 і номер 13. Тимчасові маршрути можна переглянути у соцмережах міськради.
6: Погода.
5: Завтра у Харкові та по області буде хмарно, вдень дощитиме, обіцяють грозу, град і шквальний вітер до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 19-24, завтра в день обіцяють плюс 36. Нагадаю, 8-10 серпня у лісах на Харківщині зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу, повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології. У ХОВА закликають бути обережними і не розпалювати вогонь на відкритій території. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна!
0: Новини на Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.

Вечір у Харкові. Радіо накипіло. Харків на радіо накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Формула перемоги – поєднання технології та інтелекту. Батальйон «Рубака» 77-ї бригади ДШВ воює дронами, а не людьми. Перемагай розумом. «Рубака» – інтелект – це зброя. Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину. Про людей.
2: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо! Якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала їсти. Заїдати провину, сором і злість, та себе не заспокоїть та, хто себе їсть. До когось хлопці домагались, до когось учителі, до когось рідний тато, всякий є на цій землі. Але попереду у тебе ще ціле життя, через минуле не викидай майбутнє на сміття. Знаю, інколи так боляче і складно, що хочеш зі всім покінчити і все скінчити. Тоді думки про те, що тут лишаться ті, кому буде боліти, ніби не можуть спинити.

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо «Накипіло».

Як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів, нині інший статус. Просто, будь ласка,

напевно, чималий клопіт. Часом і я, наче з ніг, валюсь. Дві наші долі малюю на попелі. Лінія –

0: Говорить Харків. Говорить Харків.
1: Говорить.
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
3: Увага!
2: У Харківській області повітряна тривога.

0: Україні 9 вечора.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
2: На радіо «Накипіло» звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
3: Будь собою.
2: Казки з Артемом Вусиком на радіо «Накипіло».
3: Одного разу у зоопарку, де живуть різні тварини, слони, бегемоти, страуси і папуги, у звичайної кішки народилося трійко кошенят. Одне було руденьке, друге – смугасте, а останнє, найменше, було чорне-пречорне. Його тому і назвали чорнишем. Мама кішка любила всіх кошенят однаково. Та, дивлячись на чорного, сумно зітхала. Вона добре знала, що чорних котів не люблять і навіть побоюються через безліч забобонів. Адже, кажуть, якщо чорна кішка перейде дорогу, станеться лихо. Інші кошенята, сестричка Рудася і братик Смугастик, дражнили чорниша сажутрусом. «Погляньно на себе», – сміялися вони. «Ти такий чорний, наче щойно виліз із димоходу. Увесь у сажі та кіптяві».
4: «Гу-гу-гу!» – гумоніли мавпи, підтримуючи кошенят, і кидали в чорниша шкурки від бананів.
3: Чорниш поглядав у дзеркало, з якого на нього дивилися жовті, як нічні зірочки, оченята, і сумував.
4: «А вуха, вуха!» – не вгамовувалися братик і сестричка. «Вони в тебе такі малі, немовби прилипли до голови!»
3: «Мамо, чому в мене такі маленькі притиснуті вуха?» – розпитував малюк. «Дурнику мій!» – лагідно тріпала його за вушко мама киця. «Це через те, що ти породисте кошеня. Ти шотландський висловухий кіт. Скоттіш фолд». Та матусині слова не підбадьорили кошеням. Чорниш розумів, що мама любить його будь-яким. А от решта... Він сховався від кепкунів у віддалений куточок зоосаду, де міг поміркувати про свою лиху долю. «Мабуть, я дуже негарний. Я справжня потвора, раз усі знущаються з мене». Раптом його роздуми перервав чудовий різнобарвний метелик, який зробив два піруети і безстрашно усівся чорнишу просто на ніс. Метелик то розгортав, то складав свої крильця, як парасольку, наче вихвалявся своєю красою. «Бачиш, який я гарний?»
4: «А це ідея!» – зметикувало кошеня. «Щоб мене всі любили, я повинен стати таким красивим, як метелик!»
3: Чорниш попрямував до вольєра з пихатими павичами і попросив у них кілька райдужних пір'їн. Старанно спорудив з них подібність крил і подерся на дах. «Ось побачать мене Рудася і Смугастик, і відразу стануть поважати за красу», – подумало кошеня. Чорниш сміливо зробив крок з даху і замахав крилами з павиних пір'їв, наче метелик. Та крильця, звісно, його не втримали. Чорниш кілька разів перекинувся у повітрі, пір'я розлетілося, і кошеня гепнулося в миску з молоком.
4: «Ха-ха! Наш сажотрус тепер ще й у білих плямах! Він став схожий на теля!»
3: – зареготали кошенята. Протягом усієї ночі чорниш не змикав очей, розмірковуючи над тим, як жити далі. Раптом він згадав, як голосно вміє ричати лев. Лева всі поважають, адже в нього велика грива і гучний голос. «Я теж речатиму», – вирішило кошеня.
4: Та через те, що голосок чорниша був занадто слабкий, він запозичив у комірці мегафон і занявчав щосили.
3: «Що трапилося?» – визирали з вольєрів слони, бегемоти, мавпи і ведмеді. «Мабуть, якесь кошеня вскочило в халепу і потребує допомоги?»
4: Прибігла й налякана матуся і спитала, чому чорниш так дивно поводиться.
3: «Мене ніхто не любить, тому що я чорний, як ніч».
4: «Мій любий синку», – сказала мама, – «для тих, хто любить, цілком байдуже, чи є в тебе гарні крила, і тим більше, чи вмієш ти голосно ричати. А що важливо? Я так хочу, щоб мене любили та поважали.
3: Важливо залишатися самим собою, мій любий, адже ти унікальний і неповторний. Іншого такого немає в цілому світі. А ще важливо мати добре серце і завжди приходити друзям на допомогу, бути розумним і сміливим. А для цього треба не лінуватися, вчитися і, головне, вірити у себе. А звертати увагу на те, що про тебе кажуть інші, зовсім не треба.
4: Чорниш був дуже розумним кошенятом і добре запам'ятав матусині слова.
3: Якось Чорниш побачив, як великий кудлатий пес загнав Рудасю в кут і з гарчанням, загрозливо скалячи зуби, наближався до неї. А на паркані сидів смугастик, боягузливо підібгавши хвоста. Не гаючи часу, Чорниш кинувся Рудасі на допомогу. Він став позаду пса і відважно занявчав, відвертаючи увагу на себе. Пес погнався за Чорнишем, Рудася стрибнула у вольєр бізона, а Чорниш спритно вскочив у клітку до павичів, і злий пес пішов собі геть, піймавши облизня. І з цього дня чорне кошеня ніхто вже не дражнив. Рудася і смугастик вибачилися перед ним, мавпи розповіли усім слонам і носорогам про сміливе кошеня. А Чорниш вигадав пісеньку і тепер часто наспівує її. «Завжди з собою, друже, будь, забудь, як виглядаєш, завжди всі бачать тільки суть, яке ти серце маєш».
2: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: та вечора. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

читав молитву гірку, і мам говорив, сонце сходить буде, і все, що зникає, ще колись зійде. Ніщо не зникає, відповів йому брат, я битимусь тими, з ким бився Марат. Знаю, напевне, чому він помер. Щоранку відбився проти химер. Щодня він збивав у кров кулаки, аж доки над ним не згасали зірки. Не всі заступають за цю межу, всі наші знають, про що я кажу.

0: відійшов у бік. Він був молодший на рік. Марата вважав головним, тримався ним, всюди ходив за ним. Тепер ось мовчав, відійшовши нараз, і стримував сльози, певно соромлячись нас. Коли виносили тіло, почався сніг. Він падав із темних небес до ніг. І мам ішов попереду, наче мара. Весна на цвинтарі, не найкраща пора. Жінки починали плакати, а чоловіки відчували, як тихо згасають зірки.
1: Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо «Накипіло».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: так звучить радіо Накипіло. Падаю по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як один, так заб'ються серця.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Чути Харків. Радіо Накипіло.

0: звучить радіо «Накипіло». Звучить радіо «Накипіло».
1: Малолі та для нас не вимикай мій голос.
0: І так звучить радіо «Накипіло».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: Радіо накипіло.
1: Станція Славутич.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: В Україні друга ночі.
1: Станція Держпром.
2: Це станція Держпром.
3: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
2: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
3: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
2: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
3: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
2: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
3: Якщо ви далеко від рідного міста
2: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
3: я Олександр Бринза,
2: рушаємо з нами. Це
1: станція Держпром.

0: Могили на подвір'ях, відсутність світла, газу, каби, ракети та дрони.
1: Як відбувається евакуація із ще донедавна тилової громади Дергачівської, що на півночі області?
0: Тут нині оголошено обов'язкову евакуацію. І переселенців саме з цих країв сьогодні можна щодня зустріти у транзитному центрі в Харкові. Люди оформлюються як ВПО.
1: Як виживають під ударами керованих авіабомб та ракет, з якими складнощами стикаються і чому, попри щільні обстріли та поховання загиблих односельчан, частина мешканців все одно відмовляється виїздити.
0: Сьогоднішня станція Держпром – це репортаж із селища Слатине Дергачівської громади, що нині під щільними обстрілами росіян. Рушаймо.
2: Станція Держпром.
0: Ми їдемо, озброївшись чуйкою, це детектор дронів, та на швидкості понад 100 кілометрів на годину.
1: Випадки ураження автівок, велосипедистів та просто пішоходів, які рухалися цими дорогами за останній час десятки. За кермом речник Дергачівської громади Олександр Кулік розповідає, як напередодні російський дрон поцілив у двох літніх жінок. Вони дістали поранення.
3: Тут бажано менше 100 кілометрів не їхати, де дозволяється дорожнє покриття. Дороги, в принципі, проїзні, але дорога – це перша зона ризику, тому що якраз таки російські FPV-дрони і ждуни, і ті, які просто залітають, вони в першу чергу кружляють навколо дороги, чатують на автівки, і б'ють по них.
0: Центру Слатиного не впізнати. Картина апокаліптична. На одному п'ятачку між двоповерховими будинками сліди влучань і ракет, і кабів, і дронів.
1: Усі будинки побиті, посередині двору вирва, поруч перегорнута і вигоріла вщент автівка. Але перед кожним із будинків дбайливо висаджені клумби з квітами, що ще не встигли засохнути. Нас веде староста Слатинського старостинського округу Дергачівської міської ради Євген Івахненко.
4: Оце був прильот ракети серед біла дня. Оце пошкоджені всі будинки були від ракетного удару.
5: Що за ракета, який тип?
4: Судя по моніторинговим групам, як ми дивилися, то йшли запуски бандеролі, і судя по всьому, це саме ця ракета і була. Оце вона нанесла такі пошкодження і такі руйнування.
5: Скільки загалом ви нарахували пошкоджених будинків оцим ударом?
4: Від цього удара було пошкоджено 5 багатоквартирних двоповерхових будинків і 2 приватних. Тут двоє людей похилого віку були, вони маломобільні були. Коли ми зайшли в квартиру, вони там сиділи в себе на дивані, без вікон, без дверей, без нічого, під завалами. Швидка приїхала, слава Богу, вони були не ушкоджені. В шоковому стані, але не ушкоджені, і швидка їх забрала. Тут багато людей було, на щастя, ніхто не постраждав, вони самі змогли евакуюватися.
5: У вас за останній місяць активніше набагато людей виїжджають, я бачу, по транзитному центру.
4: Так,
5: скільки було на початок липня і скільки зараз людей?
4: На початок липня було десь 1200 людей, зараз 750 людей.
5: Тобто майже в половину.
4: Так, сьогодні, за сьогоднішній день, зранку, координаційний штаб, скидаєш мені дані, за сьогоднішній ранок вже 50 наших людей звернулись до Центрального координаційного центру.
5: Це означає, що вони самотужки виїхали і там зареєструвалися. 50 людей за ранок.
4: Сьогодні, так.
2: Станція Держпром.
0: Ми пройшли кілька вулиць, і усі будинки більшою або меншою мірою побиті. Староста Євген Івахненко заводить у двір, де приватний будинок зрівняно із землею.
4: Тут було влучання каба прямо біля житлового будинку. В будинку перебувала родина. На жаль, жінка, яка опинилась під завалами, вона загинула. Швидка приїхала і забрала, але не змогли її довести до лікарні. Зусиллями місцевих мешканців, які не стали осторонь, вони допомагали розгрібати завали, допомагали доставати ту жінку. Вона була ще при тямі, коли її дістали, балакала, але, на жаль, до лікарні її не довезли, жінка 35 років.
1: На іншій вулиці, перечекавши під деревами дрон, що полетів далі, помічаємо на даху одного з приватних будинків двох чоловіків. Заходимо у двір. Власнику будинку, пану Валерію, допомагає молодший односельчанин. Вони накривають брезентом побитий дах.
5: Дрон пролітав, ви так з даху і не злазили, так?
6: А що? далеко убежишь от него лишь.
5: Ну скажи, что вы робите?
6: Ну, помогаю человеку, он кажется, залатать, потому что он сам не может.
5: Коли це побило у вас, да?
7: 30-го в ночь, 2:30, от капка.
5: Оце що кабе? І вікон, бачу, немає.
7: Ну да, там ще треба закривати, тут не закрив. Одне вікно ціле, вся сторона оце. Угу.
5: Виїжджати не плануєте?
7: Вже виїхав, це я приїхав.
5: А, це ви приїхали закривати.
0: Росіяни зараз активно тиснуть в напрямку Козачої Лопані, що на самісінькому кордоні. Там тривають бої в самому населеному пункті. І такі населені пункти, як Цупівка, Прудянка, Слатине, Безруки і самі Дергачі, останніми тижнями армія РФ рясно засипає кабами, бандеролями та ударними дронами, говорить очільник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.
8: Ну, нещодавно було прийнято рішення на Раді оборони про обов'язкову евакуацію, а також примусову евакуацію родин з дітьми з наших населених пунктів, такі як Слатіно, Безруки і Руська Лозова. Майже всі родини з дітьми евакуювали. Зараз у нас в Руській Лозовій залишається 2 дитини і в Безруках 4 дітей. Зараз стоїть питання, бо відмовляються від евакуації дані родини. Сьогодні була з приводу цього якраз нарада відповідна. Зараз буде попереджено ще раз людей про те, що підлягають під відповідальність, якщо вони відмовляються евакуації. І буде в примусовий спосіб евакуйована саме родини з дітьми.
1: Розкажіть, будь ласка, про ситуацію в Козачій Лопані. Скільки там зараз лишається людей? Я бачила у вас в каналі фотографію вже могили на подвір'ї.
8: Ну, це не поодинокі випади. Сьогодні Козача Лопань, вона там вкрай скрутному становищі. Немає газопостачання, електропостачання. Там ідуть бойові дії в самому населеному пункті. Проблематика в тому, що ворог, який інфільтрується до населеного пункту, передягається в цивільний одяг. Цивільні ходять по цивільному одязі, тобто розібратись там, де ворог, де цивільний, вкрай важко, тому кількість людей, яка там залишається сьогодні десь біля 40 людей, які не мають бажання, навіть попри всі там ризики, не мають бажання евакуйовуватись, вони приїжджають на власних велотранспортах сюди, беруть гуманітарну допомогу, повертаються в Козачу Лопань. Є випадки, коли людина отримує поранення, вона телефонує на телефон, просить на евакуацію, стікаючи кров'ю. Ви знаєте, сьогодні навіть вийти до себе на городину або на певну локацію, в яку військовий доставляють гуманітарну допомогу, щоб взяти хліб, це вже майже спецоперація для місцевого населення. Якщо ми говоримо, щоб на кладовище поїхати, викопати яму, доставити туди труну і поховати там місцевого мешканця, який загинув, це неможливо, тому що ворог постійно контролює півдронами повітряний простір.
2: Станція Держпром.
1: Уже виходячи зі Слатиного, населеним пунктом ми переміщалися пішки, так безпечніше. Бачимо відкриту калитку в одному з дворів. Видно, що город та клумби доглянуті, квіти политі, значить, ще живуть люди.
0: Гукаємо господаря. Виходить чоловік пенсійного віку, який представляється Олександром. Питаємо, як живеться нині у Слатиному.
9: Що у нас тут тільки не гокає? Гокав усе. Я не можу перечислити усе. У нас з утра до вечора щось гавка.
1: Понятно.
9: Лучше не жити взагалі.
1: А що ви не виїжджаєте туди?
9: Тому що батьки 80 років. Куди його попру? Куди?
1: Так от... і з ним разом. До початку повномасштабного вторгнення у селищі Слатине жило понад 6,5 тисяч люду. Це було найбільше селище Дергачівської громади. Нині лишається...
10: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.
8: Велика кількість людей виїжджають, бо бачать, що ситуація погіршується. Ворог завдає постійно ударами і кабами, і бандеролями, і впівдронами. І в нас статистика майже кожного тижня є або ранені, або вбиті люди в цих населених пунктах. Тож велика кількість людей виїхала. Порахувати сьогодні чітка кількість людей, яка виїхала, неможливо, бо велика кількість людей виїжджає власними силами на власному транспорті. Бо попереду в нас зима. Ворог завдає удари в критичну інфраструктуру. На даний час немає електропостачання, газопостачання до населених пунктів Безруки, Руська Лозова, Слатино. І ми розуміємо, що сьогодні у людей є можливість навіть при евакуації десь заїхати в посадку, якщо летить дрон, десь сховатись, перечекати. Підійде холод, люди будуть залишатися без тепла, без світла, без гуманітарної допомоги, і евакуюватись звідтіля в холодну погоду буде вкрай важко, бо листя осипеться, буде погода холодно, і людей буде чітко видно навіть навіть в посадках. На жаль, не виїжджають люди, це категорія там 70+, які не мають бажання залишати свої домівки. На всі перемовини з нами або з поліцією люди реагують, що вони будуть залишатись, доки буде дозволяти їм безпекова ситуація. А їхні діти не приймають в цьому участі. І як показала практика, коли діти дзвонять батькам і ставлять завдання все-таки евакуйовуватись, тоді батьки йдуть заохочені в евакуацію і ми робимо свою роботу. Коли діти байдуже ставляться до своїх батьків, то батьки, звісно, вони вважають, що вони обуза для дітей. На квартиру діти їх не забирають до себе, бо некомфортно проживати в одній квартирі з батьками. І саме ці батьки вимушені залишатись у своїх домівках.
0: Сьогоднішній наш репортаж був із прикордонної Дергачівської громади, де нині триває евакуація із більшості населених пунктів.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.